0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți-aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Băieți, vesel de dimineață!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este joi, ne apropiem și de finalul săptămânii, încă puțin.
5: Soarele gata, s-a ridicat, să uită cu un ochișor, așa că hai! Espresso tonic, da, puternic, fiindcă intrăm pe energie, încă o zi de vacanță nouă, Grațiela, ce cauți aici, iar muncești?
4: Lasă, ținem și cu cei care sunt la treabă, să fim aici, să le aducem bună dispoziție, că o fi greu și de ei, așa, mai ales de dimineață, nu? Ne gândim la toată lumea.
5: Hai, da, am o știre. Mama, am o veste.
4: Hai, păstrează-o pentru mai încolo, zic să luăm o gură de espresso tonic și revenim. Bună dimineața!
0: We gonna do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigia.
7: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată
1: 778, let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în

0: chiar acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
2: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Ia ca măi, Grațiela, atenție, deci nu te ceri cu un siciliano niciodată pe un espresso, măi, nu te ceri nici cu moldovian ca la beri, măi, deci nu te iei, nu
1: de
0: te
1: ce,
0: iei,
1: de
0: nu.
1: Ce? De ce să nu te iei?
0: Pentru că
1: dacă
0: să termină,
1: te supără.
0: Să termină, măi, cu bataie, să știi.
1: Aoleu, deci poate. Avem grijă cu cine ne punem.
0: Niciodată, măi, te iei cu moldovian, te iei timpul la pământ, măi, băiatule, măi, fetița, dar fii atentă
1: ia,
0: la
1: ce
0: Iași.
1: S-a întâmplat? Așa.
0: La Iași. Da. S-a luat la harță doamnele de la un magazin de ăsta cu nume foarte cunoscut.
1: Așa că n-au păstrat rândul la casă, no? Nu?
0: Doamnele no? De la casă s-au luat la harță cu o doamnă,
1: da.
0: Care a vrut și ea, cred că pentru bărbasul, că doar nu pentru ea, vrea să cumpere niște boxuri cu bericioaică.
1: Așa.
0: Și a rezultat o diferență de 35 de bani care trebuia să fie cu promoția cu alea. Doamnele de la casă s-au luat în gură cu doamna care... Și pentru 35 de bani, ce
1: crezi
0: că s-a întâmplat?
1: Prețul etichetei, adică așa.
0: Pentru 35 de bani,
1: da.
0: S-a lăsat cu reclamație la colegii lui Nea Horica, știi pe Nea Horica?
1: Da.
0: Ăla de vânează de... bucătăria mică, unde ai și gândăcică?
1: Cum? Așa. Că nu-l știm cu toții.
0: Deci s-a lăsat cu plângere și a venit colegii lui Nea Horica de la Iași și a zis, da. Măi, magazinule, te-ai certat. Măi, ma, tale, te-ai certat cu doamna, ei? N-ai vrut să iei, să-i dai bericioaică, ei? Da.
1: N-ai vrut să-i dai 35 de bani? Na, și că acum a plătit mai mult, vezi.
0: Mai mult? Ma.
1: Da, da, azi furi un ou, mâine un bou, poate pe principiul ăsta a mers doamna care a făcut reclamația,
0: deci,
1: Valentin.
0: Nu, nu, nu, doamne, deci cred că s-a enervat, a zis, da, aici este
1: mă
0: promoție,
1: mai.
0: Dar cum adică, măi, dar eu, adică ce, eu sunt proast, măi? Băi, stai așa, că îi chem pe colegii lui Nea Horica, măi. Și colegii lui Nea Horica s-a dus la magazin și a zis
1: da.
0: Așa.
1: Femeia avea dreptate, nu?
0: Nu știu. Da, colegii lui Nea Horica zis așa, luați, dar ce amenda asta de 56.000? Luați-o și pasta de 6.000, aia prima pentru nerespectarea condițiilor privind comercializarea produselor. Așa, de asta de 6.000 și încă una, luați-mă daci pentru practici comerciale înșelătoare. Și decât să-i dea lui doamna 35 de bani,
1: da.
0: A dat la colegii lui Nea Horica 56.000.
1: Ai văzut.
0: Deci aveți grijă cu doamnele? Ochii. Da. Nu le enervați? A zis doamna că e așa, așa, așa.
1: E promoție, promoție, da, să deci, fie. Mai
0: măi,
1: dai și de la tine în plus, numai ca să o liniștești
0: deci,
1: pe
0: măi,
1: doamna.
0: Deci, băiatule, ăla de la șezlonguri, măi. Măi, dar dacă vezi că doamna e de la Iași, măi, ultimul tău cuvânt să fie așa. Da, doamnă!
1: Așa, așa, bravo!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. CFM.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Adela Popescu a publicat noi imagini de la Șușani. Vedeta și soțul ei s-au mutat pentru o perioadă la țară. Nu ne mai mișcăm de aici, a spus vedeta. A dezvăluit că întreaga familie s-a mutat pentru o perioadă la țară, mai ales că cei trei băieți ai lor sunt în vacanță. Și se declară foarte mulțumită pentru că are parte de rutine, de liniște. Spune că nu se mai mișcă de acolo. Te crezi și eu după o viață atât de agitată în capitală, cum să nu cauți liniștea la un moment dat?
1: Șușani ăștia sunt tot, parcă sună așa,
0: Șușani, da, nu știu pe unde sunt. În,
1: lângă Măciuca?
0: În satul vecin Măciuca.
1: Bine, am înțeles. Deci doamna de la Popescu s-a mutat lângă o Măciucă, nu? Și acum e bine? Deci se simte mai bine? Doamne ajută, ceea ce ne bucurăm. Înțeleg că e un loc absolut superb. Crezi și eu, da, da. Și doamna ce
0: de
1: zice că face?
0: Place.
1: Masaj!
0: Rutina!
1: Lângă Măciuca! Deci bravo, felicităm pe doamna Adela, care își face și masaj lângă Măciuca. Dacă se poate și e loc.
0: Vrem și noi restul doamnelor.
1: Nu, așa da, da, nu noi măciuca. Doi.
2: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Deci, doamnele, dacă nu se mută la țară, sunt rugate să
1: la
0: nu
1: Șușan,
0: se mute...
1: La Șușan, lângă Măciuca, adică...
0: Da, da, ceea ce e de bine, da. Sunt rugate să nu se mute nici la cimitir, pentru că după aia tot pe noi cade.
1: De ce?
0: Păi pentru că uite ce zice un domn de 87 de anișori, da, care s-a înscris la facultate, s-a înscris Grațiela ca să nu se plictisesc.
1: Ia uite, păi omul cât trăiește învață, nu se spune așa?
0: Ai mă, doamnă, se poate. Deci omul a zis așa că, domne, m-am înscris la facultate, decât să stau să dorm sau eu știu ce, dar
1: ia, uite, adevărat exemplu în viață.
0: Da, da, zice, da, n-am terminat nicio facultate, înțeleg că a început mai multe. Păi e bine și așa, nu
1: e rău. Oare o termină?
0: Zice omul așa,
1: cu ajutorul
0: soția
1: lui Dumnezeu
0: a murit, da, adică s-a mutat, nu la țară, s-a mutat tot într-un loc de ăsta cu verdeață, cu așa, dar nu e la țară. E așa. Și a murit doamna și copiii care...
1: La treaba așa, lor, la casele lor.
0: Și a rămas omul singur. Deci vezi ce i-a făcut? Că dacă doamna trăia, nu se ducea la facultate.
1: Păi mai avea el timp de facultate dacă
0: acum
1: trăia doamna.
0: Acum se duce
1: doamna
0: la facultate? Nu știu dacă omul, dacă are pensie specială, se duce la facultate, se întâlnește cu niște studente, de-astea mai...
1: Uite că la asta nu m-am gândit, Valentin, da,
0: care
1: bravo!
0: Care toată ziua pe Instagram, da, da, pe TikTok, pe asta...
1: Îl învață și pe domn,
0: da,
1: cum
0: îi sucește
1: treaba cu socializarea.
0: Mințile, îi ia pensia și gata, tataie!
1: Nu mai termină nici facultatea asta, că se îndrăgostește.
0: Da, dacă să... Ai văzut-o pe doamna Carla... Brasil,
1: de-am vorbit noi zilele
0: 32
1: trecute.
0: 32 de
1: anișări. Da, da, da.
0: Cu domnul care tot 87 avea?
1: Tot, cu vreo 50 de ani mai mare ca ea, da, așa. Da, dacă... dar era fericită. Doamna, uite, pot fi și alte studente, da, fericite. Iată... Depinde lângă cine se așează în, da, bancă.
0: Da, da, da, da, da, da. Dar aici mai ales că domnul, atenție, e pasionat de biologie.
1: Oh. Deci știe multe.
0: Și atenție și de misterele universului. Cine știe ce ei s-a așezat
1: cine
0: în horoscop?
1: Descoperă?
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. The hottest hits all summer.
3: Summer. Party rock in the summer. All summer long.
2: We are CFM.
4: Oi! Oi! Oi! Esta é mi partida!

CFF.

construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Const. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de

0: la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto. Vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
6: Hit music all summer long. CFM.

0: free all night long.
1: Iată, uite, Oana Liz joacă la pariuri. Se pare că a învățat și ea ceva de la domnul Liz.
2: La ce? La ruletă?
1: Uite, și-a încercat norocul la pariuri în timpul Cupei Mondiale. Iar un meci important i-a adus și un câștig, zice ea.
2: Să zicea bunica mea o vorbă cu să fii noroc să ai.
1: Iată, vedeta a ales să mizeze pe meciul Brazilia-Norvegia de la Cupa Mondială, iar alegerea s-a dovedit una inspirată. Partida s-a încheiat cu victoria Norvegiei, scor 2-1, iar pariul i-a adus un câștig de 178 de lei.
2: Adică știi cum e? Mă întâlnesc eu cu ăla cu Smărândescu, să facem o bătaie și 1-1, ăla-i de 6 ori cât mine.
1: Și rămânem surprinși că a câștigat el.
2: Da, mamă, zicea, câștigat Smărândescu, dar și ălalt unde era? Era de desubt, îl lingea pe Adidas. Și zice, am pus și pariu pe Smărândescu, am câștigat chiar 2 lei.
1: Să vezi, uite noroc aici, nu?
2: Da. Și ce, cu ce să mai ocupă doamna acum?
1: Doamna are grijă de domnul, de domnul Liz în continuare.
2: Da, mi se pare corect.
1: Da, și se bucură de această sumă pe care îl
2: duce la sala de sport, la păcănitoare sau...
1: Și acolo face mișcare, nu? Cu degețelele.
2: Da. Pac.
1: Uite, deși suma câștigată nu este una impresionantă, mesajul ales de Oana spune multe despre felul în care privește situațiile dificile, adică cu umor și autoironie, aceasta a transformat un câștig modest într-un moment de optimism. Știm care probleme financiare.
2: Cine?
1: Ea și domnul Liz. Și el.
2: Are?
1: Probabil n-a mai câștigat în ultima vreme, nu știu ce să zic.
2: Iubito, contul meu s-a micșorat cu o cifră, nu mai am decât 8 cifre în cont. Ce facem? Suntem săraci?
1: Da, dar uite, a rămas alături de el și la bine și la rău.
3: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
4: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
5: Asculți espresso tonic la CFM.
3: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
4: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego!
5: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără...

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Hit music.
9: All summer long.
8: CFM.

0: Apropo de doamna Oana, care îl scoate pe domnul Viorel, la sau plimbare. Invers, nu e clar, da. La păcănit. Puiul păcănim și noi ceva. Ce crezi că a făcut o doamnă din Italia? În loc să păcănești ea ceva, a sunat la 112.
1: Da.
0: Ca să reclame că soțul ei refuză relațiile intime, motivând că e prea obosit.
1: Vai, așa da. Ceva.
0: Deci, doamna e din Livorno.
1: De ce doamna? Nu și-a rezolvat problema cu el întâi?
0: Da, puteați să vă dau numărul meu de telefon, de ce să sunați la 112 să-i deranjați pe oamenii ăia? Dar ce puteau ei să facă? Da, deci decizia n-a fost cauzată, ziceam, de frică, nu.
1: No.
0: Dar ce au făcut agenții? Au venit ăștia? Da.
1: Deci au luat în seamă reclamația doamnei. Dacă sunt la
0: 112, dar da. Nici nu se
1: era
0: poate
1: așa
0: altfel.
1: Asta o urgență, ce
0: mi
1: să zic.
0: Mi se pare firesc.
1: Da.
0: Așa că agenții de poliție din Livorno au venit, au aflat care e treaba, au aflat că era un refuz categoric pentru că omul era obosit și a zis, băi, ia-ți o vacanță. Că dacă nu, și ia-ți o vacanță cu doamna, că
1: cu
0: dacă
1: doamna,
0: ții singur, venim noi. Așa că, da, până
1: așa
0: la urmă...
1: Așa că doamna s-a ales și cu vacanța și cu domnul neobosit, adică...
0: Da, no? Sau măcar puțin odihnit înainte de a fi obosit.
2: Wake up! Eyes open, speakers blow! Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Ai, trezirea somnului roșilor.
1: Nu mai dormiți. Deși vremea asta ne cam trage la somn, ce-i drept, dar n-are nimic, că suntem noi aici.
0: Doamnele au dreptul să doarmă doar dacă au un comandant de navă care acum e la cârmă.
1: Mai îngăduitor așa, să le lase să-și facă somnul de frumusețe de dimineață. Că poate a fost weekendul greu, poți să
0: zic,
1: știi.
0: Dar știu ce să citesc.
1: Avem datele meteo,
0: da, a venit vaporul cu meteorologi. Ca în fiecare dimineață la ora 8 trece barca și anunță: lumie, lumie, o să plouă azi, dar puțin, măi băiatule, dimineață. Așa spun radarele care monitorizează nori pe cer, până undeva pe la ora 10, mai dă cu o plăicică de-asta subsireșin, așa, adică nu e...
1: Da? Plăicică de vară, Valentin, da, exact.
0: Și nici frig nu e. În momentul ăsta, acuși, sunt 19 grade la Mangalia Costinești, 20 la Constanța Năvodari, 20 la Sfântul Gheorghe, 19 la Sulina pentru cine e mai iute de picior și vrea să prindă o barcă. Dacă ajungeți acolo, mergeți pe la prietenii noștri de la Perla Sulinei, unde veți puteți să cereți calcan pe pat de cartofi.
1: Fa, ce ne faci de dimineață? Iar ne faci poftă.
0: Săptămâna,
1: de luni,
0: săptămâna bună începe cu anunțuri de dimineață.
1: Ca să știm să ne facem planurile.
0: O să mai avem și alte recomandări și pentru Delta și pentru Dobrogea și pentru noi toți, încet, încet, ca să știm de dimineață pe unde dăm cu ronțăiala,
1: nu? Să nu stăm în dubii, nu? Unde deci, să mâncăm un pește.
0: Da,
1: bun.
0: Să nu vă faceți griji de vreme, mai picură din când în când. Astăzi, pe la ora 1, de exemplu, e cu soare pe cer. Hai tu, Nora, și e mai răzlețișă.
1: Hai să fie, ca atâta. Să se bucure și turiștii, da? De deci, o zi la, de plajă.
0: La 1-2, viață frumoasă. Dacă vrei să te duci la plajă, te duci la plajă. După amiază, la ora 6-18, adică 22 de grade la Mangalia Costinești, 23 la Constanța Năvodari, 23 la Sfântul Gheorghe Sulina. Da? Ce poate să fie mai bine și mai frumos? În județ tot așa e soare, 23 de grade, PGL-urile se odihnesc astăzi, fiindcă e luni, excepție probabil cel de la Deleni. Dacă cineva are drum vreun turist care zice, frate, că nu vreau astăzi la plajă, mergeți să vizitați Mănăstirea Ștefaniană de la Deleni. Este singura mănăstire din Dobrogea construită în stil ștefanian, adică așa cum se făceau bisericile din lemn pe vremea lui Ștefan cel Mare.
1: Merită vizitată
0: de lea. Frumusețe de frumusețe și într-un loc spectaculos.
1: Asta ca să nu mai zicem că nu avem ce face într-o zi mai ploioasă.
0: După aia
1: așa.
0: O plimbăreală pe la Adam Clisi, vedem monument, vedem muzeu, vedem cetate. Dacă vrem să vedem și o sticlă cu vin, sunt niște crame pe acolo.
1: Asta mai pe seara, la final și de
0: dacă,
1: zi.
0: Da, și dacă pe drum spre Vișoara... Da. Îl vedem pe Nea Gigi, cum spun hâtrii, sau pe domnul Gigi Albu, patronul, proprietarul de la cramă de acolo, putem să-l strigăm că ne ține de vorbă 3 săptămâni, adică nu e nicio problemă.
1: Povestește despre strugurași,
0: da, o să vă mai povestesc că am fost grație la
1: ce ai făcut în weekend,
0: am fost vineri și am filmat mai multe locații interesante, dar între altele am ciugulit ceva la bătrânul punct turistic din vie de la Murfatlar.
1: Ai ciugulit, doamne.
0: Am ciugulit ceva.
1: Așa, puțin. Puțin, dar bun.
0: Este vechiul...
1: Hai că abia aștept să ne povestești.
0: Hai că nu spunem totodată, că și așa vorbim mult. Deci vremea e încurajatoare și pentru vizite și pentru stat la soare. Azi e zi de delfinariu sau casino, dacă n-aveți chef de nisip.
1: Așa că rămâneți oricum cu noi. Suntem până la ora 11 împreună la Espresso Tonic. O să avem și un concurs ora asta și horoscopul. Așa că stați cu noi la cafea. Neața!
2: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Bun venit la Simple Store!
1: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri cu dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete pe toate le-am

0: Umblat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
0: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
1: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
0: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
1: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
0: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Platonic cu horoscopul din această dimineață, Valentin. Da, uite, sunt trei zodii.
1: Bună dimineața,
0: dar până trecem la zodii, avem ceva de anunțat,
1: da,
0: nu?
1: Da, repede mâna pe telefon, doamnelor și domnilor, tătici și mămici, care vreți să duceți la joacă niște pitici, puneți mâna pe telefoane și trimiteți repede un mesaj scurt din trei cuvinte, puteți să-l scrieți sau puteți să-l spuneți Culture Kids Arena la 0786 661 661. Două vouchere cu 12 intrări gratuite până la sfârșitul lunii iulie, câte un voucher pentru un mesaj, da? Pe principiu, cam fiecare dimineață, pe principiu, primul sosit, primul servit. 0786 661 661, Culture Kids Arena. Da, și noi dăm câte un voucher pentru câte un câștigător. Culture Kids Arena este un loc de joacă mare, frumos, modern, are tot ce vrei, atât pentru copilul tău, cât și pentru tine, pentru că lângă locul de joacă de vreo 1000 de metri pătrați, dacă nu chiar mai mare, este și un pub la care poți să te odihnești la o cafeluță, să zgârii telefonul până scade unghia. 0786 661 661, încă o dată pentru cine n-a auzit, 0786 661 661. Ce zic zodiile?
0: Avem trei zodii. Toate trei vor avea parte de alte oportunități vara asta. Uite, începem cu Gemenii. În cazul nativului Gemeni, anul acesta și vara asta în special vine cu o claritate mai mare, precum și cu momente în care se va întreba ce își dorește cu adevărat.
1: Dar ce îmi doresc eu cu adevărat?
0: Știu ce vreau. Un geam îmi spune că vrea una, celălalt că vrea alta, probabil.

0: toate. Da, sănătatea că e mai bună decât toate, nu? A doua zodie, Scorpionul. Veștile favorabile se adună rând pe rând. În cazul nativilor Scorpion, au ocazia să traverseze o perioadă de introspecție în care se liniștesc.
1: Se vor înțepa singuri.
0: Privesc spre lucrurile pozitive.
1: M-am așezat pe coadă, firea.
0: Și a treia zodie, ce va avea parte de schimbări vara asta, este Capricornul. În cazul nativului Capricorn, planurile mari vor prinde contur în zona profesională și va revizui aspectele care au funcționat. De altfel, nativul își va îndrepta atenția către planurile de viitor și va căuta cele mai eficiente metode și strategii pentru a-și atinge obiectivele. Sună bine și la Capricorn, nu?
1: Capricornul-i manager, urcă firma până la cer.
0: Să fie bine la toată lumea.
1: Atenție, pregătiți-vă, pentru că la următoarea intervenție mai avem un concurs, unul nou-nouț, și dăm două invitații la un spectacol de operă.

0: puțin da, și să
1: bagă, vorbim. Bagă mâna de aia cu concurs ca să mă simt în vână, așa.
0: Pentru că asta
1: pentru
0: urmează,
1: că
0: nu?
1: Facem un concurs nou, facem un concurs nou cu prietenii noștri de la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Ia să auzim semnală.
0: Așa că pregătiți-vă telefonul.
1: Da, 0786-661-661. Avem aci la noi, două invitații. Da, astăzi o să dăm una și mâine o dăm pe cealaltă. Deci cine trimite repede, dar repede de tot, la 0786-661-661 un mesaj scris sau vocal Carmen, primește o invitație pentru două persoane la spectacolul Carmen de Bizet, celebra operă, care se va desfășura duminică 19 iulie la ora 19 în sala de spectacole a Colegiului Național de Arte. Opa. Regina Maria!
0: A venit mesajul, îl felicităm, da, pe ascultătorul sau ascultătoarea, nu știu,
1: o
0: se
1: să
0: termină
1: vedem,
0: numărul 072.
1: Ascultătorule sau ascultătoare, o te vom contacta.
0: Uite,
1: în
0: Ionuț,
1: privat.
0: Te felicităm, Ionuț, mergi la Carmen, cu cine vei merge, cu Carmen?
1: Da, cu cine vrei tu, mergi la Carmen cu Elena sau cine știe, treaba lui Ionuț. Atenție, stați pe lângă noi, fiindcă facem un concurs și mâine, o să dăm și mâine o invitație, Teatrul Național de Operă și Balet, Iaca, ce ziceam, anunță acest spectacol absolut minunat, dragilor, este o operă a unui mare, mare, mare autor, George Bizet.
0: Gata, mergem, da, și noi, Valentin, Bizet. Și da.
1: Carmen,
0: îl
1: Carmen
0: felicităm pe Ionuț
1: super cunoscută.
0: Dată. Deci mâine dimineață o altă șansă, nu? Pentru
1: mâine,
0: cei interesați
1: mâine
0: de Carmen.
1: O altă șansă și dăm și alte detalii despre acest spectacol care se desfășoară, vă spuneam, în sala Colegiului Național de Arte, Regina Maria, Carmen de Bizet.
0: Visionare plăcută. Și haideți cu volumul sus la Espresso Tonic. Neața!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Welcome to another day.
8: Yo! Espresso la CFM.

0: afară nu mai plouă.
1: Nu mai plouă.
0: Numai, dar sunt bălți.
1: E trecut de ora 9, sunt, nu e. Nici nu mai plouă, ea, nici trecut de ora 9, nu e.
0: Da, e aproape ora 9. Atenție, atenție, urmează sfaturi pentru cei care și-au scăpat telefonul în baltă, cum ar fi. Fiindcă ai sesizat că lumea umblă pe stradă cu ochii în telefon?
1: Da, da, și din păcate chiar și pe trecerea de pietoni am văzut multe persoane cu ochii în telefon.
0: Ca atare, dacă ați scăpat de șoferul care se uita la telefon în timp ce conducea și voi treceați pe zebră,
1: da,
0: și vă uitați la telefon, deci așa, dacă ați scăpat de acest moment, dar v-ați scăpat telefonul în apă, iată, prima și prima dată trebuie să acționați rapid. Adică nu te uiți și spui, nu te uiți la și spui, mă, ce prost sunt, mi-am scăpat.
1: Să-ți pui mâinile în cap, să te băicărești. Adică, reacționezi
0: direct. Adică, repede, nu pe așa prea mult, hap, l-ai scos din apă și l-ai închis imediat. Mm-hmm. L-ai închis, ha! Ca să îi oprești funcționarea. După
1: deci
0: care
1: cele 3 secunde, că atunci când scapi ceva pe jos,
0: cele o, ce, mănânci, cele o secundă le... te bagi repede, nu te lălăi 3 secunde. Aici e invers decât cu taurul comunal, înțelegi? Ăla zice după 3 secunde, mamă, 3 ore, ce mă doare spinarea. Băi, 3 secunde, nu-s 3 ore. Aici e pe invers. Deci, repede, îl scoți din husă. Dacă are husă, papuc, mm-hmm, ceva, jap. Și după aia îi scoți
1: cu feonul.
0: Îi scoți husa și îi scoți repede cartela SIM.
1: Și cartela, uite că la asta nu mă mai gândeam.
0: Repede de tot, după care tamponezi exteriorul ca să-l uști și ții telefonul cu porturile în jos. Adică după ce îi scos SIM-ul,
1: da,
0: are niște lămuțe așa,
1: da, da,
0: de
1: da,
0: cupru care strălucesc. Ele zic că-s daur, dar nu-i adevărat. Și le pui așa ca să scurgă în caz că mai e ceva înăuntru, da? După care îl lași să se usuce într-un loc bine ventilat. Bă, dă principiul la tine acasă. Mm-hmm. Adică dacă ți se pare că...
1: Că așezi cu el în fața ventilatorului,
0: da,
1: și stai așa
0: și
1: ca
0: stai
1: o stană
0: așa
1: de piatră.
0: Și s-ar putea să-ți și placă și ție vorba cântecului ăla de la Vița de Vie, basul și cu toba mare.
1: Sau cel mai simplu, renunți, deci, la el și ți-ai altul.
0: Dacă nou, nu ne credeți pe noi, atenție, citim cele 4 reguli furnizate de o mega companie care face foarte multe telefoane, dar aproape umblă singure pe stradă. Regula numărul 1, dacă dispozitivul tău a fost udat sau scufundat în apă, trebuie să-l oprești imediat. A doua regulă, după ce ai oprit dispozitivul, șterge-l cât mai repede, îndepărtează cât mai multă umezeală de pe baterie, cartele SIM, carte memorie și celelalte componente folosind un prosop uscat. Nu prosopul de la plajă, deci. Regula numărul 3, dacă dispozitiv ai vărsat un coniac, o bere sau apă de mare, atenție,
1: da,
0: care e extrem de periculos, este important să îndepărtezi sarea și impuritățile ei, fiindcă vor ataca plăcă de băzu și
1: dacă îl scapi în toilet, că îl mai porți în buzunarul de la spate.
0: Dacă îl scapi, scapi în toilet în timp ce...
1: Nu trage apa, în primul
0: rând. Asta e ultima regulă. Asta se numim ultima. Deci dacă l-ai scăpat în toaletă în timp ce,
1: da,
0: sau imediat,
1: vai,
0: ce, nu înainte să, trage apa. Mai contează. Dacă îl scapi înainte să, mai ai o șansă, îl scoți repede și urmezi regulile pe care le-am citit noi adineauri. Și ultima strigare,
1: da,
0: dacă l-ai scăpat în apă, dar
1: da,
0: ești blondă, ai 1,80 m, 52 de kg, fustiță de 3 cm, poșetă de la Zitu, Vuitu,

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. La Palatul Cotroceni au loc astăzi noi negocieri pentru deblocarea crizei guvernamentale. Președintele Nicu Jordan se întâlnește cu liderii fostei coaliții de guvernare, socialdemocratul Sorin Grindeanu, liberalul Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Fritz, cel al UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian. Discuțiile sunt legate de găsirea unei soluții pentru ieșirea din blocajul politic și formarea unui nou guvern. Aceasta după ce în luna mai cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Doi candidați din județul Constanța au obținut media 10 la bacalaureat. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național. Dacă inițial o absolventă a liceului teoretic din Hârșova era singura din județ cu media maximă, după soluționarea contestațiilor și o absolventă a Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța a reușit această performanță. În toată țara sunt 70 de candidați care au luat 10 la bacalaureat. Rata de promovare a examenului la nivel național a crescut cu peste 2%, până la 76,9%. Localitatea Gigea rămâne fără apă potabilă timp de 24 de ore. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unei avarii apărute la conducta de alimentare amplasată pe malul drept și malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră. Pentru realizarea reparațiilor, furnizarea apei potabile va fi sistată de marți 14 iulie ora 5 până miercuri 15 iulie la aceeași oră. Vor fi afectați toți consumatorii din Gigea. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Nivelul Dunării este în continuă scădere. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că pe tot parcursul acestei săptămâni, debitul Dunării va fi în scădere la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, până la aproximativ 1800 metri cub pe secundă. Valoarea este de aproape 3 ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4700 metri cub pe secundă, ceea ce afectează transportul pe Dunăre. Trecerea cu bacul de la Bechet a fost suspendată temporar. Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, se declară mulțumit de evoluția jucătorilor săi în Supercupa României, chiar dacă formația sa a fost învinsă. El a recunoscut totuși că este o mare dezamăgire atunci când pierzi la loviturile de departajare. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce s-a impus în fața Universității Cluj cu scorul de 5-3 pe stadionul Ion Oblemenco. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 1-1. Vremea este normală termic, dar se înregistrează și ploi la Constanța. Maximele în județul nostru se vor încadra astăzi între 22 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse pe arii extinse. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Gigea.

0: pentru că, fii atent ce spun cercetătorii.
1: Ia zi, ia.
0: Că nu că îmbătrânești mai devreme dacă nu dormi suficient. Ai cum fața adică? Mai obosită, mai îmbătrânită dacă nu-ți faci somnul.
1: Dacă nu dormi destul sau...
0: Da, da, așa cum recomandă specialiștii, vreo 8 ore pe noapte, da.
1: De unde
0: pe lângă asta, un studiu recent a constatat că reducerea somnului cu doar 90 de minute pe noapte timp de 6 săptămâni i-a determinat pe participanți să ia în greutate chiar. Dacă vrei să te îngrași, uite cât de simplu e.
1: Pui pe tine?
0: Pui pe tine, dacă dormi cu o oră jumate, așa mai puțin decât dacă, în mod normal.
1: Dacă ora aia și jumătate o petreci în bucătărie, cred că pui pe tine.
0: Da, dacă faci mișcare, nu se pune?
1: Nu știu dacă se pune pe tine sau cine.
0: Cine se pune pe tine?
1: Da.
0: A, kilogramele. Kilogramele,
1: da. De preferință până în 50. Am și pierdut firul logic
0: cu gândul la somn, nu-i așa?
1: Da, nu cu gândul la frigider. Dar lasă că vine acum perioada cu pepeni. Nici nu vreau să mă gândesc.
0: Deja sunt pe piață.
1: Sunt, dar încă n-au inundat piața.
0: Nu vorbim despre gustul lor, că...
1: De ce?
0: Pepeni. Că n-au.
1: Bun, românești, dar stai să vezi ce o să stai să vezi acum putoare prin oraș.
0: Îi așteptăm pe aia de buleni.
1: Acum și la

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med.

0: soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
1: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722-266-119.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
7: Espresso. La CFM.

0: Espresso Tonic, 9:27 de minute. Ne-am întors în această dimineață de luni. Mai mohorât așa.
1: Nu e
0: din
1: adevărat.
0: Punct de vedere meteorologic.
1: Nu e adevărat.
0: Adică parcă e prima zi de școală, Valentin.
1: Este luni, a dat cu spălat. Să se spele, că era puțin praf
0: cele
1: de
0: rele să se spele.
1: Și s-a spălat și acum e curat, poți să și dormi pe jos. Încă nu, dar mai durează.
0: Stai
1: puțin
0: să se usuce puțin.
1: Un pic, iese soarele, cam într-o oră jumate așa.
0: Hai că-l așteptăm. Deocamdată vorbim despre lucruri frumoase. Uite, despre nunțile din Ecuador.
1: Așa, da.
0: Fenomen inedit.
1: Samba si trabajo, no!
0: Căței devin martori simbolici la nunți,
1: adică?
0: Și chiar semnează alături de miri. Păi, uite, nunțile nu unesc doar destine la două persoane. Sunt situații în care fiecare membru al familiei are un loc special, inclusiv animalele de companie. De la începutul anului, cel puțin 20 de cununii civile din Ecuador au avut niște căței în rol de martori simbolici ai iubirii. Aceștia, uneori în ținută festivă, aduc verighetele sau chiar semnează cu amprenta lăbuței într-un registru alături de miri.
1: Da.
0: Ce frumos!
1: Vai
0: ce
1: de
0: drăguț.
1: Mine! Dar dacă vii cu San Bernardo sau cu Mioriti, cu Carpatin...
0: Te mai gândești dacă o mai iei de nevastă.
1: Mă, ideea este, dar dacă, nu știu, vii cu Mioriti și ăla are ceva împotrivă. Nu-l place pe el.
0: Da.
1: Mioriticu e prietenul ei de când era mic și vine unul, un dubios, care o ia pe doamna, cum ar fi. Nu-l mai lasă să doarmă cu doamna în cameră, din asta. Dacă
0: Vai.
1: Ridică piciorul în timpul evenimentului.
0: Păi te pui bine cu dubiosul, apoi îl chem la nuntă, nu?
1: Nu știu ce să zic.
0: Îi duci un os.
1: Îi duci un os, te lași mușcat, din astea. Hă? Sau cum?
0: O dai în prietenie și pe urmă îl chem la nuntă.
1: Îl
0: să scoți
1: la o bere.
0: Lăbuța.
1: Da.
0: La o bere, da.
1: Și care lăbuță? Că dacă îți pune Mioruchico o lăbuță, ți-a acoperit ceaslovul. Da, dar știi, există și o parte bună.
0: Care este asta?
1: Dacă ai boală pe ofițerul de stare civilă, îi spui ial.
0: Da.

0: doamnă, dă și mie.
1: Caute, caut, nu ne căutați.
0: Dați-mi dreptul la cuvânt, vă rog frumos de dimineață. Adică și-a repede.
2: Gigele, ia taci în gură.
0: Taci că eu vorbesc acum. Tu când vorbești cu mine, păliniște, să taci.
1: Ascultă, bagă bine la cap.
0: Da, da, cred că așa e dialogul pe plajele din Italia acum. Mai e și scândăloi.
1: Opa, ai și scândăloi,
0: ai și scândăloi, fiindcă o doamnă a venit cu copiii la plajă și le făcuse sandvișuri. Pe doamnă o chema Francesca sau de-astea, să n-aveți impresia că o chema Gherghina.
1: Și n-avea voie cu sandvișuri la plajă.
0: Mai e și scandal care, și nu oriunde, deci în Puglia, Puglia asta, atenție, fiind o regiune
1: o
0: destul de bogată, știi?
1: Nu pentru toată lumea, pentru toate buzunarele,
0: deci,
1: așa.
0: Deci doamna venise, a dat la copii să pape sandvișuri și opa, au venit barbidocii aia care umblă pe plajă, știi? Cu luați daci șezlongul, țacapac. Și nu, frate, adică cum să... Ce, atenție, cum adică mâncați pe plaja noastră sandviș de acasă? Foarte mulți turiști au sărit în apărarea femeii. Am zis, ce, alo? Păi, n-am înțeles.
1: Păi, așa, nu-ți vine să te mai duci în Puglia?
0: Ce zice unul? Nu pot să se aștepte ca eu să cheltuiesc până la 50 de euro pe zi ca să mănânc la restaurantul lor. Ei pot să facă ce vor în stațiunea lor, dar eu voi face ce vreau sub umbrela mea. Bine, acum să ne înțelegem, pe plajele din Italia, ca și pe alte plaje din foarte multe țări de-astea mediteraneene, nu există povestea asta cu șezlongul. Nu.
1: Adică l-ai inclus, nu?
0: Așa nu. Nu există șezlong.
1: La cazare.
0: Nu există.
1: Deci pur și simplu mergi pe cearșaf.
0: Șezlong la piscină.
1: Mai
0: ca
1: bine
0: să
1: stai,
0: nu stai
1: direct pe nisip,
0: pe gresie.
1: Te împământești.
0: Te duci la plajă, da, stai pe nisip. Ai voie să-ți iei umbrelă. Dacă nu ți-ai... Păi voi să-ți închiriezi dacă ai uitat
1: da,
0: să-ți
1: cumperi. Dar pliabil, atât. Poți să-ți iei?
0: Niente.
1: Nu, no, nimic.
0: Niente. Ăștia cu plajelii, plăjari, adică domne, stăți așa puțin. Spun, nu domne, stai că nu e vorba de doamna cu sandvișuri, dar sunt ăștia care vin cu roșii, cu brânză,
1: cu
0: ceapă,
1: pepene,
0: vin cu oala de ciorbă acelea pe plajă.
1: Și fac poftă și la alții,
0: poate,
1: nu de alta.
0: Frate, așa ceva. Deci scândăloiul e atât de mare încât însuși președintele regiunii a zis, băi, stați-mă puțin. Lăsați, bă, oamenii în pace și așa pe praful ăsta, poate nu mai vin ăștia pe aici.
1: Și li s-au făcut doar observații, adică amenzi.
0: Încă nu, dar președintele le-a bătut și obrazul la plăjari și le-a zis, băi, lasă-o așa, e aproape 6-10% mai scump decât anul trecut. Lasă omul să mănâncă un sandwich.
1: Bine că a venit.
0: Să mănâncă și
1: la
0: gura lui un
3: Espresso la CFM. Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
6: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
7: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți. Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: 10 minute până la ora 10, vin și știrile cu Ramona Iordache imediat, da. Însă până una alta, Valentin, uite, astăzi sărbătorim contabilului, este ziua națională a contabilului.
1: Da.
0: Ma, știi care este diferența dintre un contabil și o femeie? Contabilul se bucură când îi iese socoteala, iar femeia când îi intră socoteala.
1: Nu știu la ce te referi. Dar contabilul este persoana aceea din viața noastră ale cărei răspunsuri încep cu nu. Aș vrea și eu să dau o primă nuse. Aș vrea să mărim salariul la nuse. Aș vrea să mai cumpărăm niște scaune noi.
0: Gata, am pus eticheta.
1: Așa ceva. Avem și noi profit anul ăsta, nu se pun. Băiatule.
0: La mulți ani oricum, deci, tuturor de asta, contabililor.
1: Da, de asta eu
0: socotești singur.
1: Nu, eu propun să nu mai avem contabil, să avem doar contabile. Contabila.
0: Ce drăguț, dar facem discriminare acum, nu?
1: Da, câteodată în viață puțină discriminare. Oricum, doamnelor și domnișoarelor, avem o veste bună de la Comisia Europeană. De astăzi înainte, taurii, porcii și cocoșii sunt declarați infrastructură critică, adică strategică. Deci dacă aveți un taur pe acasă, aveți grijă de el, fiindcă s-ar putea să primească bursă de la Uniunea Europeană. De asemenea, dacă aveți un cocoș, chiar dacă aveți un porc, toleranță.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Inflația se menține la peste 10% în România. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a fost de 10,4% în iunie, în ușoară scădere de la 10,8% în luna precedentă. Nu sunt ieftiniri, dar a scăzut ritmul de majorare a prețurilor. Potrivit INS, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit serviciile, per ansamblu cu 13,6%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu peste 12%, iar ale mărfurilor alimentare cu 5,7%. Accident feroviar în județul Constanța. Incidentul a avut loc ieri la o trecere la nivel cu calea ferată din zona Poarta 1 Constanța-Port. Potrivit CFR, un autoturism a fost acroșat de o locomotivă a unui operator privat. Impactul s-a soldat doar cu pagube materiale, nu au fost înregistrate victime. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu susține că programul pilot Litoralul a dus la scăderea infracționalității în județul Constanța. Prezența forțelor de ordine este mai vizibilă odată cu desfășurarea acestui proiect, dar este nevoie de acțiuni și pentru combaterea violenței și pentru siguranța rutieră. În ansamblu, infracționalitatea a scăzut în județul Constanța, a spus Cătălin Predoiu. În schimb, a crescut violența domestică cu aproximativ 15%. Potrivit ministrului, acest fenomen este răspândit la nivelul întregii țări. Totodată, se menține ridicat numărul accidentelor de circulație, astfel că este nevoie de măsuri sporite și pentru prevenirea acestora. Elevii români au cucerit 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică. Ministerul Educației precizează că 2 dintre acestea sunt de aur, iar 3 de argint. Competiția s-a desfășurat în Columbia. Ministerul mai precizează că au participat aproape 400 de concurenți din 90 de țări. Yannick Sinner și-a trecut în palmares al 5-lea trofeu de Mare Slam. Tenismenul italian, numărul 1 mondial, a câștigat turneul de la Wimbledon pentru al 2-lea an la rând. El a învins în finala competiției pe germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial. Yannick Sinner s-a impus în 4 seturi, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru succesul de la Wimbledon, italianul este recompensat cu un cec de 3,6 milioane lire sterline. Vremea este normală termic, dar se înregistrează și ploi la Constanța. Maximele se încadrează între 22 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse pe arii extinse. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso Toni cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: în ultima oră pe ziua de astăzi, alături de invitații noștri, și anume Moroșan George și Kim Florin, sportivi de performanță. În primul rând, bună dimineața și bine ați venit la noi!
1: Bună dimineața!
0: Vedeți că avem de povestit, avem multe, multe curiozități, să zic așa. O să mergeți la calificarea pentru cel mai mare concurs de amatori, Mister Olympia, din Estul Europei. Dar până vorbim despre această calificare, aș vrea să aflăm mai multe informații despre voi, despre fiecare în parte. Începem cu George. De câți ani faci sport, George?
2: Bună dimineața! Acest sport îl practic de 10 ani. Înainte am mai făcut și atletism de performanță.
0: Ce te-a atras la culturism?
2: De când făceam atletism, aveam zile de forță, iar atunci când intram în sală mă simțeam în mediul meu. Mă simțeam foarte, foarte bine. Și după ce am renunțat la acest sport, la atletism, am apucat de fitness.
0: De câți ani? De 10 ai spus,
2: de 10,
0: ai
2: da.
0: Mers între timp la mai multe competiții,
2: da.
0: Din câte mi-ai povestit în pauză. Hai să enumărăm câteva dintre ele.
2: La primul concurs m-am dus în Serbia,
0: da.
2: Unde am obținut locul 3 la juniori, în cadrul Federației FBB Elite. Mai apoi am obținut și un loc 4 în Roma și un loc 5 în Madrid.
0: Felicitări pentru toate. Și trecem la Florin. Bună dimineața și ție încă o dată, Florin.
3: Bună dimineața.
0: De câți ani practici acest sport?
3: De aproximativ 7 ani și 11 ani de scandamerg.
0: Wow.
3: Fac majoratul.
0: Faci majoratul deja.
3: Deja mă sunt bătrân, trebuie să ies la pensie.
0: La ce competiție ai fost, Florin, și ce rezultate ai avut remarcabile?
3: În Scandenberg a fost o etapă foarte frumoasă, multiplu medaliat, undeva de 11 ani multiplu medaliat, iar în partea de culturism, Tiger Classic Diamond Cup, Grand Prix și top 5 la anul trecut la Pro Qualifier la Olimpic.
0: Felicitări pentru toate aceste rezultate. Am alături de mine niște campioni, nu glumă. O să vreau să aflu de la voi ce înseamnă antrenamentele pentru aceste concursuri, pentru calificarea care vine acum în august, am înțeles, nu? 29-30 august la Romexpo în capitală.
3: Da,
0: și curiozități de la ascultători, puteți pune întrebări pe WhatsApp la 0786-661-661 dacă vreți să aflați cum se pregătește un sportiv, nu neapărat de performanță, ci și unul amator, nu? Pentru antrenamente, ce înseamnă viață sănătoasă și așa mai departe. Cum arată o zi obișnuită din viața voastră?
3: Cum spuneam și în publicitate, ca la armată. Trezit de dimineață,
0: deci program strict.
3: Da, trezit de dimineață, patul făcut și, bineînțeles, cardio 30 de minute, mers lejer, să ne dăm drumul puțin la organism, după care, bineînțeles, începe mâncarea.
0: Cardio acasă sau la sală, unde vă antrenați?
3: Prefer afară.
0: Afară?
2: Eu am curat și acasă. Atunci când plouă sau vremea nu este favorabilă, fac în casă.
3: Eu prefer afară, deci, când chiar și când plouă.
0: Deci indiferent de anotimp, Florin, nu?
3: Da.
0: Chiar și iarna?
3: Și iarna.
0: Da, natura oricum te ajută mai mult să îți dea și starea aia bună de a face sport, că îți trebuie o anumită stare, nu?
3: Te trezești mult mai bine dimineața dacă faci asta.
0: Sunt sigură de asta. Haideți că o să mai povestim după o pauză, luăm o gură de cafea și ne întoarcem aici la Espresso. Neața! Hit music all summer long. CFM.

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți

0: înaltă ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.
3: Here we go again. Espresso. La CFM.

0: Vorbim despre sport, despre viața sănătoasă în această dimineață la Espresso Tonic cu invitații de astăzi, George Morășan și Florin Kim, sportivi de performanță care vor merge la calificarea pentru cel mai mare concurs de amatori, Mister Olympia din Estul Europei. Avem așadar concurs pe 29-30 august la Romexpo. Vă las pe voi să ne povestiți ce se va întâmpla acolo.
1: Trebuie în primul rând să fim pregătiți psihic mai mult.
0: Ce înseamnă asta? Să aveți moralul sus,
1: da,
0: nu?
1: Da, da. Vine o perioadă destul de grea.
2: În ultimele săptămâni de concurs, atunci când carbohidrații sunt foarte scăzuți,
0: da,
2: trebuie să fii foarte puternic mental, pentru că ai o perioadă în care nu ai energie foarte multă, te simți adormit și obosit mai tot timpul, adică trebuie să fii foarte tare psihic, să duci și antrenamentele 100% și să faci totul cum trebuie.
0: Deci va trebui să renunțați la carbohidrați,
2: da,
0: înainte?
2: Da, să-i scădem treptat.
0: Cu cât timp înainte de concurs?
2: Deja am început să-i scădem treptat, iar atunci în ultima săptămână îi creștem înapoi pentru a avea un look cât mai perfect pe scenă.
0: Și atunci, de unde vă luați energia?

0: dacă vă scade în această perioadă,
1: din motivația de a câștiga,
0: suplimente. Aha, motivația tot ea este cea mai importantă. La acest concurs sunt mai multe criterii, din câte am înțeles, nu? Adică pe categorii de înălțime, de... Voi sunteți la categoria de înălțime.
2: Da, la mens fizic.
0: Da, și mai departe ce se va întâmpla? Vă ținem pumnii, oricum, să veniți cu rezultate frumoase acasă.
1: Nici nu ne știm adversarii, nu știm absolut nimic, mergem acolo ca la loterie, dar mergem pregătiți.
0: Și cu încredere, bănuiesc.
1: Da, mergem să câștigăm, nu să venim acasă fără.
0: Cum vă antrenați în această perioadă? De câte ori pe zi, câte ore pentru concurs în special? Și pe urmă vorbim despre o zi obișnuită din viața voastră ca sportiv.
1: Antrenamentul de fiare undeva cam 45 de minute, maxim o oră. Maxim. Dar nu depășim, cred că, o oră. Depinde și de ritmul pe care îl avem în ziua respectivă, dar trebuie să menținem ritmul.
0: Plus cele 30 de minute de cardio de dimineață, nu?
1: Exact, da. Cam tot două antrenamente pe zi.
0: Iar înainte de concurs, cu câteva zile, vă antrenați mai intens sau vă odihniți, vă păstrați energia?
1: Ne antrenăm mai tare.
0: Mai tare, culmea.
2: Mai tare până la concurs, da.
1: Adică turăm de motoarele fix în ultimele săptămâni, le turăm din ce în ce mai... mai tare, numai că nu o să mai avem energie, dar bineînțeles că o găsim. Nu știu, găsim prin buzunare, pe undeva o căutăm noi.
0: Emoții mai aveți la astfel de competiții?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu. Suntem ca acasă.
0: Deci mergeți degajați, încrezători. Care-i sfatul vostru pentru cei care vor să se apuce de sport, de performanță? Nu neapărat pentru tineri, pentru că sunt și persoane, poate... de la o vârstă care vor să se apuce de mișcare.
1: Ei, asta cu vârsta
0: nu ai contează
1: nimerit-o.
0: Vârsta, nu?
1: Nu contează niciodată vârsta. Doar să știi ceea ce vrei să faci și ceea ce îți dorești. Dacă îți place sportul respectiv, nu trebuie să dai niciodată înapoi, adică trebuie să mergi în continuare. Este ca o pasiune, cum sunt cei cu pescuitul.
2: Și trebuie să înțeleagă că acest sport este un maraton, nu un sprint.
1: Exact.
2: Trebuie consistență în fiecare zi, o rutină care să-ți permită să faci totul cu drag.
0: Cât de importantă este disciplina?
1: Cam 80%.
0: Foarte probabil important. Aveți și voi zile în care nu aveți chef, pur și simplu, de antrenament, de sală. Ce faceți? Cum vă motivați? La ce vă gândiți?
1: Sincer să fiu, la mâncarea maică-mii mă gândesc la tocănița de ceapă, de obicei cu copănele.
0: Ce zici? Astăzi merg la sală, bag o oră de sală ca să mănânc tocănița, nu?
1: Da. Este mâncarea mea favorită. Nu mănânc altceva în afară de tocăniță.
0: Uite
1: de ceapă.
0: Uite ce motivație, da? Ai auzit, Vali, da? Nu. No.
1: După concurs fix asta voi mânca. Și dulciuri.
0: Chiar, mâncați dulciuri în general?
1: Perioada,
0: sau?
1: În perioada asta.
0: În perioada asta nu.
1: Nu. Uh-huh. Cred că... Dar, bineînțeles, că bine, ne uităm la ele, dar...
0: Ce dietă aveți în perioada asta? Deci fără carbohidrați.
1: Este o dietă spartană.
0: Cum vine asta? N-am mai auzit de ea.
1: Așa o numim noi. Bine, dietă. Noi o numim protocol, datorită și antrenorului nostru, Marius Chiera, care ne ajută foarte mult și este unul dintre cei mai buni antrenori, cred că, din Europa. Da. Mm-hmm. Are peste 100 și are sportiv, nu?
2: Da.
1: Este cel mai bun antrenor.
2: Și asta contează foarte mult atunci când concurezi, să fii o persoană critică și să ai un antrenor cât mai bun care să te ghideze.
0: Și să te motiveze, să te susțină.
3: Exact. Da, iertați-mă, eu am apărut mai târziu, iartă-mă, Grațiela. Nu mi-a mers bine o cască, nu știu dacă ne-ați povestit ce faceți pe scenă la concursul ăsta care se întâmplă în august. Ce faceți acolo? Și de ce se văd mușchii așa de primeniți? Atunci când îi încordezi, parcă nu se văd așa. Ce faceți? E o șmecherie, e un trick acolo.
1: Le edităm.
3: Nu cred că e la imprimata 3D. Nu, cu
0: AI-ul.
1: Da. Sau, bineînțeles,
3: deci ce o să faceți pe scenă acolo la concurs?
2: Pe scenă avem câteva poziții obligatorii,
3: adică,
2: pe care le vom face. Poziția front pose și back pose.
3: Adică? Din față?
2: Exact, din față și din spate.
3: Și vă întoarceți cu spatele la public?
2: Exact, da. Și la jurat.
3: Ți-am zis că așa era și la statuia lui David la Florus. Da, la fel, toate doamnele erau în spatele statuii. Și statuia era așa. Ok, deci și aveți pozițiile astea două care sunt clasice, probabil. Da, dar vă duceți cu ceva înainte, care e șmecheria?
2: Da, da, avem un tanning. Ne vopsim, practic.
3: Ce e tanning?
2: Ne vopsim, practic, da, ne bronzăm, exact.
3: Eu ascult.
2: Este o vopsea specială care îți scoate detaliile în evidență.
1: Îți conturează
2: mușchii. Exact.
3: E pentru profesioniști?
2: Pentru cei care concurează, da.
0: Vrei și tu, Valentin, nu?
3: Dacă mă duc la clună.
1: Ciudat este că rezistă decât câteva zile, 2-3 zile, după care plângi după el.
3: Bine și așa, te... nu, nu e toxică, deci poți să te dai la o dată la 2 săptămâni.
2: Cu siguranță.
1: Și bineînțeles că mai este și un ulei foarte special care se numește vascularizator și te ciupe foarte tare și e oribil, miroase foarte oribil.
3: Dar te arată boboc?
1: Da, exact. Da.
3: Bun, deci aveți aceste două poziții care sunt clasice, nu? Da. Dar e vreo regie sau se face ceva anume? Acolo e un pic de balet.
1: Da, trebuie să fii artist. Da.
3: Adică?
1: Să ai carismă pe scenă pentru a câștiga. Cu cât posing-ul, degeaba ești foarte mare și foarte bine muscular dacă nu știi să pozezi.
2: Și dacă nu arăți ce ai.
1: Exact.
2: Exact ca atunci când te duci în piață și vinzi o cutie cu roșii. Dacă nu le scoți în față și nu știi să le prezinți, ai pierdut tot. Deci posing-ul este foarte, foarte important.
3: Asta înseamnă că nu ți exersezi doar mușchii, exact. Ți exersezi și influența asupra publicului.
1: Aici putem punem și posing-ul ca și cardio după antrenament. Exact. Pentru că
2: pare foarte ușor, dar de fapt
1: este foarte greu.
0: Da, interesant. Ai notat, Valentin, să ne luăm și noi acel ulei și crema să ne controlăm.
1: Dar nu ulei de măsline pentru plajă.
0: Bun, vrem și câteva sfaturi de la voi, în general, așa, pentru ascultători. Ce înseamnă viața sănătoasă ca și alimentație? Somnul, am înțeles că e foarte important.
1: Da.
0: Sport și aceste rutine.
1: Pentru o odihnă plăcută ar fi ok undeva 6-8 ore să dormi, dacă îți permite timpul, dacă nu poți să mai ciupești după amiază, dacă îți permite și jobul sau...
0: Uh-huh. Contează ora de culcare, pentru că am înțeles că între 22 și ora 0 e cel mai bun somn, cel mai important.
1: Da. Pentru că este un hormon care lucrează în timpul nopții, undeva cred că între 4 și 5 dimineața este un hormon care lucrează fix atunci, în momentul acela.
0: Deci să nu ne trezim mai devreme de 5?
1: Ar fi indicat, dar joburile...
0: Ai auzit, Valentin, din nou, da?
1: Și bineînțeles că, bine, și băutul cafelei la fel este un proces, să nu bei imediat la trezire, să ai undeva la 30-45 de minute ca să-și facă efectul cafeina în corp, pentru că dacă bei cafeaua imediat la trezire, automat te simți mult mai obosit.
0: Ia te uită.
3: Și deci... să mai bei una.
0: Da, să bem noi pe a doua când ajungem la radio. Și pe lângă somn ne întoarcem și la alimentație.
1: Da.
0: Nu neapărat pentru un sportiv de performanță, ci pentru oameni în general. Ce înseamnă un stil de viață sănătos?
2: În general să renunțe la alimentele procesate, să elimine cât pot de mult zaharurile, creează inflamații în corp și fac foarte mult rău. Deci totul cu măsură, atât timp când nu se exagerează și ai o moderație în absolut tot și un echilibru, o să fie bine.
0: Deci voi mâncați de toate, să înțeleg, dar gătite natural.
2: Da.
1: Și mai ales perioada aceasta vară ar fi indicat sărurile minerale pentru a te hidrata mult mai bine, pentru electroliți.
0: Da. Sunteți de acord cu shake-uri, cu ovăz, fulgi de ovăz, ce se mai recomandă?
1: Da. Mm-hmm. Nu cu granola. Nu, are foarte mult zahăr și nu. Bine, lumea în general, ei cred că mănâncă sănătos, dar sunt anumite alimente care conțin foarte mult zahăr și sunt din comerț, dar ei cred că mănâncă sănătos. Ei nu se uită de fapt pe spatele etichetei, din ce este făcut. Se uită fix la raportul caloric și la proteine, nu și la zahăr. Asta este cea mai mare greșeală, pentru că dacă compari o cutie de muștar, poate avea, de exemplu, 6-7 grame de zahăr
2: sau, 30.
1: Sau 30. De exemplu, un muștar mai ieftin poate să fie mult mai sănătos decât un muștar scump. și tot așa. Adică trebuie să fii foarte atent la, la alimente.
3: Dar unul care ține foarte mult, fiindcă zahărul e folosit și ca păpuț de conservant. Pentru cine nu știe ce e granola, știi ce e granola? Te-am prins! Peste tot au apărut niște batoane proteice care sunt făcute din mai multe cereale, între care sunt băgate și merișoare și așa mai departe. Apropo de ce spuneai, lumea nu știe că peste toate astea e turnat un sos gros de caramel care e făcut cu zahăr din plin. Așadar, mâncați sănătos 6 tone de zahăr. Înainte de a mai pune Grație la poate o întrebare, o să vă spun eu pentru sănătate. Voi nu sunteți aici lângă noi, dar eu sunt aici și pot să vă spun pentru sănătatea domnilor care practică acest sport. E bine să stea alături și doamnele, pentru că domnii din fața noastră au doamnele cu ei. Iată ce obicei sănătos!
0: Total de acord, Valentin. Și o ultimă întrebare legată de apă. Mulți specialiști recomandă 2 litri de apă pe zi, de persoană, pe cap de locuitor. Alții spun că ar trebui să bei apă în funcție de numărul de kilograme. Voi ce părere aveți?
2: Eu recomand minim 3 litri de apă, mai ales 3. În perioada asta, da.
0: A, indiferent de câte chile ai?
2: Da.
1: Perioada aceasta este mult mai... bine, din cauza căldurilor, dar 3-4 litri, chiar 4 aș merge.
0: Automat, dacă mergi la sală, bei un kil.
1: Da,
0: ora aia de antrenament.
1: Bine, dacă mănânci o ciorbă la ora 12, la fel. Este...
0: Se pune.
1: Da, se pune. Adică...
0: A, bun. E bine de știut.
1: Orice este lini se pune. Și o doză de suc fără zahăr, la fel.
2: O doză la ceva timp nu face rău.
1: Nu face rău deloc.
0: Bun, vă mulțumim pentru prezența în studioul CFM. Vă ținem pumnii, mult
1: Doamne,
0: succes la mulțumim. Finalul lunii august la concurs și vă așteptăm cu rezultatele să povestim cum a fost.
2: Sigur.
0: Și ce aveți de gând pe mai departe? Că bănuiesc că mai sunt și alte competiții la care veți mai participa.
1: Ar fi bună o vacanță după.
2: Da.
0: Întotdeauna e binevenită.
1: Noi
0: zic
1: avem
0: să
1: vacanțe.
0: Începeți cu o vacanță.
1: Să începem anul cu o vacanță. Anul viitor să începem cu o vacanță.
0: Mulțumim, mult succes, vă ținem pumnii.
4: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: ți-am zis că o să iasă soarele. Ia uite afară, ia uite afară ce de soare și de minunăție. Hai gata, ia că mă duc la coadă la ulei de la, au zis băieții, să-mi dau cu el pe mușcheți.
1: Ca să-i scoți, da, în evidență.
0: Na, mă, deci când voi umbla pe stradă și vor întoarce capul după mine toate polonezele,
1: și
0: lituaniencele,
1: două, trei zile te ține, deci...
0: moldovencele, oltencele și celelalte doamne care au venit, aș zice și ardelencele, da? Dar până întorc ele capul, eu deja am ajuns în partea de la alta cartier. Da.
1: Te-ai îmbălțăma degeaba.
0: Deci poți să te dai și cu... Deci practic umbli cu cocoșul vopsit, că e urât altfel, nu? Deci te dai că e o vopsea, nu? Și umbli cu cocoșul vopsit. A sunat, da, într-un fel, da, da. Dacă nu, dacă faci doar un ps și s-a vopsit cocoșul, atunci trebuie să te gândești că ai nevoie de un cocoș mai mare, așa? Deci trimiși cocoșul la sală.
1: Important e vopsit să fie, păi da, îl trimis la sală ca să fie antrenat, nu?
0: Să consum pe el un spray de vopsea. Da, deci când, și când apare așa în ușa clubului, unde când te duci tu la club și apare cocoșul vopsit în ușa acolo,
1: da.
0: Mamă, să se întunece cerul și practic ai cea mai bună masă.
1: Tot chiar la dacă masă ajungem.
0: Chiar dacă n-ai rezervat.
1: Mai bine o sărim, zic.
0: Să sărim peste masă?
1: Păi da, da, nu, că doamne, e vară, să ne păstrăm siluetele.
0: Da, deci, da, vă rog, nu se poate. Bine, atunci vă rog să aduceți la masă 60 de mici vegani. De-aia făcuți din...
1: salată.
0: Da, tu ai văzut că sunt cârnați făcuți din mazăre?
1: Nu, i-ai încercat?
0: Nu, zău, deci nu pot. Asta nu pot.
1: Hai să căutăm rețeta.
0: Nu pot să trădesc,
1: dar
0: am văzut cârnați făcuți din macică, sunt vegani.
1: Înseamnă că există și mici din mazăre, dacă există cârnați.
0: Cred că există și de astea, nu?
1: Păi vara, uite, sunt recomandați.
0: Nu știu ce. Am văzut că lumea mănâncă tofu în loc de... Și tofu la tot un fel de veganism e. În fine, da, cu o halu,
1: fulgi de ovăz,
0: da, niște mici de adevărați de porcușor cu văcuță și cu oaie și niște felii de halumi puse pe grătar.
1: Ai văzut ce au zis invitații noștri din această dimineață? Că mănâncă de toate, dar sănătos. Mici, eu zic că sunt sănătoși.
0: Da, domne.
1: Că nu-i prăjești, da, acum,
0: văcuța,
1: îi pui pe
0: văcuța
1: grătare.
0: Nu paște iarbă?
1: Păi, corect.
0: Paște, deci e vegană, da? Porcușorul nu mănâncă de-astea, trifoi, buruieni, nu știu ce.
1: E și el sănătos?
0: E sănătos. Oaia, oaia, paște oaia, nu? Deci e sănătoasă.
1: Deci sunt permise.
0: Așa, și focul nu e cu cărbuni, cu lemn, cu astea, cu bio, cum ar fi?
1: Da, e pe natural, domne, și focul.
0: Deci
1: lemn,
0: nu
1: lemn.
0: Deci,
1: așa că...
0: stimați bărbați, nu dați niciun pas înapoi. Grătarul e de pe
1: rămâne
0: vega.
1: La loc de cinste. Da. Vă pupăm până mâine dimineață. Vă dorim o zi frumoasă. Bye!
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți Espresso Tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Doamne, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: dimineața, știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Energia electrică este prima în topul scumpirilor din România. Tarifele înregistrate în iunie sunt mai mari cu 60% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că pe următoarele locuri sunt chiriile, mai mari cu 43%, și motorina, care s-a scumpit cu 28%. Tarifele la apă, canal și salubritate au crescut de asemenea cu 16%. În privința produselor alimentare, cele mai semnificative scumpiri sunt la cafea, aproape 20%, carnea de vită și laptele de vacă, 12%, în timp ce pâinea este mai scumpă cu peste 8%. Există totuși și ieftiniri, la cartofi cu 14%, la fructele proaspete 9,4%, mălai 5,5% și făină 4,2%. Un bărbat din județul Constanța a ajuns în arest preventiv după ce a condus băut și fără permis. El are 29 de ani, iar în weekend a fost implicat într-un accident la Năvodari. Potrivit IPJ Constanța, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din oraș, bărbatul a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat două mașini parcate. Polițiștii au stabilit că el consumase alcool și nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost reținut și prezentat apoi instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada organizează un nou tur cultural-educativ. Participarea este gratuită. Evenimentul va avea loc mâine de la ora 18, iar punctul de întâlnire este statuia lui Poicei. Turul cultural este parte a proiectului Case Celebre din Constanța Veche și se desfășoară sub îndrumarea profesorului dr. Răzvan Raul Ivan. Publicul este așteptat să descopere de istoria Constanței, clădirile emblematice și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea orașului. Aerul condiționat defect, mizeria din vagoane și din toaletele trenurilor sunt printre principalele nemulțumiri ale românilor care călătoresc cu trenul. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a prezentat un bilanț al sesizărilor făcute de pasageri, după ce în urmă cu o săptămână a lansat un formular online pentru semnalarea problemelor întâmpinate. 65% dintre pasageri spun că nu funcționează aerul condiționat, iar 29% au sesizat curățenia în toalete și în vagoane. De asemenea, potrivit ministrului, 86% dintre pasageri nu ar recomanda altcuiva călătoria cu trenul. Daria Silișteanu a cucerit medalia de argint la proba de 100 metri spate la campionatele europene de not pentru juniori de la München. Sportiva română a încheiat cursa cu timpul de 1 minut 0 secunde și 11 sutimi. Proba a fost câștigată de o notătoare din Spania. La europenele de juniori, România a participat cu 17 sportivi, iar bilanțul total este de 3 medalii. Tot Daria Silișteanu a obținut aurul la 50 de metri spate, iar Aisia Secariu a cucerit bronzul la 200 metri spate. Vreme normală termic, dar și ploi la Constanța. Maximele în județul nostru se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse, mai însemnate cantitativ în jumătatea vestică a județului Constanța, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vier.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: tic-tac, tic-tac, uite că weekendul s-a terminat, iar tic-tac, noi suntem acum la Happy Lunch Mix. Bună dimineața tuturor, cum
1: bună
0: ne place
1: dimineața,
0: nou, să
1: bună dimineața, hai că a venit și ziua în care trebuie să ne odihnim, nu?
0: Da. Că bine zici, așa este, Ciprian.
1: Hai că ne-a început o săptămână nouă, trebuie să ne tragem sufletul după
0: weekendul nebun,
1: nebun
0: care a fost
1: de care am avut parte. Am avut bișpliz, adică...
0: Ai fost?
1: Nu. Da, am avut alte activități mult mai... antrenante, ca să zic așa, și mult mai distractive.
0: Îmi place despre tine. Dar weekendul vostru cum a fost, dragi ascultători? Vrem să aflăm de la voi. Trimiteți-ne mesaj pe WhatsApp la 0786661661 și dați-ne de veste cum v-a fost, pe unde ați mers, pe unde ne recomandați să mergem și automat unde ne recomandați să mâncăm ceva bun, că uite, se apropie ora prânzului și ne e cam comică, nu?
1: Ce anume? Măcar o rețetă, un loc, nu știu, dacă uite, săptămâna trecută voi ați fost mai norocoși și pentru merite deosebite cineva v-a invitat la o ciorbă de pește cu sturion.
0: Chiar așa, da. Dați-ne de veste. Astăzi o să vă spunem doar atât, este ziua cartofilor prăjiți. Dar pentru mai multe rămâneți aici alături de noi la CFM. Rămâneți pe frecvența care face diferența. Uhu! Best radio station ever.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school. Școala și calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi indiv-

0: 665, zona Anda.
1: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
5: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
6: Your summer. Your playlist.
7: The Summer Station. CFM.

0: Don't touch my cartofi prăjiți, da? Că astăzi este ziua internațională a cartofilor prăjiți. French fries, așa cum sunt cunoscuți în lume, au o poveste lungă și interesantă. De fapt, se spune că sunt francezi acești cartofi, dar de fapt nu sunt francezi, sunt din Belgia, vin de acolo, dar pentru că armata...
1: Rețeta care... zici tu, nu? Nu cartoful în sine.
0: Rețeta, da.
1: Așa.
0: În primul război mondial, trupele franceze au pus mâna pe cartofii prăjiți ai belgienilor și cu limba oficială a armatei belgiene era franceza. Militarii francezi au crezut că sunt în țara lor și de aici și numele. Iar astăzi, 13 iulie, serbăm ziua mondială a cartofilor prăjiți. Și cum putem face asta,
1: deci,
0: la radio?
1: Deci la mulți ani tuturor celor care poartă numele de cartofi prăjiți.
0: Sau celor care consumă acești cartofi prăjiți,
1: da.
0: Nu?
1: Cine nu consumă cartofi prăjiți?
0: Chiar așa, tu?
1: Nu, consum, cum?
0: Consum,
1: mănânc la cartofi prăjiți de...
0: Astăzi la radio vrem să vă spunem așa, să celebrăm această zi prin a vă spune câteva greșeli pe care le faceți fără să știți atunci când gătiți cartofii prăjiți.
1: Bine, să le spunem ascultătorilor noștri din capul locului că majoritatea greșelilor au legătură cu uleiul.
0: Stai două secunde. Avem un mesaj de la un ascultător și ne întreabă, vă trimit o poză? Nu ne trimite nicio poză, că...
1: O să discutăm și despre cum se prepară cartofii prăjiți, dar puțin mai încolo. Hai să stabilim cam care sunt greșelile cele mai frecvente și ce ar trebui să facem pentru a le evita, da?
0: Da, dă-ne de vest, ia să te auzi.
1: Păi de ce? Păi eu nu facem un dialog,
0: hai,
1: Alina.
0: Hai să vedem ce...
1: Bun,
0: prima propunere?
1: Prima greșeală și cea mai des întâlnită în bucătărie este aceea în care scoatem cartofii prăjiți direct din tigaie, ceaun sau unde îi prăjim noi, din sau friptoză.
0: Ci că în ceaun ies mai gustoși.
1: Depinde și ce folosești, ulei sau untură? Pentru că aia cu din untură dau alt gust. Bun, dar să ne întoarcem la cartofii noștri prăjiți. Cu alte cuvinte, în momentul în care îi scoatem direct din tigaia în care i-am prăjit, atunci scoatem automat și o cantitate foarte, foarte mare de ulei. Ulei care nu este sănătos pentru organismul nostru. Astfel, pentru a evita o astfel de greșeală, odată ce i-am scos din tigaie, ca să presupunem că
0: cât
1: folosim tigaia, pune într-o farfurie pe care ai așezat în prealabil câteva prosoape de hârtie. Prosoapele alea de hârtie au rolul tocmai de a absorbe uleiul după ce au tras
0: acolo un ulei.
1: După ce au tras uleiul, sunt numai buni de mâncat.
0: Dar
1: de asemenea,
0: mare atenție, nu prăjiți cartofii în ulei de măsline.
1: Exact.
0: Nu faceți treaba asta pentru că faceți o mare greșeală. Uleiul de măsline are un punct de ardere destul de jos, iar pentru a se găti perfect, complet cartofii, trebuie prăjiți la temperaturi înalte și plus de asta își pierde din proprietăți uleiul de măsline. Deci nu faceți ceva corect, sănătos pentru voi alegând uleiul de măsline, nu în contextul ăsta, pentru că la astfel de temperaturi el poate deveni toxic și atunci faceți mai rău.
1: Exact. Și dacă tot ai pomenit de ulei de măsline, indiferent că vorbim de ulei de măsline normal sau extra virgin.
0: Extra virgin, da. Nu contează.
1: De asemenea,
0: ulei de floarea soarelui, asta vă recomandăm.
1: Bun, de asemenea, o altă greșeală des întâlnită în bucătărie este aceea în care păstrăm uleiul în care am prăjit cartofii pentru a-l refolosi.
0: Ai făcut asta?
1: Da, bineînțeles.
0: Și am acasă câteva sticle cu ulei, dar crezi că le-am mai folosit? Nu le-am mai folosit.
1: Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Acest lucru este greșit din mai multe puncte de vedere. Un ulei răcit și reîncălzit de multe ori devine toxic, exact ca în cazul uleiului de măsline despre care ai vorbit tu mai devreme, și își pierde din proprietăți. Acum știi, dacă stai să te gândești, mai întâlnim la diverse restaurante situații din alea în care în baia de ulei, uleiul ăla l-am folosit și astăzi și mâine și poimâine.
0: Uleiul de palmier, vestitul ulei de palmier. Da. Și mare atenție, nu gătiți cartofii prea mult, pentru că dacă lăsați să se facă acea peliculă de arsură deasupra, există riscul să puteți declanșa anumite boli incurabile. Așa că mai bine prăjiți cartofii până când capătă o culoare aurie.
1: Ce
0: și atât.
1: Culoare incurabilă? Ce boală incurabilă? Să spunem din capul locului. Cancer.
0: Cancerul, da.
1: Asta
0: da, suntem
1: nu,
0: happy
1: nu
0: lunch,
1: provoacă,
0: da? Gata, mergem mai departe. următorul sfat este să...
1: Să curățăm cartofii complet, pentru că dacă lăsăm chiar și o urmă de aia micuță de cojică, pentru că ne lasă, nu, că ne e lene să mai trecem sau poate ne-am scăpat cu vederea, să știți că acea parte verde din coaja cartofului este și ea foarte toxică pentru organismul uman.
0: Puteți avea grețuri, vărsături sau alte cele, dureri de cap.
1: Asta cu durerile de cap e, poate fi și din alte motive.
0: Da. Bun. Totodată,
1: ultima recomandare.
0: Sfat, da, este să tăiați cartofii pe același tocător pe care îl folosiți mereu.
1: Da.
0: Nu faceți asta. Adică este greșit.
1: Dacă ai folosit tocătorul și pentru ceapă, și pentru carne, și pentru ardei, și pentru cartofi, mai bine nu.
0: Nu. Deci, ulterior, dacă tai cartofi sau orice altă legumă pe același tocător, bacteriile se vor impregna pe suprafața lor și le vei ingera fără să-ți dai seama. Și astfel poți crea probleme sănătoase, serioase de sănătate.
1: Bun.
0: Da, dar totuși să nu uităm că și consumul de cartofi aduce beneficii sănătății organismului, are multă vitamina C, sunt bogați în fibre, calciu și magneziu. Deci consumați, dar ponderat, nu?
1: Da, ponderat și cu cap.
0: Și cu cap, da. Noi ne ducem acum în Trouble So Hard, la Happy Lunch Mix, o melodie care o să ne amintească că dacă mâncăm mai puțin cartofi prăjiți, o să avem mai puține probleme?
1: Nu o să mai avem grijă a kilogramelor.
0: Aia e, hai să fie cu Trouble So Hard acum la Happy Lunch Mix. This is CFL.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
11: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
12: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
11: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
12: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
11: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
12: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
13: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: la cartofilor prăjiți, măi, și nu puteam să stau cu mintea așa, pentru că vreau să vă dau acum niște ponturi în ceea ce privește combinații neașteptate cu cartofi prăjiți. Și o să încep așa prin a vă lua
1: cu ciocolată,
0: prin surprindere. Cu ce? Cu ciocolată?
1: Da.
0: Merge și cu ciocolată, nu știu.
1: Hai, eu bun, hai că am încercat să stric surpriza, dar nu e cazul. Hai,
0: nu, ai dreptate, merge și cu sos de ciocolată neagră și chili. Te-ai dus bine, te-ai dus într-o direcție corectă, pentru că acolo e un plus de rafinament. Cartofii prăjiți pot fi scufundați în acea ciocolată neagră topită și apoi presărat așa cu fulgi de ardei iute sau chili.
1: Dulce cu iute.
0: Cu iute, da.
1: Ce combinație, da?
0: Combinație frumoasă, da. Sau înghețată și cartofi prăjiți, a?
1: Nu ce zici asta? Nu m-am gândit niciodată la treaba asta.
0: Mi-a dat o lovitură sub centură și de ce? Pentru că îmi place și înghețata de nu mai pot. Și cartofii prăjiți și deja curge băluța. Contrastul ăsta dintre cartofi fierți, crocanți și sărați și înghețata cremoasă și dulce oferă o explozie de arome, de savori acolo. Da. Nu ți-e poftă?
1: Este, da, acum ce să zic, mi-e poftă și de cartofi prăjiți simpli, adică nu sunt foarte pretențios, dar...
0: Uite că rămân aici pe zona de dulce sărat, așa, și mă duc înspre sirop de arțar și bacon crocant.
1: Am văzut asta, adică da, baconul crocant, mă rog, aia să zicem că e ca...
0: Prăjești și automat devine crocant,
1: da,
0: când îl mănânci crud.
1: Mă preocupă siropul ăla de arțar.
0: Ăla e foarte dulce.
1: Păi.
0: E varianta aia mai sănătoasă de la zahăr, știi?
1: Da. Ai varianta mai sănătoasă
0: da,
1: de la zahăr.
0: Da, aia
1: dat
0: și eu la copil. E în regulă, știi? Sirop de arțar, sirop de agave. Uh-huh. E bun. Are un gust mai altfel ăla de agave, chiar că zici că e de zahăr, că ai topit zahăr, dar ăsta de arțar are o aromă mai... altfel.
1: Am înțeles. Da.
0: Are amprenta lui, să zic așa. De fapt, ca toate celelalte siropele.
1: Și mai văd niște combinații cu accente marine. Iar prima recomandare, icre de crap sau mus de somon afumat.
0: Da. Să înlocuiești
1: maioneza
0: cu icre de...
1: Păi, dar nu-s grase icrele alea?
0: Păi sunt, dar sunt bune. Nu știu, n-am încercat niciodată combinația asta, dar văd că este foarte iubită, așa că o să o pun pe listă.
1: Hai, uite, una care, sigur, asta e dubioasă tare.
0: E dubioasă, da.
1: Oțet și coajă de lămâie.
0: Da, adică stropiți cartofii prăjiți cu puțin oțet de mere sau oțet balsamic, adăugați sare și coajă de lămâie ras, așa frumos, pentru un gust proaspăt.
1: Da, ai dreptate, că îi dă puțin fresh, așa. Da. Dacă tot ai pus lămâie, pune și niște mentă. Adică de ce să te oprești la...
0: Faci o limonadă direct acolo cu cartofi prăjiți.
1: Uite și ultima, miere, susan și brânză feta. Brânză feta, ok, asta am mai întâlnit. Dar miere și susan, peste cartofi?
0: Da, păi e combinația iarăși de dulce și sărat.
1: Da,
0: Olea.
1: Nu știu nimic. Eu sunt pe modul clasic, repet. Eu sunt pe modul clasic, cartofi prăjiți și țară.
0: Te înțeleg, domnul Vieru. Dar fii pe fază că poți să încerci și cartofi prăjiți cu unt de arahide și dulceață. N-a poftit.
1: Hai mă, ce astea n-au nicio legătură cu...
0: Nu au nicio legătură, dar sunt niște idei trăsnite pe care puteți să le bifați astăzi, să vă dați și voi seama dacă vă sunt pe plac sau nu. Și cum pentru unii oameni este la fel de atipic să mănânci pepene cu brânză.
1: Da, mă rog, parcă e mai des întâlnit pepenele cu brânză decât cartofi prăjiți cu undea arahide și dulceață.
0: Da, uite, adică... sau ne spune un ascultător, faci un amestec de muștar cu miere. Da, corect.
1: Super.
0: Dar există super. Și muștar cu miere? Parcă, nu?
1: Nu știu.
0: Nu mai știu. În fine,
1: nu
0: da.
1: Cred.
0: Mulțumim pentru idee ascultătorului nostru. Nu m-am uitat să văd cum îl cheamă, dar îi mulțumim. Așa, noi mergem mai departe.
1: Hai să
0: mergem
1: mai
0: vorbim
1: departe.
0: Despre cartofi prăjiți, promit.
1: Nu, o să facem un pic switch-ul în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi, pentru că alături de noi este doctorul dermatolog Mihaela Radu, împreună cu care vom vorbi despre câteva subiecte de sezon, pentru că tot este vară, tot este soare și trebuie să știm cum ne protejăm împotriva razelor UV, dar mai ales ce să folosim, nu?
0: Da, corect, așa este. Rămâneți cu noi aici la Happy Lunch Mix. The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

Bine v-am găsit la știri, sunt Ramona Iordache. La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi noi negocieri pentru deblocarea crizei guvernamentale. Președintele Nicuș Ordan s-a întâlnit cu liderii fostei coaliții de guvernare, socialdemocratul Sorin Grindeanu, liberalul Ilie Bolojan, președintele USR Dominic Fritz, cel al UDMR Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale Varujan Pambukcian. Discuțiile au fost legate de găsirea unei soluții pentru ieșirea din blocajul politic și formarea unui nou guvern. După aproximativ 2 ore, liderii partidelor au plecat de la Cotroceni fără a face declarații. Doi candidați din județul Constanța au obținut media 10 la bacalaureat. Ministerul Educației a publicat rezultatele finale ale examenului național. Dacă inițial o absolventă a liceului teoretic din Hârșova era singura din județ cu media maximă, după soluționarea contestațiilor și o absolventă a Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța a reușit această performanță. În toată țara sunt 70 de candidați care au luat 10 la bacalaureat. Rata de promovare a examenului la nivel național a crescut cu peste 2%, până la 76,9%. Localitatea Gigea rămâne fără apă potabilă timp de 24 de ore. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unei avarii apărute la conducta de alimentare amplasată pe malul drept și malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră. Pentru realizarea reparațiilor, furnizarea apei potabile va fi sistată de marți 14 iulie, ora 5, până miercuri 15 iulie, la aceeași oră. Vor fi afectați toți consumatorii din Gigea. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigură rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic. Nivelul Dunării este în continuă scădere. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor precizează că pe tot parcursul acestei săptămâni, debitul Dunării va fi în scădere la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, până la aproximativ 1800 metri cub pe secundă. Valoarea este de aproape 3 ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, de 4700 metri cub pe secundă, ceea ce afectează transportul pe Dunăre. Trecerea cu bacul de la Beche a fost suspendată temporar. Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, se declară mulțumit de evoluția jucătorilor săi în Supercupa României. Chiar dacă formația sa a fost învinsă, el a recunoscut totuși că este o mare dezamăgire atunci când pierzi la loviturile de departajare. Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României la fotbal după ce s-a impus în fața Universității Cluj cu scorul de 5-3 pe stadionul Ion Oblemenco. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 1-1. Vreme normală termic, dar și ploi temporare în județul Constanța. Maximele se încadrează astăzi între 22 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse, mai însemnate cantitativ în jumătatea vestică a județului nostru, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Iată o melodie care ne-a trimis clar cu gândul la vară. Vara e minunat. Până când? Ce se întâmplă? Pielea începe să protesteze. Arsuri solare, pete pigmentare, înțepături de insecte, acnee care se agravează de la căldură sau eterna întrebare. Chiar trebuie să reaplic SPF-ul atât de des? Ei bine, astăzi la Happy Lunch Mix lăsăm miturile deoparte și aflăm direct de la specialist ce avem de făcut ca să ne bucurăm de soare fără să plătim nota de plată mai târziu. Alături de noi este Mihaela Radu, medic dermatolog. Bine ați venit la Happy Lunch Mix. Bună ziua!
1: Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Yay! Ne bucurăm că suntem în plin sezon estival și voiam să vă întrebăm care sunt cele mai frecvente probleme cu care ajung oamenii la cabinet în zilele acestea toride.
1: În perioada aceasta, da, cei mai mulți vin, ghiciți cu ce? Cu arsuri solare. Mm-hmm. Încă se mai ard pe plajă.
0: Nu cred.
1: Da, da, așa este.
0: Sunt constanțeni?
1: Nu neapărat. Sunt și constanțeni, dar foarte mulți turiști care speră să culeagă tot soarele de pe plajă, chiar și cel dintre nori, ca să zic așa, pentru că se expun și când vremea este înnorată și nu se așteaptă să facă arsuri solare, dar surpriza.
2: Cum îmi place mie să spun, se bronzează de toți banii.
1: Da, da, da, exact.
0: Sau de toată ziua liberă, că mai sunt și constanțenii care prind o zi liberă și pac, se duc la plajă și vor să ia
2: și
0: tot soarele.
2: Și uită Dumnezeu pe plajă acolo.
0: Da, da.
2: Are sens probabil să le transmitem că orele recomandate de stat pe plajă sunt undeva între 8 și 11 și apoi între 17 și 20.
1: Da, eu le spun altfel. Este destul de greu să reținem câte ore avem nevoie dimineață, câte ore avem voie să stăm în seara. Și atunci eu le spun așa: la plajă nu stăm între ora 11 și ora 16. Stăm în celelalte ore, dar ne ferim și aplicăm factor de protecție solară pe lângă îmbrăcăminte adecvată.
2: Bun, dacă stăm în intervalul acesta 11-16, ne ajută crema sau nu este indicat să stăm nici măcar cu cremă?
1: Indiferent cât de multă cremă cu SPF aplicăm, trebuie să știm că aceste creme cu SPF nu ne asigură o protecție de 100%. Chiar și cele cu SPF 50 protejează undeva la 98%, deci rămâne un 2% fără protecție. Și un lucru pe care 90% dintre persoane nu-l fac este că nu reaplică crema cu SPF.
0: Asta vreau să te întreb. Care sunt greșelile pe care le facem atunci când folosim o cremă cu factor de protecție?
1: În primul rând, trebuie să ne asigurăm că factorul de protecție este ridicat, nu ne ajută un SPF 15. Eu le recomand pacienților mei, dacă tot aplicați și vă chinuiți să întindeți o cremă pe piele, alegeți SPF 50. Este același lucru dacă folosim SPF 30 din punct de vedere al aplicării. Să mergem pe protecția maximă și foarte important, trebuie să fie o cantitate suficientă, nu e în regulă să punem un strat subțire, să folosim, eu știu, un bob de mazăre pe tot decolteul, de exemplu.
2: De teamă că acoperă pielea și nu ne mai bronzăm, nu?
1: Da, da,
0: deci,
1: da.
0: Deci ce e nervant, da, că aplici crema cu factor de protecție și pe aceea devii lipicios și tot nisipul se urcă pe tine. Bă, și e nervant, rău de tot. Intri în apă, te speli și după aceea te întreb, mai trebuie să reaplică crema?
1: Da. Trebuie să o reaplicăm în primul rând la fiecare 2 ore, dacă expunerea solară este prelungită, adică dacă stăm mai mult de 2 ore pe plajă, trebuie să o reaplicăm după ce ieșim din apă, după ce ieșim din apa mării sau din apa de la piscină.
0: Ridic mâna ca la școală. Da. Chiar dacă pe etichetă scrie că e waterproof sau, mă rog, că îți oferă garanția că te acoperă și după ce intri în apă și după ce ieși?
1: Chiar dacă se spală, deci orice cremă, chiar și waterproof, să fie scris pe ea, cu siguranță undeva la 70% din cremă se spală odată ce intrăm în contact cu apa.
0: Doar marketing, am,
2: da,
0: înțeles.
2: Da, chiar la asta mă gândeam. Da.
1: Și încă un lucru, câteodată ni se mai întâmplă să transpirăm, ne dăm cu cremă cu SPF, stăm pe șezlong, mai transpiră pielea, avem tendința să o ștergem de pe față. Dacă am, da, șters pielea noastră, data anterior cu SPF cu prosopul, trebuie neapărat să reaplicăm pentru că am șters și crema.
2: Deci, de principiu, trebuie să repetăm o dată la 2 ore, dar dacă, da, în acest interval de 2 ore mai intrăm în apă, ne ștergem, transpirăm sau facem alte activități care duc la înlăturarea stratului de cremă, trebuie să reaplicăm.
1: Corect.
2: Bun. Trebuie să reaplicăm integral sau doar acolo unde...
1: Pe zona în care s-a șters SPF-ul sau s-a spălat din cauza contactului cu apa.
2: Bun, am văzut SPF 50+.
1: Da.
2: Există sau e...
0: Este, cum să nu?
1: Există. Cremele care au menționat pe ambalaj SPF 50+, au cel puțin protecția de 50. Noi okay. nu știm cu exactitate cât ar fi. Motivul
2: ce înseamnă
1: care...
2: plusul ăla?
1: Exact.
0: Știi de ce mă punește râsul? Cremele, în general, sunt la doamne notate cu 20+, 30+, 50+. Să nu credeți că în cazul cremelor cu factor de protecție, 50+, înseamnă peste 50 de ani.
1: Exact.
0: Da.
1: Exact.
2: Nu
1: exact.
2: Cred că s-a gândit cineva vreodată la ideea asta.
1: N-ai de să știi.
2: Deci nu cred. Adică dacă am 40 de ani, n-am voie să folosesc cremă de 50.
0: Hai, face și noi puțin...
2: Nu cred așa.
0: Bun. Ca să ne caz, să
2: ne întoarcem. Deci 50+...
1: 50+ înseamnă că SPF-ul, adică protecția împotriva radiațiilor ultraviolete de tip B, pentru că SPF-ul ne asigură protecția pentru ultraviolete tip B și nu A, este de minim 50. Acum că e un plus acolo, Doamne ajută să fie și 70, și 90, și 100, dar nu trebuie să ne bazăm pe treaba aceasta.
2: Bun, deci recomandarea specialistului este ca, indiferent de ce se întâmplă, 50 să fie by default aplicată pe pielea noastră.
1: Exact, să fie scris acolo pe ambalaj 50.
0: Noi mai avem o grămadă de alte întrebări, doar că luăm o scurtă pauză și revenim aici alături de doamna doctor, medic, dermatolog Mihaela Radu. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix!

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids. Expoziția interactivă și aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids. Expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați

0: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
4: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
3: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
5: The hottest hits all summer.
6: Party rock in the summer.
7: All summer long.
5: We are CFM.
8: CFM.

0: Continuăm discuția despre sănătatea pielii pe timp de vară alături de Mihaela Radu, medic dermatolog, și rămăsesem la capitolul arsuri solare, da?
1: Da.
0: Ce facem? Când știm că avem o arsură solară și trebuie neapărat să mergem la medic?
1: Când avem o bășică, denumită în termen popular, pentru că toți știm ce e asta,
2: da.
1: La aflictenă, în termen medical, atunci este o arsură, este o arsură de gradul 1 spre 2 și în funcție de cât de extinsă este, avem nevoie mai rapidă sau nu de intervenție medicală.
0: Asta nu mă așteptam cu bășica, mă așteptam să fie ceva foarte roșu, dar nu o bășică, adică cât poți să stai în soare?
1: Păi putem să comparăm cu arsura de la aragaz. Când ne ardem zdravă la aragaz, facem o bășică.
2: Bun, și dacă ne ustură pielea, să zicem, după ce ne-a uitat Dumnezeu pe plajă.
1: Aceea este o arsură de gradul 1, arsură
2: stăm
1: ușoară.
2: Liniștiți,
0: dăm cu iaurțel.
1: Nu.
2: No. Cum adică nu cu iaurt?
1: Dăm cu creme calmante, reparatoare, creme cu oxid de zinc, ca să ne usuce și să scadă inflamația local.
2: Aha. Păi și de ce nu cu iaurt? Emuliere.
1: Pentru că iaurtul e așa, un lucru din popor, îl mâncăm, nu fungem pe corp.
2: Da? Da. Păi nu, din popor, era una dintre, sau unul dintre leacurile de
1: copilăriei sântări. Noastre, da. Să zic așa.
0: Da,
1: pentru că iaurtul este tot timpul rece,
2: da.
1: Și de fapt
2: răcorea pielea.
1: Da, răcorea pielea și atunci scădea senzația aceea de usturime.
0: Putea
1: de...
0: să dea și cu pepene,
1: da.
0: Și la e rece.
1: Da?
2: Acum
0: dar
2: și
0: intră dragă în frigider. Te ustură pielea, haide!
2: Bun, o altă întrebare și aici s-ar putea să-mi pun în cap pe foarte multe doamne care merg la saloanele de frumusețare. Bronzul natural sau bronzul de la solar?
1: Niciunul.
2: Okay.
1: Niciunul și cu atât mai puțin bronzul de la solar. Acolo, practic, este o arsură rapidă cu radiații foarte mari într-un timp extrem de scurt. Pielea este forțată să se apere, motiv pentru care face acel bronz plăcut de unele persoane, dar extrem de nociv pentru piele.
0: Eu am fost odată, să știi, doar că m-au ținut foarte puțin și mi-au dat și că radiații mai puține. Acum nu știu dacă e adevărat. A doua oară nu m-am mai dus că m-au durut ochii. N-am stat cu ochii deschiși, dar am simțit
2: păi
0: o sensibilitate,
2: știi? Se dau niște ochelari.
0: Știu, dar tot m-au durut ochii, nu știu de ce.
1: Atât de intensă
0: atât
1: este
0: de
1: radiația
0: intens,
1: aceea,
0: da.
1: Și deci nu m-am mai dus.
0: Nu recomandăm, nu.
2: Acum, este și expresia aia, rabdă baba la frumusețe. Acum, sunt multe doamne care își doresc ca înainte de începerea sezonului estival să fie pe plajă deja bronzat. Da.
1: Eu aș spune altfel. Eu aș spune că baba va suferi la bătrânețe.
2: Da?
0: Oh, frumos, da.
2: Păi care ar fi riscurile?
1: Cu cât ne expunem mai mult fără protecție la radiațiile ultraviolete, fie că facem solar, fie că ne expunem la soare, cu atât crește riscul apariției cancerului de piele. Din păcate, la nivelul pielii noastre, pielea are un efect cumulativ al radiațiilor ultraviolete și atunci inclusiv arsurile și expunerile la soare din copilărie își vor spune cuvântul mai târziu în vârsta de adult. Dacă observați, multe persoane trecute de vârsta de 35-40 de ani se prezintă cu foarte multe alunițe, foarte multe keratoze seboreice, piele îmbătrânită. Toate acestea sunt rezultatul expunerii la soare, acumulate de-a lungul vieții.
0: Și eu am multe alunițe roșii pe burtică, să zic așa, au apărut cel mai probabil de la expunerea la soare, adevărat?
1: Este adevărat, nu neapărat că soarele ar avea un efect direct, dar expunerea la soare vine cu o distrugere a colagenului, pielea se subțiază, iar alunițele acelea roșii, care de fapt se numesc angioame, își fac apariția datorită vasodilatației.
0: Apar ca ciupercile după ploaie.
1: Exact.
0: Și o altă chestie, aveam pe obraz o aluniță și în timp a fost mâncată de soare, pentru că acest proces s-a întâmplat pe timpul verii. A dispărut de pe obraz, pur și simplu, și s-a făcut o pată albă de jur împrejurul ei. Și a dispărut. A mâncat-o soarele.
1: Așa se spune, nu este posibil, este un mit acesta. Se poate întâmpla, se numește fenomen Sutton, medical, se poate întâmpla ca o alunită să aibă fenomen din acesta de involuție, este absolut normal, este un fenomen de benignitate, ne arată că este ceva bine acolo. Dar nu se întâmplă treaba aceasta neapărat de la soare.
0: Și acum o să mă întorc tot la copilărie și fii pe fază. Când eram copii, ne alergam noi prin fața blocului și ziceam, dacă te stropesc cu lichidul ăsta dintr-un sâmbure, nu mai știu de la ce.
2: Gata, știu.
0: Era un fruct, nu mai știu care, în fine. Și
2: de la corcodușe.
0: De la corcodușe,
2: da. Era, cor, era sâmburele de corcodușe crud.
0: Așa, da, care da. Și dacă te stropea pe față, zice că ți-e pistrui, da. Este mit sau este adevăr? Că eu acum am mulți pistrui.
1: Este mit, este mit. Oricum, sâmburii aceia apar primăvara, târziu, chiar la început de vară.
0: Da.
1: Dar, de fapt, pistruii erau rezultatul expunerii la soare și nu neapărat a stropirii cu sâmburi de corcodușe.
0: Deci, uite, am mai eliminat câteva mituri. Îți zic să facem o pauză publicitară, nu publicitară, muzicală mai degrabă, să ascultăm un Alicante și ne întoarcem aici. Ce ziceți?
2: Da, da.
0: Da, rămâneți cu urechea pe Happy Lunch Mix, revenim!
3: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix.

0: Bui.
1: Și iată că ne-am întors, suntem alături de medicul dermatolog Mihail Aradu. Am vorbit despre arsurile solare, despre cum să ne protejăm de aceste UV-uri ultraviolete.
2: Și dacă e bun bronzul.
1: Și dacă e bun bronzul.
2: Și a stabilit că nu este, spre dezamăgirea multor doamne, cred.
1: Da, uite, fii pe fază că m-a trăsnit acum o idee la medicul pediatru, că mi-a spune că din luna mai să nu mai dai copilului vitamina D, că și ea de la soare.
3: Da?
1: Luăm suficientă vitamina D de la soare?
3: Luăm.
1: Chiar dacă ne dăm cu SPF?
3: Chiar dacă ne dăm cu SPF, nu avem nevoie să ne expunem foarte mult la soare ca pielea noastră să sintetizeze vitamina D.
1: Mm-hmm.
3: Deci,
1: perfect. Da.
2: Bun, am stabilit, fără SPF nu se poate.
3: Da.
2: Dar înțeleg că nu toate cremele sunt indicate. Adică e o diferență și între aceste creme cu SPF. După ce ar trebui să ne ghidăm atunci când mergem, nu știu, la magazin și vrem să alegem o cremă în detrimentul altei creme?
3: În primul rând să ne decidem dacă să luăm o cremă de protecție solară cu filtre minerale sau cu filtre organice.
1: Aoleu.
3: Dacă da,
1: mai pierdut deja.
3: Da.
1: Când facem cu minerale, când cu organice? Stai așa.
3: Facem cu minerale atunci când avem un ten mai sensibil, când avem un ten predispus la acne, când avem un ten ce suferă de hiperpigmentări sau melasmă.
1: Ok.
3: Este, filtrul acesta este un filtru mai albicios, rămâne o ușoară peliculă albicioasă pe față. Dacă nu avem absolut nicio problemă, putem să ne folosim și de celelalte filtre.
2: Adică cele organice.
3: Da. Nu,
2: cu alte cuvinte, cele organice este pentru absolut toate tenurile.
3: Da.
2: Nu?
3: Da.
2: Iar dacă avem un ten mai sensibil, trebuie să mergem pe cele cu minerale.
3: Da.
2: Bun, dar am văzut că pe lângă crema SPF mai sunt și alte creme.
1: Alte creme cu care să te dai ca să te protejeze de...
2: PF...
3: Da, de toate cremele cu SPF.
2: Okay.
3: Deci SPF-ul trebuie să-l privim ca protecția împotriva radiațiilor ultraviolete de tip B.
2: Okay.
3: Deci cele care au intensitate mai mare, care sunt prezente pe parcursul verii.
1: Uh-huh.
3: În schimb, noi avem nevoie să ne protejăm și împotriva radiațiilor ultraviolete de tip A. Cele care sunt prezente pe tot parcursul anului și care trec prin geam. Acestea sunt responsabile de îmbătrânirea pielii. Da.
2: Deci nu este doar soarele, pur și simplu.
1: Nu m-am dat cu SPF.
3: Soarele emite ambele radiații.
2: Okay.
3: Iar pe cremele acestea vedem scris UVA.
1: Aha.
3: Sau protecție cu spectru larg și mai vedem un A++++. Cu cât avem mai multe plusuri, cu atât
1: mai
3: este
1: bine.
3: Un plus și pentru noi.
1: De aceea se pune accentul foarte mult, indiferent că e iarnă, vară, primăvară, dă-te cu SPF, indiferent de orice.
3: Da. Da.
1: Pentru că sunt, mă rog, în sezoanele mai reci, sunt acele radiații de tip A,
3: da? Exact.
1: Și ne ferim și de ele că ne accelerează procesul de îmbătrânire.
3: Da.
1: Eu te-am mai învățat ceva astăzi,
3: da.
1: Îmi place, vezi? Sper că și ascultătorii noștri sunt la fel de încântați. Dacă aveți întrebări, puteți să ne scrieți la 0786661661. Așteptăm întrebările voastre, nu, să nu fie rușine să ne adresați vreuna. Noi nu dăm numele, deci dacă vreți, este în regulă.
2: Respectăm GDPR-ul, nu?
1: Exact. Și vreau să vă întreb acum dacă există produse sau ingrediente cosmetice pe care ar fi bine să le evităm înainte de expunerea la soare.
3: Da.
1: Cine? Ce? Cum?
3: Retinoizi ar trebui să evităm.
1: Deci
3: pentru
1: doamnele
3: că,
1: care
3: da,
1: folosesc.
3: Care folosesc mm-hmm. retinol, retinal sau pacienții care se află în tratament pentru acne, de exemplu, cu retinoizi local, izotretinoin, se numește substanța, determină o înrăușire a tenului și o fotosensibilitate. Adică, cu alte cuvinte, ei sunt mai mult predispuși la a avea arsuri solare dacă se expun fără cremă de protecție.
1: Mamă, ce larg e subiectul ăsta! Deci nu mai terminăm!
3: Da.
1: Eu mă așteptam
3: da.
1: În 5 minute că vorbim! Putem să scriem și o cadă.
2: Deci mersul la plajă nu e atât de simplu.
1: Nu e atât de simplu, nu. Dar uite, și de procedurile acestea, de înfrumusețare, tratamente și așa mai departe, ni se spune, nu vă expuneți după la soare. Adevărat, nu?
3: Adevărat, da. Eu nu recomand a fi făcute procedurile acestea oarecum invazive la nivelul feței pe sezonul, în sezonul cald, pentru că putem să ne alegem cu pete.
1: Cu pete.
3: Pete, da. De care scăpăm greu.
1: Da, tratamente de hidratare și ceva ușor pentru față
3: da.
1: Cu minerale e ok.
3: Recomand, da. În fiecare lună ar fi ideal de făcut.
1: Deci, dă-ne câteva zi. Hai să facem lista celor pe care nu le recomanzi, 2-3 și cele pe care le recomanzi.
3: Păi nu recomand laser CO2.
1: Aha.
3: Nu recomand peeling-uri.
1: De niciun fel.
3: Peeling-urile superficiale de vară mai merg. dar cele un pic mai agresive nu le recomand. Uh-huh. Și nu recomand nici laserele la nivelul feței, care merg tot așa cu diverse lungimi de undă.
1: Da, da,
3: da. Fotosensibilizează, pielea se înroșește și riscăm, adică facem mai mult rău.
1: Uh-huh. Și la ce să apelăm atunci pe timp de vară?
3: Putem să facem proceduri de hidratare cu oxigen hiperbaric, hidrafacial, intraceuticals, putem să facem mezoterapii de injectare cu acid hialuronic. Sunt multe proceduri pe care le putem face. Vitamine putem să vă...
1: Doamna doctor, am primit chiar acum o întrebare de la un ascultător, de fapt un citat probabil dintr-un studiu. O să revenim asupra lui pentru că ne spune niște lucruri interesante și vrem să aflăm dacă sunt adevărate. Revenim Sigur. Aici după o scurtă publicitate. Rămâneți cu noi!
0: CFM. Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
6: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

0: Iată, ne-am întors și cum este vară, desigur, un medic dermatolog la casa ta este bine venit ca să-ți dea sfaturile potrivite pentru această vreme caniculară. Alături de noi, Mihaela Radu, în continuare la Happy Lunch Mix, și am rămas datori cu un răspuns către un ascultător care ne-a provocat și ne-a dat un fragment și spune așa că un studiu din 2019 spune că în cremele de protecție solară sunt anumite substanțe cancerigene care intră prin piele în fluxul sanguin. Așa e? Eu nu mă mai dau cu cremă, doamnă.
1: Nu este așa. Într-adevăr, sunt diverse substanțe care în concentrație foarte mare pot deveni cancerigene. În schimb, în cremele de protecție solară, concentrația lor este extrem de scăzută și nu determină niciun risc din punctul acesta de vedere.
0: Deci suntem ok.
1: Suntem ok, suntem safe, ne putem da liniștiți cu cremă de soare.
0: Deci m-a speriat pe degeaba ascultătorul nostru.
2: Păi chiar vorbeam despre subiectul ăsta ieri cu cineva și spuneam în felul următor. Mergând pe teoria asta, să folosești creme cu UV, cu SPF, nu e bine. Dacă nu le folosești, iar nu e bine.
1: Nu, dacă nu le folosești, nu e bine.
0: Deci e o singură variantă. Un singur drum cu sens unic,
1: exact, da?
0: Uite, da. Suntem pe ultima 100 de metri și voiam
2: Stai că mai aveam ceva. Mai aveam un mit. Tot un mit și pe care l-am discutat mai devreme în pauza noastră.
0: Da.
2: SPF 30 plus SPF 50 egal?
1: Nu e egal 80. Nu e egal 80.
0: Sau 50 cu 50 acoperire integrală 100%.
1: Nu. SPF-urile aplicate pe piele nu au efect cumulativ. Dacă le dăm cu 30 și apoi aplicăm un strat de 50,
2: este
1: nu
2: 50.
1: Facem 80, este doar 50.
0: Asta a fost bună, dar ne-am amuzat în pauză pe acest subiect.
2: Păi nu, că sunt oameni care merg pe logica asta. Dacă pun și de la, pun și de la, am făcut 80 și sunt super protejat,
0: da.
2: Ceea ce nu este
0: Această
2: adevărat. Dar am vrut să întreb specialistul,
0: da.
2: Adică să avem răspunsul direct de la specialist, să nu creadă cineva că înfloresc eu.
0: Această întrebare a fost inspirată din piața reală, dar este un caz real.
2: Bun. Avem niște zone unde protejăm mai mult sau mai puțin. Urechi.
0: Da.
2: Spate, dosul palmelor.
0: Dosul
2: spatele,
0: palmelor?
2: Spatele călcâielor. Iar astea la genunchi.
0: Nu,
2: la genunchi. Da. Spatele genunchiului.
1: Sau fața anterioară a piciorului.
2: Da.
1: Sunt zone pe care, din păcate, le omitem. Nu le acordăm atât de mare atenție, dar sunt niște zone extrem de expuse, motiv pentru care trebuie, atunci când ne dăm cu cremă cu SPF pe față, să aplicăm și pe urechi, pe gât, când întindem pe braț să ajungem și până la degete și, la fel, când punem pe picioare, să mergem până la degetele de la picioare.
2: Mă gândeam acum, pe lângă factorul acesta de protecție, sunt niște haine pe care am putea să le punem pe noi, pălării, mă gândesc,
1: da.
2: Niște accesorii, da. Umbreluțe.
1: Da, fotoprotecția nu înseamnă doar aplicarea de cremă cu SPF, ci înseamnă și îmbrăcăminte adecvată, adică pălării cu boruri largi, ochelari de soare. Există acum și haine care au protecție UV, dar în continuare cel mai bun lucru este să nu ne expunem în perioada, în intervalul orar între 11 și 16. Asta este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem și apoi când ne expunem să ținem cont de toate aceste lucruri.
0: Mai ales hainele pentru copilași, am văzut
1: da.
0: Că au factor de protecție, sunt niște costumașe
1: da.
0: Speciale, chiar au efect?
1: Da, da, da, protejează foarte bine.
2: Dar,
1: trebuie să avem grijă pentru că ele rezistă doar un anumit număr de spălări.
0: Opa!
1: Citim bine eticheta și vedem de câte ori le putem spăla. Adică nu le folosim de la un sezon la celălalt. Bine, posibil să rămână și mici, dar există și pentru adulți.
0: Spălare se ia în considerare și baia în mare? Sau
1: nu,
0: doar
1: la mașina de spălat.
0: Doar la mașină,
1: la
0: okay.
1: mașina de spălat.
2: Uh-huh. Umbră sau soare?
1: Umbră. Multă umbră.
2: Adică este indicat sau mai indicat este să stăm sub umbrelă
1: da.
2: Decât
1: da.
2: Soare.
1: Da, să știți că radiațiile pătrund și prin umbrelă.
2: Ok.
1: Da, deci dacă stăm la umbră și nu ne dăm cu SPF, ne vom alege cu bronz și poate chiar și cu arsură.
2: Care sunt cele sau care este cea mai frecventă întrebare pe care o adresează, nu știu, pacienții?
1: Doamna doctor, chiar trebuie să reaplic crema cu SPF 50?
2: Și?
1: Răspunsul este da și trebuie să o reaplicăm și în cantitatea corectă. Nu?
2: Bun, care este relația cu pacienții? Că am văzut că sunteți destul de activi ca și clinică în mediul online.
1: Da, eu sunt prezentă pe toate platformele sociale, mă găsiți atât pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook. dr.radumihaelason.
2: Okay.
1: Iar în Constanța mă găsiți doar la clinica Dermines, este în zona ICIR, pe Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 4.
2: Deci, cu alte cuvinte, dacă există niște întrebări, nu știu, sau niște problemuțe, vă pot contacta pe mediul online. Dacă problemele impun o atenție mai mare, un consult face-to-face, să vină mai degrabă la clinică.
1: Da, da, da, da.
0: Chiar vreau să întreb treaba asta. Ne tratăm la distanță sau doar în cabinet?
1: Depinde de afecțiune. În dermatologie ne folosim de poze și câteodată pozele chiar reflectă realitatea. Dacă afecțiunea nu este extrem de gravă, dacă pozele sunt corect făcute, putem trata și la distanță. Eu efectuez și consultații online, atât pe video cât și cu poze, și lucrurile merg foarte bine.
2: Mai auzisem, apropo de leacuri din astea băbești, oțet.
0: Oțet pentru ce?
2: Pe arsuri.
1: Nu, oțetul arde.
0: Oțetul arde.
2: Am mai auzit, sunt oameni care dădeau cu oțet ca să mai răcească spatele.
1: Se anesteziază inițial pielea.
2: Ok.
1: Dar după ce trece efectul acela oțetului, lucrurile
2: deci
1: se agravează.
2: Deci nici oțetul, am no, că...
0: Mi-am pus eu șosete cu oțet și m-au ars lumea, da? Că am stat cam mult cu
2: deci
0: ele.
2: Deci nu iaurt, nu oțet.
1: Nu iaurt. Apă termală, loțiuni de reparare a pielii, chiar ținute la rece, uh-huh, care să scadă inflamația, și consult medical în cazul în care situația se agravează.
0: Da, da, da. Și acum revin eu cu ultima întrebare.
2: Okay.
0: Sau vrei tu neapărat?
2: Nu mai.
0: Așa. Voiam să le transmiteți ascultătorilor cele 3 reguli de aur pentru o piele sănătoasă pe timp de vară.
1: Pe timp de vară, fotoprotecția nu înseamnă doar aplicarea de cremă, ne folosim și de vestimentație, ochelari de soare, pălărie. Uh-huh. Cel mai bun SPF este SPF-ul, sau cea mai bună cremă de protecție solară este crema pe care o folosim regulat și în cantitatea corectă, iar expunerea la soare nu trebuie făcută în intervalul 11-16, tot insist pe partea aceasta, pentru că mulți pacienți se expun la soare, măcar dacă nu se dau cu cremă de protecție solară, să nu se expună în intervalul acesta.
2: Cu alte cuvinte, să mai lase soare și pentru alți copii, să nu ia pe toți. Bun, doamna doctor, vă mulțumim pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit, vă mulțumim pentru dialogul educativ, în primul rând, pe care l-am avut astăzi, și eu sper să fie cât mai puține cazuri de arsuri solare în rândul pacienților.
1: Și eu sper la fel și vă mulțumesc tare mult pentru invitație, m-am simțit extraordinar și sper că informațiile mele să ajungă la cât mai multă lume și să se bucure de vara aceasta fără incidente neplăcute.
0: Eu zic că sigur am happy lunch-uit lunch-ul cuiva, știi, cu informațiile acestea. Noi continuăm happy lunch mix, intrăm în ora de călătorie curând, așa că rămâneți cu noi pe 92.9, frecvența care face diferența! Hit, hit, hit, hit,

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Absolvenții claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională completează de astăzi opțiunile pentru admiterea la liceu. Ministerul Educației anunță că opțiunile sunt trecute în fișele de înscriere de către candidați însoțiți de părinții acestora și asistați de diriginți. Elevii trebuie să fie foarte atenți la coduri și să completeze cât mai multe opțiuni, pentru că un număr insuficient poate duce la nerepartizarea la liceu în prima etapă. Termenul limită pentru înscrierea opțiunilor este 20 iulie, iar repartizarea computerizată în învățământul liceal va avea loc pe 22 iulie. Un bărbat care a incendiat un autoturism și a distrus intrarea în sediul poliției din Vama Veche a fost arestat preventiv. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța transmite că faptele au avut loc în weekend. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut după ce ar fi distrus prin incendiere un autoturism aflat pe o stradă din stațiunea Vama Veche și ar fi provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție Vama Veche 2 Mai. Suspectul acuzat de săvârșirea infracțiunii de distrugere a fost reținut și prezentat apoi instanței, care a stabilit arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Aproape 250 de embarcațiuni utilizate în scop personal sau comercial, precum și de pescuit, au fost verificate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Controlele au loc pentru siguranța navigației în zonele de agrement nautic, iar urmarea neregulilor depistate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 186.000 de lei. Cea mai gravă situație este cea de conducere a unei embarcațiuni sub influența alcoolului. Bărbatul respectiv a fost amendat cu 20.000 de lei și a rămas fără certificatul de conducător de embarcațiune de agrement. Alte nereguli identificate sunt legate de depășirea numărului maxim de persoane admis la bord, nepurtarea vestelor de salvare și lipsa dotărilor obligatorii de siguranță. Condiții improprii în adăposturile pentru câinii fără stăpân. ANSVSA a dispus suspendarea activității în 3 astfel de centre. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 60.000 de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat aproape 180 de adăposturi publice și private de câini din toată țara. Printre neregulile descoperite se află spații de cazare care nu respectă cerințele legale minime, recipiente pentru hrană și apă neigienizate, boxe de izolare neconforme, cuști cu pereți deteriorați, folosirea necorespunzătoare a produselor farmaceutice de uz veterinar și neconformități privind fișele de capturare. Sorana Cârstea este tenismena din România cel mai bine clasată în ierarhia mondială. Ea ocupă poziția 17-a, cea mai bună a carierei. În topul WTA prezentat astăzi, Jacqueline Cristian se află pe 36, iar Gabriela Ruse pe 72. Prima poziție este ocupată în continuare de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rybakina și de americanca Jessica Pegula. Jucătoarea cehă Linda Noskova, care sâmbătă a cucerit titlul la Wimbledon, a făcut un sal de 12 locuri, până pe 7 în clasamentul mondial. Vremea este caldă în județul Constanța, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse temporare. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix. Vă las cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: pașaportul nu e obligatoriu, dar pofta de aventură, da, pentru că de acum și până în ora 14 deschidem ora de călătorie la Happy Lunch Mix.
1: Ți-ai pregătit bagajul?
0: Mi-am pregătit bagajul, dar m-am blocat puțin, nu cred că o să mă duc în Turcia.
1: De ce? Ce
0: am văzut, acum o chestie, un turc a stabilit un record mondial neobișnuit după ce a desfăcut 100 de sutiene în doar un minut. Și îți dai seama că performanța asta a devenit virală pe internet.
1: Nu
0: și
1: știu ce să spun, nu prea cred.
0: Reacții.
1: Nu prea cred.
0: De ce?
1: Eu știu tehnica. Adică, dar nu cred.
0: N-ai avut niciodată 100 de femei aliniate în fața ta ca să poți să faci și tu recordul.
1: Drept.
0: Te înțeleg. Nu zic că o să facem un casting pentru tine sau o să facem posibilă chestia asta, dar
1: de ce, Alina, nu ții la bunăstarea mea, la sănătatea mea mentală?
0: De ce? Lasă, e regulă. Uite, în ora asta de călătorie...
1: Uite, dacă ai fi fost rea, mi-ai fi adus 100 de manechine de alea de pus în vitrină și ia ce friandă.
0: E și asta o variantă.
1: 100 de sutiene.
0: O să vorbesc cu antreprenorii din Constanța să mă ajute cu treaba asta, să-mi aducă 100 de manechine, pa chiar 150, ca să putem să doborâm
1: măcar 101. Măcar 101.
0: 101 manechine. Bună, da. Uite, deci până la ora 14 rămânem în ora de călătorie, descoperim locuri noi, povești din acestea așa mai atipice, mai ieșite din tipa, să spunem.
1: Hai că am auzit de o petrecere monstru, de se dă într-un loc. O să vorbim, o să vorbim.
0: Hai rămâneți cu noi. Noi acum dăm muzică și ne întoarcem, da? Fiți cu urechea pe CFM. Best radio station ever.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pestici 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu

0: asta dăm melodie de petrecere, să știi. Îmi place. De ce? De ce? Rămăsesem să vorbim despre petrecerea
1: păi da,
0: pe care...
1: Exact, nu, râdeam tocmai de petrecerea monstru care avea loc în camera bunicuțe despre care urmează să vorbim în cele.
0: Piata bunicuță. Lian Droniac, așa o cheamă, are 96 de ani și locuiește într-un centru pentru vârstnici din Connecticut, din Statele Unite ale Americii, unde plătește aproximativ 12.000 de dolari pe lună.
1: Asta, informația asta este esențială,
0: esențială,
1: contextul știrii.
0: Cu toate acestea, ea nu este deloc un locatar cu minte, nu este un rezident tipic care...
1: fie dat afară din azil.
0: Da. Centru de bătrâni, auzi. Așa e. Așa da. Se numește locul în care stă ea, dar cu toate acestea, în ciuda vârstei înaintate, este extrem de activ online, mai ales pe TikTok, unde apare ca influenceriță, da, sub numele de bunica Droniac, având milioane de urmăritori. Ce a făcut bunicuța noastră? A dat petrecere!
1: Și nu una, mai multe!
0: Mai multe, da? Astfel că...
1: Petreceri monstru la 96 de ani.
0: Și îți dai seama, la 96 de ani ea este cu telefonul în mână, se filmează, este influenceriță, da? Vorbește, are urmăritori și stârnește reacții pe internet.
1: Îmi vin atât de multe glume în minte pe subiectul ăsta de ceva de speriat.
0: Dar uite că mititica a ajuns să fie amenințată cu evacuarea din centrul acesta de bătrâni în care locuiește, dacă nu va respecta pe viitor regulile. Și se pare că problemele bunicuței au început din cauza, cum spunea și Ciprian, mai multor petreceri organizate în camera ei, unde discuțiile s-au prelungit până noaptea târziu, s-a vorbit
1: și
0: tare.
1: Și s-a vorbit tare, dar acum să ne ierte Dumnezeu, 96 de ani.
0: Cum ați vrea să vorbim?
1: Participanții la petrecere, că au și ei undeva pe acolo, 80 plus, 70 plus.
0: Și nu toți au aparat auditiv.
1: Exact, nu mai am auzul atât de ascuțit încât să-și mă surprind ceilalți locatari ai complexului care auzeau din camerele celelalte. Eu cred că plângerile au venit ca o formă de invidie, că nu erau invitați la party.
0: Că bine zici, așa este, dar atenție că s-a consumat și alcool.
1: Bun, păi asta era alt motiv.
0: Ăla pentru era că alt motiv,
1: fiind petreceri monstru, nu puteam să lipsească alcoolul din aceste petreceri monstru.
0: Da, dar să vezi că bunicuța noastră nu s-a lăsat intimidată de... invidioși și de conducerea centrului, exact, pentru că a trecut direct la atac, a filmat scrisoarea primită de la administrația centrului de vârstnici și a postat-o direct pe TikTok, unde a comentat în stilul ei obișnuit, iar reacția s-a adunat din nou numeroase vizualizări și comentarii. Fac ce vreau, zice
1: păi
0: ea.
1: Da.
0: Plătesc 12.000 de dolari pe lună ca să stau aici.
1: 12.000 de dolari, pentru că tu îți dai seama câți bani sunt de acolo.
0: Oh, da. Dar oare cine îi dă banii ăștia?
1: Da, mă. Mai scapă-mă, contează. Scapă-mă
0: de bunică, iau de aici, îți dau și 12.000.
1: Dacă este influenceriță, are de unde să primească bani.
0: Da,
1: dar stau acum și mă gândesc, ok, invidioșii care au văzut pe camerele de supraveghere ieșind participanții la petrecere și și-au dat ei seama că ea consumă alcool. După ce s-au prins, că mergeau mai greoi, mai clătina, se țineau de bastoane.
0: De bastoane se țineau
1: cu cum ieșeau fiecare cu bastonul cu cadru după ei.
0: Oh, da,
1: împleticindu-se, adică ce...
0: Ai vrea și tu să fii un astfel de bătrânel în trend?
1: Nu știu, habar n-am.
0: Cine știe cum ne găsește bătrânețea, Ciprian?
1: Da,
0: să ajungem
1: noi la 96 de ani.
0: Să fim atât de luciți încât să ne filmăm, să știm cu tehnologia și toate astea. Uite, ea, în timp ce vorbea și spunea declarațiile astea, că ea nu renunță la petreceri, dragă, și că noi interesează că plătește 12.000 de dolari pe lună ca să stea acolo și așa mai departe. Ea și aranja păr, vorbea direct
1: am
0: în camera.
1: Se machia, se rugea.
0: Da. Și nu renunță la petrecerile cu prietenele ei.
1: Foarte bine, mi se pare firesc.
0: Da,
1: dacă vrem să ne trăim viața petrecând, nimic nu trebuie să ne stea în cale.
0: Aia este. Și știi ce mă dă pe spate? Că astăzi este ziua muzicii rock.
1: Ok. La mulți ani tuturor celor care poartă numele muzică rock, fac această glumă de 100.000 de ori.
0: No,
1: la un moment dat o să mă plictisă și eu.
0: Ce te faci dacă petrecerile bunicii erau cu muzică rock?
1: Păi era în trend cu muzica pe care o asculta ea atunci când era tinerică.
0: Da, și pentru că de fiecare dată marcăm zilele...
1: Să ascultăm pe alții care sunt în vogă, de pe timpurile ei, AC/DC, nu?
0: Thunder, acum urmează, de la Mana, pentru că vrem să celebrăm cumva în stilul
1: să marcăm și noi
0: specific CFM cu un remix care ne-a dat pe spate și ne place foarte mult. Acum la CFM!

0: 13 și 37 de minute, mai avem puțin și se termină și această întâlnire a noastră de astăzi, dar nu înainte de a vă spune o informație care ar trebui să ne facă să ne simțim bine că suntem români sau că trăim în această țară frumoasă. Iată că a venit și confirmarea, România este una dintre țările accesibile din punct de vedere al turismului. Un studiu a scos la iveală faptul că România se află în topul celor mai ieftine 10 țări din Europa pentru călătorii. Și atenție, analiza ia în calcul cheltuielile zilnice medii ale turiștilor pentru cazare, mâncare, transport și activități.
1: Nici nu știu dacă să mă bucur sau nu.
0: Ți-ai fi imaginat lucrul ăsta?
1: Nu. Mai ales că vorbim despre Mamaia. Și toată lumea zice
0: sau
1: că Mamaia
0: Mamaia Prahova, băi.
1: Da, toată lumea spune că este super scumpă și Poiana Brașov la fel, adică...
0: Bun, hai să dăm știrea și o comentăm imediat, da? Țara noastră ocupă locul 8 în clasament cu un buget mediu estimat la 71 de euro pe zi. Ceea ce e cam, nu, cam ăsta ar fi nivelul. 71 de euro, cât înseamnă? Ori 5, vreo 350 de lei, 400 de lei. Deci nu e de bun simț că sunt o grămadă de bani dacă e să o luăm așa.
1: Păi da, dacă te duci în vacanță, tu ce buget ai pe
0: și
1: zi?
0: Și asta e drept. România este prezentată ca o destinație accesibilă pentru turiștii interesați de natură, patrimoniu cultural și obiective istorice, inclusiv castelele din Transilvania. Noi suntem în Dobrogea, nu prea ne ajută treaba asta. Clasamentul este condus de Republica Moldova cu 34 de euro pe zi, urmată de Serbia cu 40 de euro pe zi, Kosovo 45 de euro, Polonia 56, Bulgaria 58. În top 10 mai apar Bosnia și Herțegovina, Albania, Ungaria și Republica Cehă. La polul opus avem prin comparație Spania, care este pe locul 15 cu un cost mediu de 139 de euro pe zi, aproape dublu față de România. Deci asta este știrea. România este în top 10
1: tu
0: cele mai ieftine.
1: Tu te plângeai că plătești 71 de euro pe zi când mai, în nu Spania este 39?
0: Nu, păi, da, dar eu nu sunt convins de lucrurile astea. 71 de euro pe zi este mult.
1: Da, așa este.
0: Dacă
1: pentru venitul nostru.
0: Pentru venitul nostru. Dar dacă ăsta este mult, nu știu ce să mai zic. Și masa aia...
1: Te duci și ții parizer pâine, asta mănânci dimineața, seara și gata, o să mai scazi puțin
0: eu
1: costul.
0: Eu nu știu cum au calculat toate cifrele astea, pentru că o masă, dacă te duci în zilele noastre de persoană...
1: Atenție, include și transportul și la
0: transport.
1: Cât a
0: păi asta spun,
1: scumpit
0: adică,
1: benzina, motorina.
0: Păi asta spun, o masă fără 100 de lei de persoană, că vorbim de cină sau de prânz, nu scapi, nu? Că ții un felul 1, felul 2 și o apă. Corect. Ți-a zburat 100 de lei, deci din cei 71...
1: Nu ne mai luăm desert?
0: Păi ia și desertul, tot 100 și ceva, dar mergem așa, minimal. După care, dacă vrei să intri la un muzeu, vrei să mergi cu mașina sau cu nu știu ce...
1: Te uiți de afară.
0: Te-au zburat bănuții, vrei și cazare, vrei și de-aia.
1: Nu poți să dai pe toate.
0: Nu știu dacă te încadrezi din cei 71 de euro pe zi.
1: Cred că cea mai bună idee este să-ți iei o casă undeva departe, în munte, că sunt o grămadă... Tu știi câte oferte cu terenuri de vânzare, cu case bătrânești sunt la munte? Și tot ce vara te duci tot timpul acolo, e casa ta de vacanță.
0: Și când nu te duci acolo, ce faci?
1: Te așteaptă. Zic și eu,
0: nu știu dacă așa trebuie să meargă calculele.
1: Dacă nu te mai duci pe la neamuri.
0: Hai să ne bucurăm totuși, să reținem această informație. Potrivit unui studiu, indiferent care este studiul acesta, România este în top 10 destinații ieftine din Europa. Cu alte cuvinte, putem să ne bucurăm că în altă parte este mai scump, dar și în altă parte este și mai ieftin.
1: Adevărat, da. Rămâneți cu noi, acum urmează o melodie, John Junior cu Dan Stanciu. Aș vrea să te sărut, aș vrea să sărut acum o vacanță, vacanța, vină!

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
8: Your summer. Your playlist.

0: Wak-wak, asta zice wak-wak?
1: Nu știu ce zice, dar zice ceva.
0: Da, uite că ne-am apropiat de finalul acestui Happy Lunch mix pe care l-am petrecut împreună într-o zi frumoasă de 13 luni. Da, zi cu soare.
1: 13 iulie.
0: Iulie, da.
1: Da, da, la cum se anunța ziua de dimineață. Iată că acum s-a îmbunat, a ieșit soarele frumos, e sus.
0: Încă să nu vă duceți la plajă, ați aflat, da, de la doamna doctor Mihaela Radu, să nu ne expunem la soare între orele 11 și 16.
1: După ora 4-5 încolo e recomandat.
0: Totul safe, da. Dar mă întreb, știi că acum s-a întâmplat ceva, a fost un concert organizat în Londra, unde a cântat...
1: A căzut un nou record.
0: Da, s-a stabilit record pentru că a cântat acolo rapperul american Pitbull și unde s-a stabilit acest record mondial de care spune și Ciprian, după ce toți fanii lui, mai exact peste 22.000 de persoane, au purtat simultan chelii artificiale. Atenție! Deci o chestie lucioasă pe cap, așa pusă și ca și cum ai fi în tandem cu imaginea artistului.
1: Hai să le spunem ascultătorilor noștri, care poate nu știu pe Pitbull, este un artist care are chelie, da? Și chelia este unul dintre elementele care îl fac distinctiv.
0: Da,
1: e ca și cum ar fi primul artist cu chelie sau primul nu știu ce. Important este că pe el nu-l deranjează lucrul ăsta și aparent și promovează această frizură.
0: Fresh, de vară, nu te deranjează nimic.
1: Așa. Deci, motiv pentru care i-a antrenat și pe spectatori să poarte niște
0: chelii artificiale.
1: 20 de mii de chelii. Să
0: vedeți și poza, că e mișto tare. Adică sper că acest concert nu a fost ținut între orele 11 și 16.
1: Stai, ce lumină era acolo în timpul concertului.
0: Sateliții prindeau acolo o flamă de lumină.
1: S-a transformat tot spațiul ăla un astru.
0: Un astru, da. Dar pe lângă faptul că au purtat acele chelii artificiale pe cap, s-au îmbrăcat și în costume elegante, ochelari de soare negri, de tip aviator și unii aveau
1: exact pe modelul
0: lui Pitbull, da.
1: Da, ce foarte, foarte frumos. Acum a lansat, iată, o provocare nouă. Să vedem la următorul concert alt artist cu ce va veni. 25.000 de plete.
0: Știi cu ce a încheiat? Plete. Mulțumesc, Londra, mulțumesc fanilor, mulțumesc Hyde Park și mulțumesc tuturor celor fără păr. Da, și ca să încheiem într-o notă pozitivă și așa pe
1: să-l ascultăm, nu?
0: Pitbull, da, zic să-l ascultăm. Așa vă lăsăm astăzi, mâine de la ora 11 ne reauzim aici la CFM un Happy Lunch Mix. Ciprian Vier
1: și Alina Răduț. Până atunci îi lăsăm pe mâini bune cu Alina auzi, cu Ramona Iordache, care vine de la ora 14 cu ultimele știri ale zilei.
0: Vă pupăm,
1: să cântăm muzica.

CFM. Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Inflația se menține la peste 10% în România. Institutul Național de Statistică a anunțat astăzi că rata anuală a inflației a fost de 10,4% în iunie, în ușoară scădere de la 10,8% în luna precedentă. Nu sunt ieftiniri, dar a scăzut ritmul de majorare a prețurilor. Potrivit INS, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit serviciile, per ansamblu cu 13,6%. Prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu peste 12%, iar ale mărfurilor alimentare cu 5,7%. Accident feroviar în județul Constanța. Incidentul a avut loc ieri la o trecere la nivel cu calea ferată din zona Poarta 1 Constanța-Port. Potrivit CFR, un autoturism a fost acroșat de o locomotivă a unui operator privat. Impactul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost înregistrate victime. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul. Ministrul interimar al afacerilor interne Cătălin Predoiu susține că programul pilot Litoralul a dus la scăderea infracționalității în județul Constanța. Prezența forțelor de ordine este mai vizibilă odată cu desfășurarea acestui proiect, dar este nevoie de acțiuni și pentru combaterea violenței și pentru siguranța rutieră. În ansamblu, infracționalitatea a scăzut în județul Constanța, a spus Cătălin Predoiu. În schimb, a crescut violența domestică cu aproximativ 50%. Potrivit ministrului, acest fenomen este răspândit la nivelul întregii țări. Totodată, se menține ridicat numărul accidentelor de circulație, astfel că este nevoie de măsuri sporite și pentru prevenirea acestora. Elevii români au cucerit 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică. Ministerul Educației precizează că 2 dintre acestea sunt de aur, iar 3 de argint. Competiția s-a desfășurat în Columbia. Ministerul mai precizează că au participat aproape 400 de concurenți din 90 de țări. Yannick Sinner și-a trecut în palmares al 5-lea trofeu de Mare Slam. Tenismenul italian, numărul 1 mondial, a câștigat turneul de la Wimbledon pentru al 2-lea an la rând. El a învins în finala competiției pe germanul Alexander Zverev, numărul 3 mondial. Yannick Sinner s-a impus în 4 seturi, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Pentru succesul de la Wimbledon, italianul este recompensat cu un cec de 3,6 milioane lire sterline. Vremea este caldă în județul Constanța, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii anunță în același timp averse temporare. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. 97,6% dintre absolvenții Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța au promovat examenul de bacalaureat. Rata de succes este una mare, dar sub celelalte înregistrate la Colegiile Naționale Militare din țară. Ministerul Apărării a anunțat astăzi că 3 colegii naționale militare au înregistrat rată maximă de promovare la bacalaureat, cele din Breaza, Alba Iulia și Craiova. În același timp, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc înregistrează o rată de promovare de 99,38%. MAPN susține că aceste rezultate confirmă nivelul ridicat al pregătirii din cadrul celor 5 instituții de învățământ preuniversitar aflate în subordinea Ministerului. Primăria Constanța reamintește că microciparea și sterilizarea reprezintă soluții optime pentru gestionarea problemei animalelor cu sau fără stăpân. Municipalitatea transmite că proprietarii sunt obligați să-și înregistreze câinii și că aceștia pot circula pe teritoriul României doar însoțiți de proprietari și de carnetul de sănătate. De asemenea, microciparea câinilor cu stăpân este obligatorie în ceea ce privește adopția unui animal din adăpostul public aflat pe strada Câmpul cu Flori. Aceasta este posibilă doar după consultarea și pregătirea câinilor de către medicul veterinar. Românii sunt mai prudenți atunci când cumpără o locuință. O analiză prezentată de o companie imobiliară arată că piața imobiliară din țara noastră funcționează după noi reguli, determinate de oferta mai mare de proprietăți și creșterea puterii de negociere a cumpărătorilor față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest fel, procesul de achiziție a devenit mai lung. Potrivit studiului, cumpărătorii sunt mai selectivi și au mai mult timp să aleagă pentru că oferta este generoasă. Apartamentele vechi prezintă în continuare cel mai mare interes, în special cele cu 2 camere percepute ca cea mai accesibilă opțiune. Acestea sunt urmate în topul celor mai căutate tipuri de proprietăți de apartamentele cu 3 camere. 3 bărbați care obligau mai multe femei să se prostitueze în țară și în străinătate au fost arestați preventiv. Suspecții acuzați de proxenetism ar fi exploatat 5 femei, atât pe teritoriul României, cât și în Germania, Elveția, Anglia și Olanda. Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele lor din București și județele Călăraș și Giurgiu, de unde au ridicat un pistol, sume mari de bani în lei și dolari, carduri bancare și telefoane mobile. Potrivit anchetatorilor, cei 3 ar fi obținut în mod repetat bani proveniți din practicarea prostituției de femeile respective în perioada 2023-2026. Jacqueline Cristian s-a retras de la turneul WTA de la Iași din cauza unei accidentări. Jucătoarea română de tenis, principala favorită, a fost înlocuită pe tabloul principal de kazaha Iulia Putintseva, cap de serie numărul 9. Jacqueline Cristian este a 3-a sportivă din țara noastră care renunță la competiția de la Iași. Sorana Cârstea și Irina Begu au anunțat încă de săptămâna trecută că nu pot participa la întrecere din motive medicale. Vremea este caldă în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii spun în același timp că vor fi în continuare averse. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM Drive Time.

0: pregătire și să pornesc motoarele. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu e aici pentru cei aflați în trafic, cu muzica aleasă special pentru drum și ritmul potrivit pentru final de zi. Fie că ești la volan sau în drum spre casă, rămânem împreună până la ora 18 pe CFM. Bun găsit!
1: Hit music all summer long. CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
9: CFM.

Știai că o cină sănătoasă poate începe cu o conservă? Nu conserva strică alimentația, ci conserva aleasă prost. O cutie de sardine, ton, năut sau fasole poate deveni în 5 minute o masă mai bună decât covrigii, biscuiții sau fast food-ul comandat pe fugă. Diferența se vede pe etichetă, nu pe ambalaj. Cele mai bune conserve au ingrediente puține. Alimentul principal, apă, suc propriu, sare și roșii, maximum. Peștele aduce proteine, vitamina D, B12 și omega-3, iar leguminoasele vin cu fibre și proteine vegetale. În schimb, pateurile și conservele de carne cu liste lungi, multă sare, amidon, arome și aditivi merită lăsate pentru ocazii rare. E limpede. O conservă bună nu este un compromis, ci o scurtătură decentă spre o masă rapidă.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Blaico 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: CFM.
9: Let's go.
10: Drive time.

0: Vitamina C are reputație de scut împotriva răcelii, dar studiile spun altceva. Suplimentele nu par să reducă riscul de a răci, chiar dacă mitul rezistă de peste 50 de ani, de la cartea publicată în 1970 de Linus Pauling, laureat Nobel. Asta nu înseamnă că vitamina C nu contează. Ea ajută celulele, absorpția fierului și producerea colagenului, iar administrarea regulată poate scurta puțin durata simptomelor, cu aproximativ 8% la adulți. Pentru imunitate, profesorul Daniel M. Davis spune că vitamina D merită mai multă atenție, mai ales iarna. E limpede. Vitamina C e importantă pentru corp, dar nu este paznicul magic de la ușa răcelii.
1: Your summer. Your playlist. The summer.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Absolvenții claselor a 8-a care au susținut evaluarea națională completează de astăzi opțiunile pentru admiterea la liceu. Ministerul Educației anunță că opțiunile sunt trecute în fișele de înscriere de către candidați însoțiți de părinții acestora și asistați de diriginți. Elevii trebuie să fie foarte atenți la coduri și să completeze cât mai multe opțiuni, pentru că un număr insuficient poate duce la nerepartizarea la liceu în prima etapă. Termenul limită pentru înscrierea opțiunilor este 20 iulie, iar repartizarea computerizată în învățământul liceal va avea loc pe 22 iulie. Un bărbat care a incendiat un autoturism și a distrus intrarea în sediul poliției din Vama Veche a fost arestat preventiv. Inspectoratul Județean de Poliție Constanța transmite că faptele au avut loc în weekend. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost reținut după ce ar fi distrus prin incendiere un autoturism aflat pe o stradă din stațiunea Vama Veche și ar fi provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție Vama Veche 2 Mai. Suspectul acuzat de săvârșirea infracțiunii de distrugere a fost reținut și prezentat apoi instanței, care a stabilit arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Aproape 250 de embarcațiuni utilizate în scop personal sau comercial, precum și de pescuit, au fost verificate în ultima săptămână de Autoritatea Navală Română. Controlele au loc pentru siguranța navigației în zonele de agrement nautic, iar urmarea neregulilor depistate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 186.000 de lei. Cea mai gravă situație este cea de conducerea unei embarcațiuni sub influența alcoolului. Bărbatul respectiv a fost amendat cu 20.000 de lei și a rămas fără certificatul de conducător de embarcațiune de agrement. Alte nereguli identificate sunt legate de depășirea numărului maxim de persoane admis la bord, nepurtarea vestelor de salvare și lipsa dotărilor obligatorii de siguranță. Condiții improprii în adăposturile pentru câinii fără stăpân. ANSVSA a dispus suspendarea activității în 3 astfel de centre. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare de peste 60.000 de lei. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a verificat aproape 180 de adăposturi publice și private de câini din toată țara. Printre neregulile descoperite se află spații de cazare care nu respectă cerințele legale minime, recipiente pentru hrană și apă neigienizate, boxe de izolare neconforme, cuști cu pereți deteriorați, folosirea necorespunzătoare a produselor farmaceutice de uz veterinar și neconformități privind fișele de capturare. Sorana Cârstea este tenismena din România cel mai bine clasată în ierarhia mondială. Ea ocupă poziția 17-a, cea mai bună a carierei. În topul WTA prezentat astăzi, Jacqueline Cristian se află pe 36, iar Gabriela Ruse pe 72. Prima poziție este ocupată în continuare de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rybakina și de americanca Jessica Pegula. Jucătoarea cehă Linda Noskova, care sâmbătă a cucerit titlul la Wimbledon, a făcut un sal de 12 locuri până pe 7 în clasamentul mondial. Vremea este caldă în județul Constanța, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade. Meteorologii anunță în același timp ploi temporare. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Șeful FIFA, Gianni Infantino, ar putea ajunge în fața Comisiei de Etică a Comitetului Olimpic Internațional. ONG-ul Fair Square a depus plângere împotriva lui pentru încălcări repetate ale neutralității politice, după apropierea de Donald Trump și scandalul suspendării lui Folarin Balogun. Infantino este și membru al Comitetului Olimpic Internațional, unde regulile cer independență față de interese politice și comerciale. Plângerea invocă întâlnirile repetate cu Trump, șapca pro-Trump purtată la un eveniment și premiul FIFA pentru pace, oferit liderului american. Problema nu mai este doar ce decide FIFA, ci cine pare să îl poată influența pe șeful fotbalului mondial. E limpede. Când șeful FIFA pare prea aproape de politică, neutralitatea fotbalului începe să sune ca o glumă. This is

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La CFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix, feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: CFM
11: CFM
12: CFM Drive Time.

ca să-și încetinească îmbătrânirea, a anunțat că suferă de gastrită autoimună. Diagnosticul vine după aproape 10 ani în care afecțiunea a rămas ascunsă. El a descris-o brutal. Stomacul meu se mănâncă singur. Boala face ca sistemul imunitar să atace celulele stomacului care produc acid gastric, afectând absorpția fierului și vitaminei B12. Johnson spune că analizele îi arătau de ani întregi un nivel foarte mic al fierului, dar o cauză reală a fost descoperită abia după endoscopie și biopsii. Acum vrea să caute o soluție, folosind inteligență artificială, analize genetice și medicină personalizată. E limpede, povestea e surprinzătoare tocmai pentru că omul obsedat de controlul corpului a ratat ani întregi o boală ascunsă în propriul stomac.

0: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă, aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: Hit music all summer long. CFM.

0: cifră greu de ignorat. 88% dintre probele analizate în cadrul unui test aveau reziduri de pesticide. Studiul Pan Europe și ecologista în acțiune, citat de Euronews, a verificat căpșuni din 11 țări. Și mai îngrijorător, 58% conțineau PFAS, adică substanțe care persistă mult timp în mediu și în organism. Practic plastic. Spania a ieșit surprinzător de bine. Una dintre probe avea doar două pesticide autorizate sub limita legală, iar alta nu avea deloc. Căpșunile organice au fost cele mai curate, fără reziduri în probele analizate. Autorii raportului spun că rezultatele cer controle mai stricte, nu reguli mai relaxate. E limpede. Problema nu este că mâncăm căpșuni, ci că prea des le mâncăm împreună cu urme de pesticide.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Energia electrică este prima în topul scumpirilor din România. Tarifele înregistrate în iunie sunt mai mari cu 60% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. Datele prezentate astăzi de Institutul Național de Statistică arată că pe următoarele locuri sunt chiriile, mai mari cu 43%, și motorina, care s-a scumpit cu 28%. Tarifele la apă, canal și salubritate au crescut de asemenea cu 16%. În privința produselor alimentare, cele mai semnificative scumpiri sunt la cafea, aproape 20%, carnea de vită și laptele de vacă, 12%, în timp ce pâinea este mai scumpă cu peste 8%. Există totuși și ieftiniri, la cartofi cu 14%, la fructele proaspete 9,4%, mălai 5,5% și făină 4,2%. Un bărbat din județul Constanța a ajuns în arest preventiv după ce a condus băut și fără permis. El are 29 de ani, iar în weekend a fost implicat într-un accident la Năvodari. Potrivit IPJ Constanța, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din oraș, bărbatul a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat două mașini parcate. Polițiștii au stabilit că el consumase alcool și nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Bărbatul a fost reținut și prezentat apoi instanței, care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada organizează un nou tur cultural-educativ. Participarea este gratuită. Evenimentul va avea loc mâine de la ora 18, iar punctul de întâlnire este statuia lui Poicei. Turul cultural este parte a proiectului Case Celebre din Constanța Veche și se desfășoară sub îndrumarea profesorului dr. Răzvan Raul Ivan. Publicul este așteptat să descopere de istoria Constanței, clădirile emblematice și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea orașului. Aerul condiționat defect, mizeria din vagoane și din toaletele trenurilor sunt printre principalele nemulțumiri ale românilor care călătoresc cu trenul. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a prezentat un bilanț al sesizărilor făcute de pasageri, după ce în urmă cu o săptămână a lansat un formular online pentru semnalarea problemelor întâmpinate. 65% dintre pasageri spun că nu funcționează aerul condiționat, iar 29% au sesizat curățenia în toalete și în vagoane. De asemenea, potrivit ministrului, 86% dintre pasageri nu ar recomanda altcuiva călătoria cu trenul. Daria Silișteanu a cucerit medalia de argint la proba de 100 metri spate la campionatele europene de not pentru junior de la München. Sportiva română a încheiat cursa cu timpul de 1 minut 0 secunde și 11 sutimi. Proba a fost câștigată de o notătoare din Spania. La europenele de junior, România a participat cu 17 sportivi, iar bilanțul total este de 3 medalii. Tot Daria Silișteanu a obținut aurul la 50 de metri spate, iar Aisia Secariu a cucerit bronzul la 200 metri spate. Vremea este caldă în județul Constanța, dar instabilă. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade. Meteorologii anunță în același timp ploi temporare. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitraș.
1: Summertime. The commercials off.
2: The summer station. CFM.

ChatGPT te poate face mai rapid, dar și mai comod mental. Cercetătorii descriu un efect numit renunțare cognitivă, adică momentul în care accepți răspunsul AI fără să-l mai verifici. Când AI-ul are dreptate, câștigi timp. Când greșește, riști să preiei greșeala, cu încredere. Studiile arată că inteligența artificială poate crește productivitatea, dar problema apare când îl folosești ca să eviți efortul, nu ca să gândești mai bine. În școală, elevii care au folosit AI ca scurtătură au avut rezultate mai slabe. Folosit corect, AI-ul poate testa idei, poate găsi puncte slabe și automatiza munca repetitivă. E limpede? ChatGPT e util când te ajută să gândești, nu când gândești în locul tău.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: This is the summer party station.
8: So got the music.
9: Summer hits.
10: CFM.
8: My summertime station.

0: Windows 11 nu înseamnă doar Home și Pro. Microsoft are o ediție făcută pentru calculatoare care par mai degrabă servere. Windows 11 Pro for Workstations poate gestiona până la 4 procesoare fizice, 256 de nuclee și 6 terabits de memorie RAM. Varianta este gândită pentru randare 3D, simulări, cercetare, proiectare și analiză de date, nu pentru browsing și filme. Include ReFS pentru protejarea volumelor mari de date și SMB Direct pentru transferuri rapide prin rețea. Costă aproximativ $309, adică mai mult decât 11 Pro obișnuit. E limpede? Acesta nu este un Windows pentru PC-ul de acasă, ci pentru mașini care lucrează cu date și putere la scară industrială.
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Visan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Visan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Aici se oprește pentru azi CFM Drive Time. Sper că muzica ți-a fost un bun copilot și drumul a trecut mai ușor. Rămâi pe CFM pentru seara care urmează, iar mâine ne reauzim de la 15, tot în trafic. Andrei Dumitrașcu sunt. Seară bună!
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. 97,6% dintre absolvenții Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța au promovat examenul de bacalaureat. Rata de succes este una mare, dar sub celelalte înregistrate la Colegiile Naționale Militare din țară. Ministerul Apărării a anunțat astăzi că 3 colegii naționale militare au înregistrat rată maximă de promovare la bacalaureat, cele din Breaza, Alba Iulia și Craiova. În același timp, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc înregistrează o rată de promovare de 99,38%. MAPN susține că aceste rezultate confirmă nivelul ridicat al pregătirii din cadrul celor 5 instituții de învățământ preuniversitar aflate în subordinea Ministerului. Primăria Constanța reamintește că microciparea și sterilizarea reprezintă soluții optime pentru gestionarea problemei animalelor cu sau fără stăpân. Municipalitatea transmite că proprietarii sunt obligați să-și înregistreze câinii și că aceștia pot circula pe teritoriul României doar însoțiți de proprietari și de carnetul de sănătate. De asemenea, microciparea câinilor cu stăpân este obligatorie. În ceea ce privește adopția unui animal din adăpostul public aflat pe strada Câmpul cu Flori, aceasta este posibilă doar după consultarea și pregătirea câinilor de către medicul veterinar. Românii sunt mai prudenți atunci când cumpără o locuință. O analiză prezentată de o companie imobiliară arată că piața imobiliară din țara noastră funcționează după noi reguli, determinate de oferta mai mare de proprietăți și creșterea puterii de negociere a cumpărătorilor față de aceeași perioadă a anului trecut. În acest fel, procesul de achiziție a devenit mai lung. Potrivit studiului, cumpărătorii sunt mai selectivi și au mai mult timp să aleagă pentru că oferta este generoasă. Apartamentele vechi prezintă în continuare cel mai mare interes, în special cele cu 2 camere percepute ca cea mai accesibilă opțiune. Acestea sunt urmate în topul celor mai căutate tipuri de proprietăți de apartamentele cu 3 camere. 3 bărbați care obligau mai multe femei să se prostitueze în țară și în străinătate au fost arestați preventiv. Suspecții acuzați de proxenetism ar fi exploatat 5 femei, atât pe teritoriul României, cât și în Germania, Elveția, Anglia și Olanda. Polițiștii au efectuat percheziții la locuințele lor din București și județele Călăraș și Giurgiu, de unde au ridicat un pistol, sume mari de bani în lei și dolari, carduri bancare și telefoane mobile. Potrivit anchetatorilor, cei 3 ar fi obținut în mod repetat bani proveniți din practicarea prostituției de femeile respective în perioada 2023-2026. Jacqueline Cristian s-a retras de la turneul WTA de la Iași din cauza unei accidentări. Jucătoarea română de tenis, principala favorită, a fost înlocuită pe tabloul principal de kazaha Iulia Putintseva, cap de serie numărul 9. Jacqueline Cristian este a 3-a sportivă din țara noastră care renunță la competiția de la Iași. Sorana Cârstea și Irina Begu au anunțat încă de săptămâna trecută că nu pot participa la întrecere din motive medicale. Vremea este caldă în județul Constanța. Temperaturile maxime se încadrează între 22 și 26 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade Celsius. Meteorologii spun în același timp că vor fi în continuare averse. Cele mai însemnate cantitativ sunt anunțate în jumătatea vestică a județului, unde până la ora 20 este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare, Constanța, și bine v-am regăsit aici la CFM, frecvența care face diferența. Bună seara tuturor și bine v-am regăsit din nou la City Lights. Invitatul meu din această seară este un invitat pentru 8 ore de emisie, nu doar pentru 2, că dacă ne apucăm să stăm la povești și să devenim, dar că mai devenim și nostalgici, ne trebuiesc 18 ore. Este vorba despre Gheorghe Haleț sau Gigi Haleț, așa cum îl știe tot orașul Constanța.
1: Constanțean născut în Coiciu, foarte iubitor de Constanța. M-am implicat enorm de mult în Constanța. Am făcut facultatea la București, deși m-am pregătit când în Constanța erau două licee. Și erau concursuri de teatru, de bricăți, de prezentări, dar și eu eram vedeta. Vedeta celor două licee, toată lumea știa.
0: La ce liceu ai fost?
1: Era liceul 1 și liceul 2. Că tata din Coiciu, când am terminat 4 clase, m-a întrebat, zice, bă, tu la care vrei să mergi la liceu? Că e unul care a fost de fete și unul care a fost de băieți. La care a fost de fete. Normal. Și m-am dus la București cu dosarul sub braț să mă înscriu la teatru, știi? Și mi-a fost frică. Mama mi-a spus să nu mă fac artist. Mama mi-a spus că artiștii umblă din femeie în femeie și pe vremea aia eu știam că asta nu-i bine. După aia mama mai deșteptă. Dacă mama a zis și m-am înscris la o facultate tehnică în București, zicând că după un an, după doi, tot la teatru ajung. Am fost cu dosarul sub braț vreo 3 zile la rând. Vreau să fac regie film. Deci mai mult decât actorie, decât așa, pentru că recunosc, uite, acum o chestie, eram foarte priceput. Când intram pe scenă, toți deveneau foarte atenți. Asta e o chestie care
0: de carismă
1: sau nu
0: și de magnetism.
1: Eu am trăit-o. Noi toți o știm, dar eu am trăit-o. Nu știu de ce, că dădeam de mâini, că mă uitam la ea în sală, că asta-i veneau toți la mine și indiferent, la început trebuie să le spui ceva bun, ceva serios, ca să le atragi atenția. După care poți să le spui orice. Ești al lor, te iubesc. Însă, nu puteam cânta. Ruptura de afon era permanentă. Și nu știu dacă știi, dar la actorie...
0: Pe vremea aceea se...
1: Tot timpul.
0: Trebuia să...
1: Tot timpul. Se presupune că dacă nu poți cânta, nici nu poți spune Shakespeare.
0: Zilele noastre s-a mai trecut peste asta.
1: Apropo de Cupa Mondială, acum o chestie deșteaptă. Veneau din Anglia, Eugen Barbu, Fănuș Neagu, Rica Răducanu și așa. Jucaseră prost acolo și... Îi chinuiseră englezoi. Și Eugen Barbu îi tot certa. Bă, că n-ați băgat piciorul cal, bă, că n-ați băgat în față, bă, că i-ai văzut pe aia. La care Rica Răducanu, auzi, bă, neașenică, dar nici mata nu scrie ca Shakespeare. Excelent. Și atunci am zis, bă, mă fac inginer și văd de treabă. Când am terminat facultate, a venit unul și m-a luat de pe hol de la facultate. Hai la trust mare, trust de construcții, montaj în agricultură și industria alimentară. N-aveau locuri la Constanța. Pentru mine mai era unul pe la Cernavodă, nu știu ce, și am acceptat la Tulcea. Trei ani de stagiatură, inginer de instalații în Tulcea. Dar era o Tulce și în Delta.
0: Era o Tulce dulce?
1: Era foarte dulce. Investiții uriașe. Din punctul ăsta de vedere, Ceaușescu nu știu cum făcea, dar suporta investiții mari. Păi ce construcții am participat eu, puștulică, mă, fabrica de conserve de pește din Sulina. Și eram puștulică, 20 și un pic de ani. Și toată fabrica aia e făcută de mine. Toate țevile, toată instalația, centrală, 4 cazane de abur. Păi ce dai seama ce era pe mine acolo? Ce jucărie să-i dai unui tânăr inginer? Un an de zile. Bă, de dimineață până seara. Un succes nebun. Venea oia de la Tulcea, primul secretar, și se întrebau de mine, știi? Eram foarte implicat. Scorpion. Deci când vezi despre scorpioni, pe aici, pe acolo,
0: așa.
1: Să știi că așa e. Eu îți garantez. Am toate caracteristicile unui scorpion, și alea bune și alea rele. Apropo, zilele astea, de o chestie cu Neti Sandu. Neti Sandu, știi,
0: așa,
1: aia.
0: O cunosc, da.
1: La nu știu ce televiziune era. Poate ai lucrat și tu, că
0: lucrat,
1: nu știu dacă știți, ăsta a fost mare vedetă de televiziune. Da. Și zice ea odată că cei mai sexy, cei mai buni sunt berbecii, taurii și lei. La care Radio Erevan o întreabă, Neti Sandu, dar cu bărbați ai încercat? Așa și cu scorpionii mei. Bă, un an de zile, o fabrică, au venit niște japonezi. Asta ce zic eu, până anul 73. Să ia fabrica. Să plătească ei toate utilajele, care erau comandate utilaje de apucărâsul. Era o masă din Iugoslavia, care se chema masă spălat cutii pline. Aia erau 8 gagici care frecau cu cârpa la cutiile alea. Era masă import Iugoslavia mare. Și au zis japonezii, bă, cumpărați o linie de conserve pentru Tulcea și asta de la Sunina vă dăm gratis. Și vor lucra doar 16 inși. Eu, de acolo puște, zici, mamă, Japonia, zici, eu fac montajul.
0: Japonia.
1: Și o să mă duc eu, mamă, ce-i pe mine? Car, bă, a venit răspunsul, nu. Nu ne trebuie 16 inși. Noi am făcut fabrica asta pentru nevestele pescarilor. Bă, și aveau 600. Da, angajez. Care nevestele pescarilor? Pentru că nu știu dacă știi, dacă ai trecut pe acolo. Da, am așa lucrat 3 ani de zile. Acolo nu mișcă nimeni. Și la poartă, dacă bați, la Lipovean, ia iese. Ia iese. El se uită pe după ușa așa să... Ia zice, ce vrei, mă, ce cutare, bea vodcă cu halbat. Cum să ducă aia, mă, să lucreze la fabrică? Și au făcut un cămin și au adus fete amărâte de pe Moldova să lucreze la fabrica asta. Mă rog, așa era concepția atunci de investiții comuniste.
0: Așa, și de la, dar despre celelalte ocupațiuni o să discutăm imediat după ce dăm noi puțină publicitate și revenim în City Lights cu Gigi Haleț. City Lights la CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: venit în City Lights, suntem cu Gigi Haleț și vorbim despre Constanța, despre începuturi și de la Tulcea, de la conserve.
1: Eram bine văzut în Tulcea, eram inginer, mă simțeam bine, aveam mâdăduseră casă.
0: Nomenclaturist.
1: Corect, pot să spun.
0: Da.
1: Nu mai știu cine din Constanța m-a învățat, Gigi, nu scoți buletinul, nu-l arăți. Pentru că îți pune ștampilă de Tulcea pe el și nu mai faci nimic. Era perioada când se înființa județul Tulcea și de unde l-au arăți. Pentru că îți pune ștampilă de Tulcea pe el și nu mai faci nimic. Era perioada când se înființa județul Tulcea și de unde l-au din Constanța și inginer și profesor. Dar invers,

0: am făcut? M-au ținut în viață și într-un anumit nivel social faptele.
1: Păi faptele vorbesc despre...
0: Faptele, depinde.
1: Faptele vorbesc despre tine. În general.
0: Știu, depinde și cine. Pentru că eu am evitat să folosesc o chestie care o știam de atunci. Nimeni nu vorbește despre tine. Tu trebuie să găsești calea prin a spune celorlalți cu tare chestie făcută de mine, pentru că enorm de mulți folosesc ce ai făcut tu și spun că au făcut ei. Inclusiv colegii tăi, să știi.
1: Da.
0: Cam urmărit, am văzut la CFM tot felul de chestii care ale tale și se laudă unii că le-au făcut ei. Mă, n-au vrut să mă lase să plec. Dar fii atent ce argument, că acum am râs, că erai mititel. Unde pleci, mă? Unde te duci? Aici te știe toată lumea. Te duci la Constanța, o să fii ultimul om. Băi, ți-am dat casă, ți-am dat ce ai vrut tu, ai făcut ce ai vrut tu. Dar fii atent aici. Te facem și membru de partid. Era ultima chestie care mi-o doream, îți dai seama.
1: Așa.
0: Dar era argument pentru ei. Așa am venit la Constanța. Și la Constanța îți dai seama că mi-au dat ăștia, i-am dus un an de zile geanta unui maestru. Pentru că era perioada aia, inginerul nu era bine văzut. La firma unde nimerisem eu, trustul de construcții locale, în Tulcea, eu cu ea de la trustul de construcții locale nici nu mă salutam, pentru că eu făceam lucrări mari, fabrici, uzine, chestii, amenajer, piscicule, și mă uit cu ea care făceau case, blocuri, vai de capul lor. Și am ajuns în Constanța la ăștia, știi? Unde am crescut.
1: La ăștia, vai de capul lor.
0: În punctul meu de vedere, da, dar ajunsesem eu șef de șantier, șef de brigadă. Mircea, bă, băiatule, acum stau și mi-aduc aminte cu băieții mei, cu maiștii mei, cu muncitorii mei, ajunsesem să fac 1000 de apartamente pe an. Bă, 1000! 1000! Numai să le scrii! Și e îngrozitor, dar să le echipezi cu oameni, cu materiale, cu puneri în funcție.
1: Dacă ai fi candidat atunci și ai fi spus, uite, eu făceam 1000 de apartamente atunci.
0: Nu știu cum am scăpat atunci de Ștefan Gheorghiu, ăștia, în fiecare an mă trimiteau la Ștefan Gheorghiu, știu, pentru că eram un cadru de nădejde, mă. Bă, eu am muncit să construiesc socialismul, dar nu reușeau ăștia să mă...
1: Multilateral dezvoltat.
0: Nu reușeau ăștia să mă opresc, mă. Mircea, n-ai apucat perioada asta. Asta era 20 ceva de ani. Așa fusesem crescut și de acasă și de societate. Nu? Ce crezi că ăștia nu știau ce se întâmplă? Puneam ochii pe câte unul de la, pe câte unul de la, pe când am ajuns aici la TCR, următorul TAGC, mi-a venit dat unul de la primărie. Și m-a chemat sus la trust cu un caiet în față și m-a anchetat că dădalea, că dădalea, că dădalea. La un moment dat l-am întrebat, zic, dar mă, tale, ce? Păi zice, noi cu asta ne ocupăm. Facem niște declarații, așa, niște despre unul, despre altul. Dumneata ești pe o listă de rezervă de cadre.
1: A, și te controlau cum ar veni înainte să nu...
0: Bă, tu să ai seama? Păi stai să-ți povestesc. În 87, când au venit amici ăștia ai mei, grămadă, Eugen Mazilu, Tițoiu, că tu știi pe ăștia pe toți, Mihalache, regizorul, și să mă, ia,
1: Mihalache,
0: să mă ia de la construcții să mă aducă la ei la teatru, unde făcuse la administrație comună, și n-aveau de un an de zile un director al administrației comune, pentru că ei erau teatru dramatic, teatru de papuși, orchestra simfonică, teatru liric, dar directorul comun al atelierelor al astea nu aveau. De obicei veneau de la ei, de la propagandă, știi? Și m-au luat pe mine, că ne cunoșteam, că făceam tot felul de chestii, nu știu ce. Și nu venea aprobarea. Și într-o zi, Eugen Mazilu cu Sasu, care era șef organizației de partid, m-a ajuns la Crețu. Crețu, care era al doilea după primul secretar și era cel mai rău, unul mic de statură, dar rău. Și păi ce cu voi, băieți, aici? Păi știți, cu Halers, director, cu dosa. Da? Ce nu s-a rezolvat? Fii atent aici, scenă, bă, scenă cam
1: așa,
0: filmele film, americane. Și ce, ia veniți pe la mine cu dosarul lui Halers. Eu am înțepenit. Dosarul lui Halers. Bă, și-a venit unul, mi-a zis, ce-l la prăpădit? Cu dosarul sub braț, a plecat la mijloc. Și Crețul îl întreabă, păi gata, ce v-am zis eu să... Cum e, Halers? Bun sau rău?

0: Și cum era?
1: Bă, și eu am înțepenit, mă, bă, am înțepenit, o viața mea depindea de ce avea la sub braț acolo. Și ăla de acolo a plecat în mijloc, a ridicat un ochi așa spre mine, m-a citit așa din cap până în picioare, mi-a transmis în ochi, bă, Bulache, viața ta
0: e la mine.
1: E ce zic eu acum. Înțepenit, mă, unde le-a să plec, mă. Cum e, mă, bun, țărul? Bun să trăiți. Ia uite, bă, și toată viața mea, toată munca mea, e la... toți avem așa ceva.
0: Sunt convins.
1: Toți avem așa ceva.
0: Toți avem, da.
1: Și bine, nici nu știi pe unde și nici nu știi ce scrie în el.
0: Singurul lucru de care mă aștept ar fi să scrie neadevărul pe acolo.
1: Pe și? Depinde, adică să nu fie, ce prieten ai?
0: Da, depinde, depinde ce prieten.
1: Păi cine apucă ei să întrebe prima
0: și,
1: dată?
0: Deci de la 1000 de apartamente la, la operă.
1: Da, da. Director în centrul orașului. Că nu era prieten să, să-l măsune. Că atunci aia n-aveau de niciunul. Bă, n-aveau de niciunul. Și am început să aduc camioane cu chelestea, butoaie cu motorină, elemente de decor. Aveam o grămadă de prieteni, toți îmi dădeau. Și mă simțeam bine, îți dai seama, ăsta mă apreciau toți. Făceam tot felul de, de șmecherii. Plus că teatru de vară de Mamaia. Teatru de vară de Mamaia, pe vremea aia, funcționa din plin. Era foarte căutat, foarte solicitat, dar aparținea administrativ de teatru liric. Ceea ce nu se întâmplă astăzi. Este o mare prostie a lui Consiliul Județean Constanța astăzi.
0: Și nu înțeleg de ce Florin... Că și eu știam că e al operei.
1: A murit. Opera pe perioada lui Nicușor Constantinescu a vrut să o închidă. Vreo 3 luni de zile nu ne-au dat salariu. Ca să rămână fără ea. Și atunci, puțină lume știe chestia asta, fosta directoare s-a dus la București și s-a plâns la Ministerul Culturii, care și el, atunci când era perioada aia proastă, Băsescu, 2007-2008, cu dezastru la economic, fiscal, financiar, cu reducere de peste tot. Ministerul Culturii atunci trebuia să reducă vreo 600 de angajați și să-și reducă bugetul. Și știi ce a făcut, bă, Ministerul Culturii atunci? A preluat teatru,
0: opera
1: din Constanța.
0: Opera Constanța, da.
1: Și a transformat-o în Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski. Atenție! Eram singura regiune geografică, istorică a României care n-avea niciun teatru național. Aveau la Iași, aveau la Craiova, aveau la Oradea, aveau la Satu Mare, aveau la Baia Mare, aveau la Craiova, aveau peste tot. Constanța n-a avut niciodată. Și nici acum
0: nici
1: nu are.
0: Național,
1: nici acum nu are, pentru că este Teatru Național de Operă și Balet doar pe hârtie. Nivelul de salarizare nu este și de bugetare nu este al unui Teatru Național. Nu sare Consiliul Județean să rezolve chestia asta, nu sare Consiliul Local să rezolve chestia asta și din acel moment Teatrul de Vară de Mamaia a rămas al Consiliului Județean, care era ordonatorul de credit mare operei, peste da. Opera, exact, da. În momentul de față, dacă tu, eu, să duce cineva dintre noi, sau un jurnalist, la Consiliul Județean să întrebe, alo, bună ziua, bună ziua, cine se ocupă de Teatrul de Vară de Mamaia?
0: Păi acum se ocupă, că am înțeles că a intrat într-un proces de refacere.
1: Gigel, cum îl cheamă pe Costel? Ca birou, ca organizație, ca persoană, nimeni. Și nu înțeleg, Florin Mitroie, băia deștept. O să mă duc să-i zic. Vorbesc serios. Băi, unul ăla trebuie să le zici, mă. Pentru că ei prima reacție zice, bă, mă, vezi tu pe mine? Bă, tu știi cine sunt eu? Asta e, știi eu, reacție românească. Dar acum, ca să-i meargă bine Teatrul Adevărat de Mamaia și să funcționeze, să facă din nou perioada pe care am trecut eu. Dă Teatrul Adevărat de Mamaia în administrarea unui teatru care are șofer, pasnic, muncitor, tehnicien, electrician, care se pot duce pe acolo să vadă ce se întâmplă. Nu se duce nimeni pe acolo, fac ce vor. Pe la prima reparație aia de anul trecut, când a început să le ia de pe Moldova, m-am dus și eu pe acolo. Bună ziua, bună ziua, un inginer tânăr ca dumneavoastră. Băi, zic, eu am fost director pe aici, mă doar inima, vreo 18 ani am tras de asta pe aici. De-abia am reușit să închid balcoanele astea, pentru că sară ăștia de afară în el, tu de ce le-ai desfăcut? Păi și eu am un proiect. Băi, am făcut sala asta de la 1100 de locuri la 1500 de locuri, cu banii mei. Fai de capul meu de banii mei, ce bani aveam eu în 87, 88, da? structura comunistă. Și acum tu faci salatul la 1000 de locuri. Și atunci mi-am dat seama că habar n-aveam. Și nu numai că habar n-aveam, dar nici nu-l interesa.
0: Nu.
1: Păi bă, când te-a pus să faci o renovare de asta deșteaptă, teatru de vară din Mamaia este un punct de atracție național.
0: Da, și este un simbol. Acolo s-a desfășurat festivalul de la Mamaia de când s-a înființat el, Orban.
1: Nu festivalul, tu știi ce era acolo, omori? Erau două spectacole sâmbătă seara, două spectacole duminică seara. 3000 de locuri sâmbătă seara, 3000 de locuri duminică seara. Erau omori. Toți se plimbau pe faleză cu copii. Veneau de Focșan, de Zalău, de Încântare cu copii și aveau posibilitatea să ducă seara să vadă și un teatru național. Un spectacol de revistă. N-a apucat în viața lui să vadă ăia micii dântecuci un spectacol de așa. Era o atracție. Nu știi că la bulgari nu e așa. Nicăieri în lume nu găsește așa.
0: Ei, să te contrazic, dar bulgari este.
1: Fără bilete, fără spectacole, fără show-uri. Ce este?
0: La, acolo, la amfiteatrul din unde? Varna se întâmplă tot felul.
1: Hai mă, lăsă Varna, vorbesc de tot litoralul. Ah.
0: La Varna se întâmplă
1: am
0: acolo.
1: Am vrut eu să duc spectacole acolo.
0: Au cel mai mare concurs de balet din Europa. La Varna.
1: Nici nu mai știu, aveau și un Orfeu de Aur. Nu mai
0: e. Mai este ăla de, ăla de balet?
1: Orfeu,
0: este?
1: Lasă-mă baletul, da? Mai ți-au plăcut ție
0: baletul. Orfeu de Aur nu mai este, dar...
1: Pe cum?
0: Dar ce, Mamaia mai este?
1: Este.
0: Acum
1: mai așa... este. Bună, rea, nu mă întreba cum este, că mă pun rău cu ăștia așa. Mai vreau și eu un contract cu ei. Da, bă, vreau să spun că perioada
0: Gigi, mea... Să le spunem ascultătorilor că Gigi Haleț a fost și directorul festivalului de la Mamaia. La
1: în anul 2000...
0: În anul 2000
1: era ediția 30. Când aud pe căi de-astea nefirești că nu se face festival, m-am dus la Duțu, era președintele Consiliului Județean, cred că am deschis ușa cu piciorul. El de când m-a văzut, zice, vrei tu să-l faci? Fă, nu am apucat să întreb de ce. Mai erau 6 săptămâni. M-am dus la București. Mă știau în televiziune. Mă știau toți. Eu eram acolo, bunicul. Eram directorul de la operă care avea grijă de tot ce era acolo, știi? Și a zis, vrei să-l faci? Hai să-l faci. Și a început să-i cheme, bă, băia, bă, că, bă, bă. Erau niște emisiuni pe vremea aia, nu le mai ții tu minte, tot felul de denumiri de astea, praf de stele, chestii care erau făcute vreo două, trei, de Virgiliu Lazarov.
0: Da, da, da, de
1: Lazarov. Care ajunsese mare, mare realizator de televiziuni europene, în Spania, în Italia, da. Mare de tot. Și le deschisese mintea ăstora de la noi, că el făcea colaborări. Și păi, unde până atunci aveau...
0: El a lucrat inițial la TVR, înainte să ajungă în Spania.
1: El de acolo a plecat, și,
0: adică Valeriu Lazarov a făcut o grămadă de emisiuni la TVR.
1: Dar înainte când avea libertatea...
0: Înainte să fugă.
1: Corect, dar când a căpătat libertatea capitalistă. Și le-a deschis mintea ăstora de la noi de la televiziune, unde până atunci aveau 3000 salariu, să ia câte 3000 de dolari pe emisiune, ceea ce era șocant.
0: Da,
1: s-a uitat ăștia la el ca la Dumnezeu.
0: Păi, și... surprize, surprize, era tot producția lui Lazarov.
1: Corect! Alea vreo două, trei care erau de mare succes au fost toate producția lui Valeriu Lazarov, care era excepțional. Da. Și... festivalul se făcea la Soveșa atunci. Nu știa nimeni, pe la Soveșa nu trece nimeni. Să nu faci niciodată un centru de cultură sau un teatru după colț. Atracția era Mamaia. La Soveșa nu venea nimeni. Nu vrea nici Bucureștiul să vină, pentru că Bucureștiul, televiziunea, făceam contract cu ei pentru 100 de ani și veneau 400. Pentru că era august, pentru că era Mamaia. Pentru că îi vedea lumea, nici unul pe acolo.
0: Nu, și aduceau toți familiile. Așa.
1: Tot ce vrei tu, cățel purcel. Și atunci acolo, an de zile înainte, eram slugă la ei și acum, când eram și eu director, venea tot felul de triplici de ăsta cu cablu, mână și zicea, domn Haleș, dacă nu așa, să știți că eu las cablu aici, plec, nu se mai face festivalul. Și țărea inima mine până m-am prins și i-am zis, auzi, mă, care-i șeful tău? Păi uite, dânsul. Alu, dânsul, ăsta nu mai vine aici de mâine. Când ai o răspundere mare în spate, nu te lași la fiecare de ăsta, că nebunești, mori, te împuști. Și am luat festivalul de la Soveja, atunci l-am dus din nou la Mamaia. Atenție! Au sărit toți pe mine. Bă, tu ești nebun. Nu se mai poate, Mamaia e căzută. La Mamaia, tată, Mamaia e ediția 30, Și festivalul Mamaia, păi mă sunau unii, Doharăș, festivalul unde să, de la Mamaia, unde să face anul ăsta la Mamaia? Numai românii pot pune întrebări, da, de astea care au de un amusament în fiorător. Ajung acolo, începem să facem decorul, să ne mutăm, vine ăla cu carul. Ca ăsta al tău care e lângă tine aici, după imagine.
0: Da, colegul meu Ciprian care filmează.
1: Colegul,
0: da,
1: tău Ciprian. Zice, Doharăș, de aici de unde trebuie să transmitem, nu se mai vede poșta. Au crescut copaci. Bă, dacă ne-au dat astea în continuu. Și am adunat repede niște țevi și am făcut un turnuleț așa de vreo 15 metri și l-am pus pe la sus acolo. Putea să cadă, putea să rupă, putea să fac pușcărie. Nu există. Deocamdată, zice, la postul de transformare nu mai avem curent când ne trebuie. În august, în mijlocul Mamaia, două șanțuri. De la două posturi, trafo cu cablu, în plus ca să am curent, pentru că alte condiții erau acum în anul 2000. Numai de asta făceam toată ziua. Și când...
0: A venit publicitatea.
1: Iar avem publicitatea.
0: Revenim.
2: Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
3: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
6: Mereu am dreptate.
5: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
6: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
7: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
8: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
9: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
10: City Lights la CFM.

0: Am revenit la City Lights, sunt împreună cu Gigi Hales și am ajuns să... Dar nu mi-ai spus cum ai fost director la operă.
1: Nu ți-am spus. În 87...
0: Cum ai fost? Adică de la blocuri ai ajuns la operă. Nu.
1: Cașca mea de prieten.
0: Conserve de pește, blocuri, operă.
1: Da. Tu sămânța ta de jurnalist iese în evidență. Eu eram prieten, mă duceam la atelierele plastice toată ziua, făceam revelioane împreună cu ei, mă știam cu Dembinski, mă știam cu toți ăștia. Și în momentul în care era criză mare, ne trebuia un director administrativ, nu mai venea nimeni de la partid. Aveau nevoie de un prost care să muncească pentru ei. Vorbesc serios, ei sunt vedetele. Ei care urcă pe scenă, restul îi lasă niște slugi, ateliere, chestii, nu știu ce, director administrativ, pe nu era ședință de partid și acolo erau două organizații, una la Teatru Dramatic, una la Opera. Deci îți dai seama și eu trebuia să mă duc la amândouă. Dădeau cu mine de pământ că era frig, că n-aveau dalea, că nu le ajungeau alea. Și eu suportam că eu eram și cine să vrea. Doar în mintea prietenilor mei, mamă, ești director la balerine, chestia. Pe când le ceream, ți-am zis, cât un camion...
0: Băi, ai fost director la balerine.
1: Tu stai seama...
0: Când, tu stai seama, au pus în lupul un pasic la oia.
1: Tu stai seama... Le ceream și eu, bă, dăm și mie niște... dalea, niște dalea la teatru. Cici, dăm, dai și tu o balerină? Bă, tu ești nebun, îți dau. Dar nu vrei să o vezi de aproape. Balerina e îngeraș și e frumoasă când tu ești în sală. Și ea face țup-țup acolo pe scenă. Dacă te apropii de ea, ai să-i vezi ciorapii cu suți, ai să o vezi neîngrijită, ai să o vezi pielea și os. Balerina mănâncă un vârf de
0: orez
1: salată
0: pe zi.
1: Da, și face caca joia dimineața, 2 grame. Nu cred că vrei să o vezi. Nu confunda balerina cu dansatoarea de la revistă. Dar mă rog, asta erau. Gigi e directul la balerină. Lasă, bă, vrăjeala asta. Păi să ce-am păsit într-o zi. Până la ora 10 aveam un birou micuț, 2 fotoli, în dreapta vine un prieten al meu, se așează pe fotolă și vine o domnișoară balerină. Era un spectacol pentru copii dimineața la ora 10. Ea ieșise din scenă cu tiu-tiu, cu ciorăpeie albi peste funduleț și se așează la colț aici așa, cu fundulețul la 2 cm de nasul lui prietenul meu care stătea pe fotoliu, cine să mai uita la el. Ce e, domnișoară? Te rog frumos, domnule, lasă-mă să sun la Botoșan, la mama, că e bolnavă, că nu știu. Și da, te rog, sună. Vorbește ea că era, pentru că intra în spectacol, își freca glezna în continuu, așa. Când cu stângul, când cu dreptul. Ceea ce făcea când în funduleț, să mișca, uite așa. Mulțumesc să rămână, plecând, pa, pleacă. Aia. Când mă uit la asta roșu în obraj, cu geoapele pe ei, ochii scoși din orbită, Gigi, ce-i la tine aici? Ce-i bă la mine aici? Hai, cum stai seama? Fiecare vede câte ceva, cât poate să înțeleagă de ce se întâmplă acolo, da? Dacă nu te implici și dacă nu iubești, e foarte greu să fii
0: orice.
1: Dar mai ales administrator la artiști, să fii șef de artiști. Ei sunt niște firi foarte speciale.
0: Da, ei și sensibile, da.
1: Ei vor să fie, înțelegi? E acolo, dacă sunt 20 de actrițe, toate vor să fie Ofelia, care are 16 ani, contează că ea are 62, ea vrea să fie Ofelia. E groaznic. Și tu trebuie să...
0: Orgoliile, ca să
1: groaznic
0: mă mai spun.
1: Deci tot.
0: No, am lucrat și eu la Teatrul de Balet Oleg Danovski o perioadă, în directoratul Ana Mariei Munteanu. Și știu despre ce este vorba la Teatrul de Balet.
1: Când au înființat Teatrul de Balet și l-au adus pe Oleg Danovski, Manolache a fost un mare manager.
0: Aurel Manolache.
1: Aurel Manolache. Mare. Mare. A ținut teatrul la de revistă și el a pus la cale împreună cu Oleg Danovski Teatrul de Balet clasic și contemporan. Și aveau nevoie de un director ajung, știi? Și știind în Constanța unul prost făcut grămadă pentru așa ceva și care muncea până cu geas sângele pe nas, eram eu. Și au venit la mine să zică: Gigi, avem nevoie de un director ajung la Oleg Danovski. Cine ar fi refuzat așa o chestie? Numai că eu începusem din 87 la Teatru Liric. Și acolo am rămas. Păi după Revoluție te-aș ruga să faci o emisiune cu mine numai despre Revoluție. Și ce am pățit noi atunci? Că acest teatru era în mijlocul Constanței. nu știi tu de câte ori s-a tras spre noi și ce-am pățit noi acolo. Dar dacă vrei o altă emisiune, să povestim numai despre chestia asta. Sunt singurul director care a rămas după Revoluție, din 25. Biblioteci și muzee, teatre. Bă, singurul. Pentru că au venit, a fost groaznic. Nu-ți doresc să trăiești până ce am trecut eu. Adunau la toate instituțiile, dar mai ales la astea de cultură, adunau oameni în sală și le trimiteau niște bilețele cu numele directorilor. Și aia din sală îl tăiau. Bă, să ai posibilitatea să o tai pe director? Păi cea mai mare satisfacție ai în lume. Și pe mine nu m-au tăiat. Bă, am fost singurul care am rămas după Revoluție director în Constanța.
0: Bine, că te-au...
1: Cum îl cheamă pe directorul de astăzi, adjunct, tehnic, administrativ, de la teatrul de operă? Abar mai.
0: Da, nici pe domnul director nu mai...
1: Știi asta care l-au pus acum, nou, da?
0: Da, nu știu.
1: De-abia l-au
0: dar
1: pus.
0: Va fi invitatul meu de săptămâna viitoare la City Lights.
1: Și vorba
0: aceea că acum vorbesc cu trecutul.
1: Ai un talent de tu știi să-ți...
0: Nu, da, m-ai invitat acum pe mine, vorbesc da. Cu trecutul și da, săptămâna viitoare vorbesc cu prezentul.
1: Extraordinar, bravo ție. Păi, atenție că după astfel de idei ăștia de la CFM, ori te dau afară,
0: da?
1: Ori îți cresc salariul. Ai grijă?
0: Cu invitații din ăștia de la operă, cine să-mi crească, cine să-mi scade salariul? Opera în zilele noastre, păi dacă le spunem, apropo, uite, am fost la, în weekendul ăsta, am fost la festivalul Beach Please.
1: Ce cu totul? Te-au primit?
0: M-au primit, da.
1: N-au limită de vârstă acum?
0: N-au limită de vârstă. Așa, dar să știi că, apropo de asta, avem așa uneori niște prejudecăți și niște idei tâmpite în capetele noastre, date de internetul la care ne uităm toată ziua. Bună ziua!
1: Și întotdeauna am avut impresia că generația asta tineri de puști se duce cu capul.
0: Da.
1: Și nu e adevărat.
0: Nu este deloc adevărat.
1: Dacă ai vedea ce muzică ascultă ăștia, dar pe blat așa, știi? Că una e când fac ei pe nebunii și alta e ce știu ei că vă să afle ce se întâmplă pe lumea asta, nu. Românii întotdeauna au avut o generație de puști excepțională.
0: Și mie mi s-au părut la fel.
1: Universitățile europene se bat pe puștii din România, știai?
0: Da.
1: Îți dau o informație dacă nu. Să bat, de ce? Știu două, trei limbi străine, imediat cer de muncă și ăia îi bagă la treabă pentru că sunt serioși.
0: Sunt culți, sunt educați,
1: bă,
0: sunt civilizați.
1: Știu să poartă frumos, corect, da, bravo, da. Excelent. Hai să vezi tu impresia europeană peste 10 ani, 20 de ani despre români. Să vezi cum se va schimba.
0: Dar nu, i-am văzut și cum se comportă.
1: Aici, acum,
0: și
1: da.
0: Cum se comportă ei așa.
1: De capul lor, fără bunica, fără tăticu.
0: De capul lor și fără bunica, fără tăticu. Așa, de bun simț.
1: Nu mai durea burta, nu mai durea călcâiul. Nu obosise, nu era sete. Aveau să facă pipi?
0: Aveau unde să facă. Aveau de toate acolo. E frumos la Nibiru acolo.
1: Cât de deștepte băiatul ăsta care se ocupă de...
0: Shelley?
1: Da.
0: E un băiat deștept.
1: Nu-l băgăm în seamă. Nu vorbesc serios. Păi tu ai văzut ce face, bă, la Nibiru ăla?
0: Am văzut, am fost acolo și am...
1: Lasă Beach Please.
0: De asta m-am și dus. Păi nu, că Beach Please a fost în Nibiru.
1: Da.
0: În Nibiru s-a...
1: A, deja în Nibiru e? Da. Eu am scris alături, nu?
0: Nu, în Nibiru.
1: Deci se vede Nibiru cam cum e, cam cum o să fie?
0: Păi am umblat prin el.
1: E un oraș?
0: E un oraș, da.
1: Fantastic.
0: Da, e foarte frumos. Deci dacă vrei să spun, ca să ne înțeleagă și cei de vârsta noastră, așa, este un sat de vacanță,
1: da,
0: 2026, ceva modern, dar pe același principiu, 7.000 de restaurante, 7.000 de baruri, la fiecare cu petrecerea lui, cu barul lui, cu... Da,
1: pe câmp,
0: exact. Da.
1: Pe câmp, domnul inginer.
0: Pe câmp.
1: Nu spune mie că e ușor, tu spui de parcă pac și noi doi cu soacra mea ne apucăm facem una de asta. Nu. E foarte greu de făcut așa ceva pe câmp. Numai ce acte sunt în stare să-și ceară autoritățile locale care nu te ajută niciodată. De când le dai o căruță de bani, le promiți o căruță de bani.
0: Au fost ajutați. Au fost ajutați și acolo sunt oricum numai construcții din astea.
1: Au fost ajutați cum l-au ajutat pe Pașca ăla. La cu amărâția de adunat în
0: la toată lumea.
1: Lasă-mă în pace cu ajutorul de la noi. Scoate ochii, mă. Când te-a prins autoritatea, întâi scoate ochii. I-am trecut mult până asta, să știi. Și nu uita că am lucrat și cu guvernarea comunistă 87-89 și cu aeriții care au venit după 90, pentru că până în 92 n-aveam niciun fel de autorizație. În 92 au fost primele alegeri. Și exact, primul primar. Da. Până atunci, 90-92, ăștia se duceau cu vapoarele de geamuri, de sticle, de fiare în Turcia și noi stăteam acasă și râdeam și ne uitam la televizor cum l-o mare pe Teodorescu. Unii au tras profit mare de tot. Păi eu eram cu teatru dramatic în Bulgaria după 90, cu Eugen Mazilu, să jucăm în românește acolo, că știam. Bă, nu vorbeau românește cu noi pe stradă, să jenau. Era dimineața după 90. Și teatru lor de acolo, într-o clădire superbă. Noi n-avem la Constanța. Noi încă n-avem la Constanța.
0: Dar nici opera n-avem.
1: Nu. Nu.
0: Adică despre ce vorbim?
1: Nu. Păi uite-te la teatru, l-au renovat pe Fantasiu și se va întâmpla și la teatru de Bara de Mamaia ce s-a întâmplat la Fantasiu. Cum să renovezi un teatru fără instalație de lumini, fără instalație de sunet și cu pereții vârâiți în albi ca o sală de ședință de la spital? Păi, tu nu uita, n-am vorbit despre faptul că am făcut politică mult în Constanța până în 2004, dar nu se implică nimeni, mă. Vor doar bani.
0: Fără să facă nimic.
1: Fără să facă nimic.
0: Exact. Dar despre toate astea vorbim însă după ora exactă. Suntem cu Gigi Halets aici în City Lights. City Lights la CFM.

0: Am revenit în City Lights, suntem cu Gigi Haleț și vorbim despre cum ți se pare, Gigi, cultura la Constanța în zilele noastre.
1: Jalnic, incredibil. Incredibil, pentru că ești băiat deștept, pentru că ești costanțean, pentru că ești și ai și fost mare vedetă pe la București, la televiziune, acutare. Consiliul Județean Constanța, nu? Are mai multe grupări de-astea, nu? Da. Una se cheamă Comisia de Cultură, învățământ, chestii. Tu știi cine e șeful Comisiei de Cultură pe Consiliul Județean?
0: Nu. Cine? Și știi?
1: Păi n-am arătă inginer de pe la Rașa, nu știe nimeni de el. Popă, dacă ești acolo, te duci și te lupți și te arăți.
0: Da, mi se pare că a făcut ceva, am văzut, uite, s-a implicat în înfrățirea cu festivalul de la San Remo.
1: No.
0: La festivalul de la Mamaia. No.
1: E o doamnă directoare la,
0: da, Laura
1: Centrul Burada, păi n-am ce legătură, ți-am spus eu. Eu ți-am zis din aia politicienii, da, care sunt aleși de popor, consilieri,
0: da,
1: de
0: țeac, da,
1: unui șeful Comisiei de Cultură.
0: Când a fost anunțat evenimentul, a fost și domnul respectiv.
1: No.
0: Ba da, că am fost eu acolo. No. Am fost eu acolo.
1: Da.
0: Și Ramona Bădescu și așa.
1: Atât.
0: A fost și domnul de la Consiliul Județean.
1: În ce calitate?
0: De președinte al Comisiei de Culturi. Nu la San Remo, aici, aici când, când au povestit despre ce urmează ei să
1: facă. A, poți să făpușoi așa acolo, a stat și el pe un scaun. Hai mă, și dacă nu știm nici cum îl cheamă, mă, și șeful Comisiei de Cultură pe Consiliul Județean. Pe înaintea mea, că și eu am fost în 2004, am fost eu. Înaintea mea a fost Doina Păulenu. Eu am fost 8 ani Consiliul Județean.
0: Știu.
1: Dar am fost coleg cu Mihăieș, am fost coleg cu ăsta care e patronul la SNC, cam ei erau consilieri județeni pe vremea aia. Acum sunt niște amărâți.
0: Ei, sunt mai tineri, Gigi, acum. Sunt amărâți că-s tineri.
1: Nivelul politicienilor din Constanța a scăzut îngrozitor.
0: Dar parcă la nivel național e vreo lumină.
1: Dar sunt unii care îi vezi. De acolo. Păi e unul, un fost primar de pe la Târgu Bujor. Târgu Bujor, nu te râde, e al doilea oraș din județul Galați.
0: Da.
1: Nu știe nimeni de Târgu Bujor, dar e al doilea oraș din județul Galați. Gâdei. El e mare șef în România pe Agenția Națională de Turism. Bă, tu dai seama pe cine pun ăștia șefi să administreze România? Bă, Gâdei? Fost primar la Târgu Bujor? Pe din Constanța, niciun politician mai răsărit nu e nicăieri. Măcar în partidul lui să fie și el undeva.
0: Mai sunt.
1: Unde?
0: E domnul ăla de la ANR.
1: Lasă-mă, bă, eu vorbesc politic.
0: Politic.
1: Ala a ajuns după ce l-a dat afară de guvern, a ajuns. Păi da, este, bravo lui. Are din merite personale. Dar eu vorbesc calități politice. Să-l auzi și tu ce zice Huțuleacă ăla, sau cum îl cheamă?
0: Nu știm, Huțulă. Nu știm, Gigi, dar
1: nu
0: lasă,
1: știi, mă?
0: La, lasă-i pe ăștia cu politica lor.
1: Dar cum, mă, pe politica conduce tot. De el depinde. Tot ce se întâmplă în Constanța, păi auzi că dărâmă pavilionul expozițional? Alo?
0: Păi, îl dărâmă că nu e sigur.
1: Păi și ce l-a făcut, soacră?
0: Păi când l-au făcut, poate că au știut că nu e atât de
1: păi
0: sigur.
1: Păi vrei să spunem cum l-au făcut de gurare?
0: Ia.
1: Pentru că se făceau expoziții pe la toate holurile de hoteluri.
0: Da, groaznic.
1: Și i-a zis lui Duțu, președinte Consiliului, hai bă, face și noi undeva o sală mare de expoziții. Constanța n-are o sală de expoziții nicăieri?
0: Nu, Constanța n-are o sală, Gigi.
1: N-are ales o galerie de artă, mă?
0: Are, acum are galerie. În centru,
1: care?
0: Acolo.
1: Hai mă, fugi de aici. Tot aia veche. Hai mă, lasă-mă în pace.
0: Tot aia veche.
1: Hai mă, lasă-mă în pace. Aia e galerie de artă. Hai mă, galerie de artă.
0: Măcar au,
1: central,
0: măcar au un renovat una. Adică avem una la Constanța. Putem să spunem că avem una la Constanța.
1: După ce a stat închis atâta vreme.
0: Uite, teatru, uite, a luat premiu pentru cel mai bun spectacol. Adică nu putem să spunem că e cultura chiar așa praf. Putem să spunem că teatru care a luat premiu pentru cel mai bun spectacol n-avea teatru. Și
1: care e cel mai bun spectacol? Eu nu vreau
0: pentru
1: să
0: Seaside
1: știi
0: Stories. Pentru Seaside Stories au luat premiu pentru cel mai bun spectacol, premiul Unitar pentru cel mai bun spectacol.
1: Nu, mă, pentru scenografie a luat.
0: Nu mai.
1: La Livada
0: cu pentru cel mai bun spectacol.
1: Nu. Vrei să ne certăm? Vrei să închizi emisiunea? Vrei să te dea ăștia afară de la CFM?
0: Au luat premiu pentru cel mai bun spectacol.
1: Bă, tu n-auzi? Cel mai bun spectacol e lucru mare, m-a fost Andrei Șerban aici. Puteau atunci să ia. Și joci la Constanța într-o sală care a fost sala de ședințe a lui Duțu, a lui PD? Ăla e teatru din Constanța? Și sala aia fostă Fantasio? Apropo.
0: Da.
1: Ia fă tu emisiune să-i dăm din nou numele Tranulis. Cheamă pe ăla care e șeful grecilor și puneți voi la cale o chestie de genul ăsta. Bă, rămâi în memoria Constanțenilor. Că nu mai știu nici dracu de tine ce ai făcut așa. Bă, băiatul ăla de la CFM i-a zis, ia să-i punem noi numele Tranulis. Nu?
0: Bă, și Fantasio era frumos.
1: Bă, ești tu de...
0: Și Fantasio era frumos.
1: Da, acum
0: și acolo. Era un brand. Adică
1: și era un brand. Alo, nu trebuia închis ăla.
0: Da. Era un brand și un gen, până la urmă, care putea fi adus
1: rezistă,
0: în 2026.
1: Rezistă Constantin Tănase ca teatru de revistă.
0: Da, bineînțeles,
1: dar mai bun.
0: Poți să schimbi, poți să aduci niște copii din ăștia din zilele noastre care cântă frumos, poți să aduci niște de ăștia care fac stand-up comedy și nu mai ai cupletele alea. Dar poți, dar
1: doar,
0: nu poți,
1: doar
0: nu
1: dacă
0: poți...
1: l-ai în viață pe Aurel Manolache. Să nu uiți, întotdeauna centrele astea de cultură renumite există pentru că au în spate un lider puternic, altfel nu te descurci.
0: Și un centru universitar puternic.
1: Ce face centrul universitar puternic în Constanța?
0: Eu am văzut, urmăresc pe Gigi Hales, să vă spun, doamnelor și domnilor, pe internet, așa, și el tot timpul se întreabă. Tot timpul se... deși el știe răspunsul la întrebare,
1: zice,
0: lui place,
1: cineva,
0: lui place să se întrebe. Dar oare știe cineva? Da, apropo, Gigi Hales, dar oare știe cineva din orașul Constanța? De ce Simona Halep, constanțeanca noastră, s-a retras la Cluj?
1: Pentru că nu avem unde în Constanța. Când m-ai întrebat tu ce părere am de Constanța, nu avem de niciunul, mă. Nu avem de niciunul, mă. Am dărâmat stadionul ăla și nu lucrează nimeni la el.
0: Au crescut copacii mai nou.
1: Nu suntem în stare să terminăm o sală de sport. Termină Tulcea o sală de sport superbă.
0: Au terminat.
1: Și noi nu suntem în stare să lucrăm la ea. Păi se poate așa ceva? Și... mâine, poi mine, că trebuie să dărâmăm pavilionul expozițional. M-am dus la Duțu și i-am zis, hai mă, să faci și noi o sală, de rămâne ceva după noi, o sală de expoziție. Bravo, pac, excepțional, pac. S-apucă el, chestii, nu știu ce. Și când a început tema de proiectare și când a început cu arhitectul, nu m-a mai chemat și pe mine. Îți povesteam la începutul emisiunii că sunt unii care preiau și te lasă după aia așa. Păi eu nu-i lăsam, mă, cu fundația în noroi. Sau le ceream. Să știi că am fost foarte rău. Ți-am mai spus la începutul emisiunii, am rezistat în viață. Bine, până m-au dat afară, că m-au dat afară și din politică. Îi deranjez. Dacă nu intri în combinațiile cu ei până la capăt, mulțumesc, Gigi, să trăiești. Pa, pa, lasă. Te chemăm noi.
0: Când,
1: deși aveam rezultate pentru că fiind bun de gură, aveam voturi întotdeauna. Dar când îi deranjez la chestii de genul ăsta, pac, pac, pac, și nu m-am mai lăsat pe mine să stau de vorbă. Aveam și timp mai mult decât Duțu să stau, să văd cum fac ea. Pentru că e pavilionul la expoziția, e urât. Arată ca dracu. Are în față o bucată de piramidă așa, foarte greu de făcut, care a stupat un hol. Și altceva nimic. Eu aveam de gând să fac acolo loc de concerte, de expoziții, nu poți să faci nimic acolo. Știi că în continuare, când vin târgurile de hainele, să fac tot pe la hoteluri.
0: Am fost la niște petreceri acolo. Așa. Se auzea ca din butoi.
1: Da?
0: Oribil.
1: Cum se aude la casino acum? Mă bucur că nu mă întreb de casino. Ai ceva contracte cu ea de la casino?
0: Nu, contracte cu ea de la casino, dar pot să spun și eu că...
1: Un spectacol muzical în chestia asta se aude ca în holul gării, mă.
0: Nu știu acum la spectacolul ăsta pe care l-au făcut, n-am fost, dar tot ce am fost, ce am ascultat până acolo s-a auzit foarte prost, adică.
1: Cum să stau doar cât pereția de geamuri se cutare?
0: Da, oricum clădirea n-a fost făcută pentru a amplifica sunete,
1: păi,
0: cred eu.
1: Și dacă adică tot vrei să faci așa, atârnă niște draperii de alea de catifea mari de tot, care dau și eleganță și care îți dau un sunet. Tu de ce ai de-astea pe pereții?
0: Antifonatul. Ca să mai antifoneze.
1: De ce nu mai duci la ea la casino? Numai că mă superi.
0: Păi dar n-am cum să pună pe Perez, mă, Gigi. Haideți să mă antifonași pe Perez. Dar poți să, într-adevăr, într-adevăr, niște cortine, niște cortine din alea așa de catifarușe care să antifoneze un pic, ar, da, și eleganță.
1: Le lege așa, le pui așa.
0: Da. Da, ar mai da și eleganță locului, ce-i drept. Și ce ar faci? Și...
1: Ce sunet vrei tu acolo?
0: Trebuie să...
1: Dacă vrei spectacol muzical, dacă nu faci conferințe. Pe vreți să spun că în 2-3 ani cazinul ăla se distruge? Pe calea pe care a apucat.
0: De ce crezi
1: că
0: asta?
1: Că n-ai ce să faci în el. Nu e pentru spectacolele astea. Păi l-au chemat pe Holender să facă mari...
0: Da, l-au chemat pe Ioan Holender, care va face o stagiune la, în toamnă,
1: cu pian,
0: cu muzică clasică.
1: Cu
0: un, da,
1: pian, cu două viori.
0: Și niște...
1: Dar ți-aduc și eu. Nu trebuie să-l chem pe Holender să-i aducă un pian și două mâțe. Și la vă două spectacole cântă el cu o mâță. El cântă. La 80 ceva de ani, bariton. El a fost cântăresc la opera din Viena.
0: A fost...
1: Da.
0: Și cântă el?
1: Holender. Da. Două spectacole de la Mamaia de alea de rupe lumea. Și... E și o perioadă septembrie-octombrie. Păi, bă, băiatul, turistul care vine pe aici și vrea să vadă și cazinul să chestie, e până în 23 august. După aia încep școlile, pleacă jumătate. Păi dacă tu faci chestiile
0: poate
1: astea...
0: Să, poate se adresează unui alt public din
1: Constanța.
0: Și din nu neapărat din
1: și
0: Constanța.
1: Și din Fântânele. Pe care, pe de unde vine? Că nu mai vine. Cine să vină, mă?
0: Gigi, iar ne certăm și el intră publicitatea peste noi. Revenim cu Gigi Hales imediat după publicitate.
2: City Lights la CFM. Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
3: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
8: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine.
4: Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Am revenit în City Life, suntem împreună cu Gigi Hales și unde rămăsesem, Gigi? Dacă, așa.
1: Aici, în emisiunea ta? Unde vrei dumneavoastră?
0: Unde vrem? Da, arhitectul ăsta meseriaș care a făcut cazinou, așa, era și el mason?
1: Chiar dacă știi, nu pot să-ți spun, pentru că există o regulă printre masoni. Tu poți să spui despre tine ce vrei, dar nu poți să spui despre altcineva că este, că nu este mason, că e lider, că face treabă, decât dacă ai permisiunea lui. Nu-i frumos să spui despre altcineva. E o societate care funcționează bine în toată lumea, de peste 300 de ani, în acte în regulă, în asta modernă, da. Pentru că știi și dumneata din cărți, din ce ai mai auzit, că e foarte veche, dar are peste 300 de ani de când funcționează așa cum o găsim astăzi organizată peste tot. Și la noi, înainte de comuniști, pentru că comuniștii au băgat în pușcărie și nu i-au lăsat, și imediat după 89, când s-au reorganizat, când au reaprins luminile, undeva cam în 93, s-au bătut câteva mari direcții, franțuzi care mai funcționau cu ceva români în exil, italieni, nemți, care să vină să aprindă, să reaprindă luminile în România și care să îi coordoneze pe tinerii care se organizau în această masonerie în România. Din 93 în continuare funcționează.
0: Și până la urmă, cine dintre francezi, italieni și germani, cine a...
1: Și unii și alții. La un moment dat era Shapira de la Paris, evreu, dar român. Și unii și alții. La un moment dat era Shapira de la Paris, evreu, dar român, cu cetățenie, și care ținuse în viață acolo activitatea.

0: sunt chiar contradictorii. Unii sunt regulari, unii sunt irregulari, deși chestia asta e ciudată, pentru că e tot masoni.
1: Se numesc, da.
0: Unii sunt Marea Loje nu știu cum, alții Marea Loje nu știu cum, chiar și la noi în România sunt o grămadă, o multitudine de mari loje.
1: Dar presupun București, că numai una singură este recunoscută.
0: Ce înseamnă recunoscută?
1: Păi nu știu, nu te întreb.
0: Ce înseamnă recunoscută? Asta a inventat chestia Marea Loje, mama lumii, cum îi zice singură, a Angliei, unde șeful este din curtea regală. Și ca să dea mare așa, au zis că ei te urmăresc și recunosc că ești regular, că respecti niște reguli. Dar ca să fii mason și să faci o lojă, trebuie să fii de bună morală și să crezi într-o divinitate. Ei, vreau să spun că în Franța există o mare lojă, Marele Orient al Franței, în care te primește și fără să crezi într-o divinitate, ceea ce ar fi aberant.
1: Mi se mai laici, așa.
0: Da, da, dar e caragios.
1: Mai lumește, așa.
0: Da, e caragios.
1: Nu?
0: E, printre cunoștințele mele de mason din Constanța și de câte ori am avut ocazia și m-au întrebat cum e, mai bine, mai rău, le-am povestit că e și bine, e și rău. E mai bine decât mai rău. Ca să fii mason, trebuie cel puțin de două ori pe lună să te întâlnești seara cu frații tăi, unde ai o ținută masonică cu niște reguli.
1: Așa.
0: Cu niște reguli foarte stricte. Să contribui financiar, pentru că e o organizație care se autofinanțează, se auto-întreținere și nu sunt bani puțini, pentru că e cheltuială multă. Și să-ți vezi de treabă așa. Și să înțelegi că nu dai jos guverne, că nu pui primari.
1: Asta vreau să te întreb, da.
0: Păcat. Păcat, pentru că ei, dacă se adună oameni de vază...
1: Oamenii așa cred, adică oamenii simpli așa cred în...
0: Eu cred că așa ar fi trebuit.
1: Că masonii pun președinți și schimbă președinți, că schimbă guverne...
0: Nu că n-ar vrea, nu că ne-ar vrea, crede-mă. Sunt momente în care sunt convins că ar vrea, dar... Regulile după care funcționează și o lojă și o mare lojă nu permit momentul ăsta. Nu există momentul ăsta. Adică se pot întâlni câțiva masoni la o cârciumă, se pot întâlni câțiva masoni într-o seară undeva, să pună la cale, să-l dea jos pe primare. Cu totul, cu totul și cu totul altceva.
1: Microfonul. Ai văzut? Nu e bine. Nu e bine.
0: Nu e bine. E cu totul altceva. Dar ei, din activitatea masonică, încă o dată, repet, nu că n-ar fi bine. Pentru că dacă că sunt în Constanța mii de masoni bine organizați, oricând cineva dintre ei ar putea să zică: băi, frate, ce ar fi să-l punem primar pe Haleț la următoarea alegeri? Și dai seama că ăștia 3000
1: influențează,
0: acasă,
1: influențează încă 9000 și tot așa.
0: Sigur, sigur. Și atunci, nu fac. Ei nu fac niciodată. Nu au, îți repet, posibilitatea organizatorică și regulamentară să se ocupe cu așa ceva. Sigur că oamenii, ca orice român adevărat, cu cât știe mai puțin, cu atât vorbește
1: mai mult despre problemă, da. Bă,
0: și la un spun că masonii se pupă între ei, că sunt sataniști, că aprind numai apă, dar hai să spun o chestie amuzantă, rău de tot. Era maestru de ceremonii la un atelier sub mozaic, în hrubele alea acolo, foarte frumos. Piatră, chestii.
1: Așa.
0: Știu că a venit odată în vizită un american și venise pe activitatea de puști. Americanii se ocupă și de puștii până în 18 ani.
1: Da.
0: Jacques de Molay se cheamă, o organizație mondială cu alte reguli, dar pe care îi cresc. Și a venit ăsta în vizită pe aici. Și era a doua zi de Paște și mă sună cineva: Gigi, vezi că vrea americanul să vadă templul nostru de sub mozaic. A doua zi de Paște eram la masă cu neamurile, cu nașul, cu nașa. M-am îmbrăcat frumos, m-am dus acolo. Ăsta era cu nevastă sa. Ne știam pe la București, că eu fusesem la Jacques de Molay. Și cu o pușteacă care traducea. S-a uitat ăsta frumos acolo, frumos, interesant, da? E o idee, cum prind ocazii de

0: astea cum bag tare cu România, cu chestii? Păi zic aici, călcat picior de daci și romani, eu cea 2000 de ani. Americanul zice 200. Nu, zic, 200 aveau ei.
1: 250 au ei.
0: Acum,
1: anul ăsta de la declarație de independență, da.
0: 15. Americanul 200, zic, nu, 2000. O roagă pe aia, adică care traducea să-i mai zic o dată clar, că poate nu înțeleg eu cu 2000, cu 200. Bă, când a auzit americanul că-s 2000 de ani de când e clădirea aia și că a început să facă poze, m-a făcut o stare de poze, o punea pe nevoasă așa, o punea pe asta așa, o punea la perete așa. 2000 impresionează pe toată lumea, mai ales pe american.
1: Dar cu ce se ocupa
0: seară, așa? Într-o seară, eram mulți acolo înăuntru, lumini, chestii, lumânări, bat doi polițiști la ușă.
1: Așa.
0: Culmea e că înăuntru erau vreo doi șefi mari de poliție din Constanța. Unul cu o frânghie legată de gât, puțin dezbrăcat, cu lumânări. Păi dacă îl vedeau ăia doi
1: pe șeful lor,
0: leșinau, mă, eu cred că leșinau. Seara, pe la 10 noaptea, cu lumânări, cu furia de gât și am ieșit să le spun că e o întâlnire internațională cu niște arheologi bulgari cu chestii. Eu vreau să intre înăuntru, zic, hai, băi, le sticăm noi și ne facem de râs față de bulgari. Mă, cert e că cu greu a plecat. A doua zi s-au dus la directorul de la muzeu să-i spună dacă știe cumva ce se întâmplă noaptea.
1: Dar ce
0: nu e ușor să fii masonă în România.
1: Spunem oamenilor că ce este această organizație? Ea este discretă, nu este secretă.
0: Asta îmi zice jocul de cuvinte.
1: E secretă?
0: E și secretă.
1: E și discretă.
0: Ce e discret? Când toată lumea vede 200 de și toată ziua tot că se duc către un loc acolo și ăia din jur nu știu ce e acolo.
1: Păi poate nu știu.
0: Exagerăm. Dacă e să spun sincer, masonii din România exagerează prin faptul că se încuie. Ei intră în templu și se încuie. Păi bă, dacă te încui, mă lași pe mine să cred că faci ceva în regulă înăuntru? Mai ales când îi vezi că ies afară să pupă de 3 ori, știi, ca ei așa să pupă ca rușii de 3 ori.
1: Sau și francezii, la fel fac.
0: Da?
1: Da, da.
0: Îți vine idei. Când îi vezi că se încuie și după aia să pupă de 3 ori. Deschide-mă mușile. Ai ceva de ascuns?
1: Păi asta, de asta te și întreb, Gigi Halet. Ce se întâmplă acolo? De ce este această secretomanie în jurul acestei organizații?
0: Mai prins. Nu credeam că există întrebare la care în seara asta cu dumneavoastră nu pot să răspund. E foarte greu să răspund la această întrebare. Nu știu. Nu știu, pentru că am văzut un mare maestru din America venit aici în vizită la noi, adus de marele maestru al nostru de la Washington DC, negru, cu o pincuțe, cu ciucurei pe o pincuțe, cu
1: deci, să le spunem oamenilor că există și masoni negri.
0: Există masoni și în Cuba. Există masoni și la Moscova. Există masoni și în Turcia.
1: Dar nu cred
0: pentru că
1: există...
0: masonii au o activitate extraordinară. Poți fi în aceeași lojă, frate, cu un evreu, cu un musulman, cu un indian, cu un japonez. Este marele efect, este marele îndemn al activității masonice. Putem fi, la un moment dat, frați toți și să ne înțelegem ca să ne fie mai bine. Ce avem de împărțit? De ce să ne batem? De ce să luptă ăștia acum în Ucraina? De ce să luptă ăștia în strâmtoarea Oituz, sau cum o cheamă pe aia? Te apucă râsă, băiat. Care are vaporul mai mare, care are bomba mai mare. Nu e bine. E urât. Nu suport ideea ca un om cu pușcă să omoare alt om cu pușcă pe câmpul de luptă. Ăla are părinți, are familie, are... De ce îl omor, mă? Groaznic. Pentru mine războiul... În masonerie nu există așa ceva. În interiorul unei activități masonice nu se discută politică, nu se discută religie, nu se discută afaceri.
1: Pentru că astea sunt lucrurile care despart oamenii, nu îi unesc.
0: Corect. În afară, după ce ai ieșit de acolo, poți să discuți ce vrei tu. Poți chiar să pui la cale să schimbăm primarul din Constanța. Văd că nu mă întreb dacă e bun sau rău.
1: Primar din Constanța?
0: Of. Da.
1: Dacă e bun sau rău?
0: Da, dar nu mă întrebi.
1: Păi, nu pot să întreb un mason dacă e bun sau rău.
0: Vreau
1: nu pot
0: să
1: întreb un mason dacă e, ceva e bun sau rău.
0: Vreau să spun că sunt foarte mulți masoni de proastă calitate. Foarte mulți. Din păcate. Pentru că...
1: Dar cum se ajunge în această organizație?
0: Ușor. De cele mai multe ori, cum scrie în acte, bătând la ușa templului. Pe cum să bați la ușa templului când nici nu știi unde e? Dar această formulă are și rezultate.
1: Și mai e și închisă ușa.
0: Îl întrebi pe cineva. Eu, de exemplu, n-am voie să fac la coliții. Hai mă și tu la masoni că ești băiat bun și am văzut eu că... Nu e frumos, nu ai voie să faci chestia asta, din păcate. Dar eu fac altceva, îl întreb, zic, bă, tu știi ceva de masonii din Constanța? Și îl văd. Ce reacție are? Ce zice?
1: Zic, și da, cam ce reacție au oamenii când le spui...
0: Bă, ăștia care îi întreb e o bună. Dar, în general, din cauza secretomaniei activității masonice, impresia generală a oamenilor nu e bună. Deși masonii fac enorm de multe lucruri bune în societate. Sunt momente în care strâng foarte mulți bani și duc către niște copii. Mulți. Foarte mulți bani.
1: Da, da. Nu, da. Nu strigă după aia pe toate puteșile.
0: De ce?
1: Că am dat bani. Că binele se face în liniște, Gigi.
0: Da, da, efectul. Când vezi că societatea te vorbește de rău, că impresia generală nu e bună, nu faci și tu ceva ca să schimbi această impresie? Eu zic că da, ar fi trebuit. Există purtători de cuvânt la Marea Loșie, de exemplu. Nu l-am auzit niciodată să iasă să zică ceva. Rar de tot mai ieșea la Marea Loșie Națională din România fostul mare maestru și mai vorbea la televizor, mai făcea, dar știi, sec, simplu, ferindu-se să nu greșească, și ieșea ceva. Au început să dea niște premii în fiecare an.
1: Dau niște premii de excelență. Da,
0: mare lucru. Da. Și cu o transmisie TV.
1: Am văzut.
0: Păi eram și eu foarte curios și m-am uitat. Știi cum eram în sală? Stătea, uite așa, deschiați la gât, vorbea și cu ăla și cu ăla. Am sunat și le-am zis, băi, spuneți-le când intră în sală să stea, să uită lumea la ei. Și lumea când se uită la masoni, vrea să vadă elite.
1: Este o organizație elitistă?
0: Așa zic ei. Dar au pătruns mulți care nu sunt așa.
1: Mediocri.
0: Și de proastă calitate, nu numai mediocri. Există multe activități în cadrul unui atelier. Dar de bază zice că e o piatră brută, o cioplești cu dalta, cu ciocanul și cu echerul și faci un cub pe care după aia îl șlefuiești și toată viața șlefuiești. Și eu le zic, bă, dacă piatra aia brută e de proastă calitate, degeaba o șlefuiești. E atât de proastă calitate va rămâne.
1: Corect.
0: Un pic mai strălucitoare, dar tot de proastă calitate. Deci, fii foarte
1: și
0: atent când îl primești.
1: Și nu e bună pentru construcție.
0: Da. Fii foarte
1: adică
0: atent.
1: S-ar putea ca să cedeze la construcție sau...
0: Nu? Eu am început să scriu zilnic, cam de până ianuarie, sfaturi
1: de la un bătrân mason. Păi de asta te-am și invitat.
0: De la un mason, bătrân, aici am un mic joc de cuvinte și mi-e teamă că să nu greșesc cum ai greșit și tu aici. Sfaturi de la un mason.
1: Da.
0: Bătrân. Că un bătrân mason poate să fie mason de un an.
1: Da, da,
0: dar
1: da.
0: Un mason bătrân, înțelegi că am bătrânit în de-astea. Și am vreo 200 de zile de când scriu în fiecare zi o pastilă. Vreau să spun că în aia de ieri am avut peste 4.000 de vizualizări. Peste 4.000 de vizualizări. Tu care ești om de presă, știi ce înseamnă?
1: Da, da, da.
0: Mare lucru. Deci e o temă interesantă.
1: Păi, și de asta te-am invitat să ne povestești, adică ca oamenii să nu rămână cu impresia că este, că dacă este ceva secret, este neapărat și ceva foarte rău. Că
0: dacă este secret, publică. Poate să nu fie rău. Dar de ce te încui, mă? De ce nu-l lași pe soacră mea să intre, să stea într-un colț acolo? Să se uite, să vadă ce fac ăștia, de ce să pupă? De ce umblă dezbrăcați? De ce stau cu lumânarea în mână? Be.
1: Sau cu frânghia legată de gât.
0: Sau cu frânghia legată de gât. Îți dai seama dacă îl vedeau ăla, bă, doi milițieni erau sectoriști. A fost șocant. Așa, mai fost o chestie simpatică.
1: Spune-o repede că iar vine publicitatea peste noi.
0: E o casă, o vilă în Constanța, cu etaj, unde e atelierul făcut și la parterul un fel de cârciumioară acolo. Și la strigătul maestrui venerabil îi zice lui acoperitorul, e unul care apără atelierul ăla, să nu intre cineva. Și okay. Să-și cu sabia mână, știi? Să se ducă afară, să vadă dacă loja e acoperită, așa se cheamă, dacă e păzită de afară. Mă, de obicei, era unul afară de ăsta care avea gâtul mai uscat, că bărulețul era jos. Mă, și iese ăsta să se uite și zice, loja nu e acoperită. S-a lăsat o liniște îngrozitoare pentru că nu puteam continua. Trebuia unul de noi să iasă afară și nu vrea niciunul. A, sunt întâmplări de astea o grămadă, mai amuzante, așa.
1: Ne auzim după publicitate cu cele mai amuzante lucruri. Deocamdată rămânem în CFM, suntem cu Gigi Halec.
2: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Și am revenit în City Lights, suntem împreună cu Gigi Hales și vorbim despre, la această oră, despre masonerie.
1: Da, n-ai observat că nu vorbește nimeni despre masonerie?
0: Am vorbit, că am văzut și tocmai de asta am și luat inițiativa să vorbim, să ne mai lămurim, ne mai luminăm niște minți.
1: E greu să ne lămurim cu masoneria pentru că nici ei nu sunt bine lămuriți, pentru că este o școală permanentă. De când intri acolo...
0: Deci masoneria e o școală.
1: E o școală de inițiere permanentă. Se zice că lași, când intri, tot felul de obiceiuri și de gesturi și înveți altele. E o școală pentru bărbați. Acolo n-ai voie să vorbești decât dacă te lasă, decât dacă cer voie de la maestru venerabil, care maestru venerabil e un fel de șef și care tot timpul se schimbă. Deci n-ai voie să vorbești peste rând, ca să zic așa, decât dacă ți se dă voie. Și ăla are posibilitatea să zică da, mulțumesc, stai jos. Și mai e la început aia primii care intră, ucenicii, în primul an, n-au voie să facă nimic, stau la margine acolo, la miază noapte, cum zic ei. Nu știe nimeni aproape că nici cum îi cheamă. Eu îți dai seama, vorbăresc cu sânc, când am intrat acolo, am crezut că i-am supărat cu ceva. Tot, bă, dar ce aveți cu mine? Că vreau și eu să zic, stai bă, lui, acolo. Deci n-ai voie să vorbești, nici să cer voie să vorbești. Etc. Deci sunt niște școli de comportament, trebuie să stai cu minte, trebuie să stai frumos, trebuie să faci anumite lucruri acolo pe funcții și îți vine rândul să faci. Te uiți la ăla, te uiți la ăla și vezi cum face, pentru că îți vine și ție rândul să faci, nu poți să te faci de râs. Că acolo ești la un moment dat în fața fraților tăi și faci anumite rituri, păi și să prindă aia că ești prost și treci la loc și trece mai sus altul de lângă tine. Excepțional. Deci greu să-ți explic ce școală bună pentru bărbați, pentru că pleci de acolo cu anumită educație, să devii mai bun, mai înțelegător și să te duci acasă sau în societate și încerci să fii mai bun. Asta ar fi școala masonică. Asta ar fi rostul ei în societate. Să facă din oameni buni, oameni mai buni. Ai înțeles?
0: Din oameni buni să facă oameni excepționali.
1: Păi dacă iei oameni proști, ce să faci mai bun dintr-un prost? Că tot prost rămâne și rău și invidios și dușmănos și sapă până untru și strică o organizație. Se poate strica prin însăși străduința oamenilor săi. Asta e.
0: Mi se pare că e o criză identitară. Până la urmă și biserica trece prin aceeași situație. Da.
1: Nu o să fie ție grijă de biserică. Are Dumnezeu grijă de ea mai mult decât de tine.
0: Așa
1: și de mine. Lasă biserica în grijă al Domnului.
0: Păi, da, are, păi nu asta spun.
1: Gândește-te că la masoni sunt cu ușa. La biserică să deschide ușa. La masoni intră înăuntru numai cine trebuie. Numai cine are anumite garanții de comportament. La biserică intră cine vrea. Și hoțul, și răul, și banditul. Nu-i ușor. Și biserica rămâne în picioare. Și face numai fapte bune. N-am auzit niciodată pe cineva în biserică să te învețe să faci o faptă rea. Ca să nu mă înțelegi greșit, nici masoneria nu te învață să faci ceva urât. Niciodată.
0: Și nu omoară pe nimeni. Nu?
1: Și nu omoară pe nimeni. Și nu dă jos un primar nenorocit, că îți dai seama, încă o dată spun, ar avea putere. Vai, adică, ce putere a
0: adică
1: masoi.
0: Dacă mă joc pe logica generală prezentă în mințile oamenilor în 2026 în România, pentru că tu ai trădat aceste secrete în această emisiune, ar trebui să fii omorât și presupun că nu o să te omoare nimeni mâine.
1: N-am băgat de seamă ce secret am trădat.
0: Nu știu. Dacă e toată lumea așa secretă, orice poate fi secret, nu?
1: În mintea unor proști. Știu foarte bine ce înseamnă un secret masonic. Știu foarte bine. Secretul masonic este cel care îl am eu pentru mine învățat din această școală și pe care n-am să-l spun niciodată. Jurământul masonic iarăși se zice că, băi, încălcat jurăminte. Care jurăminte? La sfârșitul ținutei? Vederea mea zice, și acum să jurăm că nu vom spune nimic din ce s-a întâmplat în seara asta. Opa! Pe ăsta jurământul. Să nu spunem ce am făcut în seara asta, pentru că sunt mulți care lipsesc și sună. Gigi, ce ați făcut, mă, în seara asta? Bă, nu pot să zic că am jurat în fața lui. Ai, ăla, ăsta-i zice tot ce s-a întâmplat. Ăla-i jurământ încălcat. Când ți-a zis venerabilul să nu spui și să nu spui ca să-l fierbi pe ăla, să nu mai lipsească. Băi, să vezi că a venit Solcanu, bă, zice, l-a chemat Gigi, bă, și să vezi ce le-a zis ăsta de la București, la... Dar ce a zis, mă, bă, nu pot să zic, bă, că am jurat că nu zic, bă. Să vezi cum fierbe. Da, asta e, din păcate, mulți lipsesc, își aduc contribuția financiară și nu vin. Nu vin cu ani. Nu poți să faci masonerie de acasă, online.
0: Nu merge online, asta vorbeam eu, te întreb, nu merge online.
1: Nu merge. Și nu cred că va merge vreodată. Pentru că acolo...
0: Păi, pentru că organizația a fost făcută offline.
1: Da, dar se mai modernizează lumea, ai văzut, da?
0: Adică totul a început offline, vorba aceea. Iar, da, care este originea acestei organizații?
1: Of, asta civilizată, modernă, care aia veche se duce în negurile timpului. În Anglia, pentru că știi ce se întâmplă? Ești băiatul secret și văd că ții la mine și mă iubești, îmi pui întrebări de astea frumoase, ușoare. O întrebare grea în tema asta ar fi: Gigi, ce a fost mai întâi? Masonul sau loja? Pentru că o lojă poți să o faci dacă ai 3 masoni, e justă, 5 masoni perfectă și 7 masoni justă și perfectă. Deci îți trebuie 7 masoni. Păi de unde ai pe ăștia dacă nu există masonerie? Deci ca ou și găina, ce a fost prima dată, știi? Pentru că acum în toată lumea există libera asociere. Un mason de acolo, cu doi masoni de dincolo, cu încă unul de acolo, s-adună într-o seară la o cârciumă, la o cafea și zic, bă, hai să facem noi o lojă de mâine. Se poate. Și fac eu o lojă de mâine. Se poate. Doar că trebuie să vină marea lojă să zică că au făcut-o cum trebuie. Ca un regulament, că știu despre ce e vorba, și îi acceptă în marea lojă. E, acolo e mai greu. Dar pot fi. Sunt loji de astea sălbatice. Se cheamă umbră de nebune, mai găsește una la Botoșani, mai găsește una la Craiova și se transformă într-o mare lojă a României de sud-vest. Nimeni nu-i oprește. Nimeni nu-i oprește. Poți să faci așa,
0: da,
1: ceva.
0: Influența unei loje este atât de mare, adică se poate fi resimțită și în societate?
1: Da, sigur că da. Cu cât e mai serioasă, cu cât e mai bine organizată, cu cât își crește băieții pe moravuri bune, pe legile moralității, pe încredere, pe muncă susținută, îi împrăști în societate ca fiind niște oameni stâlpii societății. Asta e rostul masonerii, asta face ea. Adună câțiva oameni de calitate, îi învață niște reguli să facă bine, să se respecte, să se ajute, să creadă în marele arhitect, cum zic ei. Și când ies din lojă, să nu uite lucrurile astea și să le aplice în societate.
0: Păi, știu că e mai greu din lojă, soacrere, trebuie să fie, să se comporte ca niște lumini.
1: E,
0: nu?
1: E,
0: nu?
1: Știi ce greu e chestia asta?
0: E complicat.
1: Nu e complicat. Pentru că la început zice, ce am cerut noi când am intrat în lojă? Și zice venerabilul, am cerut lumină. Nu, explicația. Și atenție, am primit lumină, ar trebui să zică. Nu, zice, am cerut lumină. Pentru că nu știu dacă a primit-o. Fiecare crește pe cât poate el.
0: În ritmul lui.
1: Cât poate el să înțeleagă, nu-l ceartă nimeni dacă nu ajunge un mason de calitate. Că nu toți ajung șefi. Asta e. Așa e și în viață.
0: Și ca să revenim ca la începutul emisiunii, e ca la balet. Toate balerinele din ansamblu visează să fie lebăda albă și n-ajunge decât una care e prim solist.
1: Era Milena, soția mea, zilele trecute foarte bucuroasă și a dat o știre că nu știu, Puștoaică a ajuns în corpul de balet al operei de la Paris. Zic, fetiță, sunt 150 acolo. Ce a ajuns în corpul de balet? Bă, sunt 150 acolo.
0: Păi da, da, știi cum e, când ești în treale 150, e bastonul de mareșal în gentuța ei. Adică oricine poate deveni prim solist din cele 150. Sau no, măcar solist.
1: Nu vede nimeni.
0: Sau măcar solist.
1: Nu vede
0: nimeni. Gigi Haleț, am ajuns la sfârșitul emisiunii, mai sunt 4 minute și ne dă lumea afară de aici. Îți mulțumesc că ai fost în această seară alături de mine. A fost, a fost foarte interesant. Dar
1: șeful tău, că l-ai chemat pe Gigi Haleț.
0: Da?
1: Nu?
0: Așa zici? Nu. Nu.
1: Nu?
0: Nu? Din, nu.
1: Bine. Sunt liniștit. Pot pleca acasă liniștit.
0: Pot pleca acasă liniștit. Îți mulțumesc.
1: Vai cât au rămas nevorbite în seara asta.
0: Da. Dacă ar trebui să ne dai tuturor celor din oraș așa un sfat de la un mason bătrân.
1: Un inginer, un mason bătrân, un fost politician, implicați-vă, oameni buni, iubiți Constanța și faceți acolo pe unde vă duceți cât puteți voi de bine. Faceți numai bine în jurul vostru și ne va fi bine tuturor.
0: Vă mulțumesc, Gigi Haleț, vă mulțumesc tuturor celor ce ne-ați ascultat timp de două ceasuri. Vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. City Lights, la

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Symbol Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Symbol Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

This is Afrovida. Live mix on CFM 92.9. Feel the rhythm.